0: sjellësh drejt në një botë e errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga pranga dramatizimi i historive të vërteta. Prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjellë për të gjithë ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmitim juftë të ndiqni programi numër 164, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Është 3 orë rrugë deri në shtëpi. Ndaj dua të dëgjoj të gjithë historinë që prej fillimit bir.
2: Po ja, unë dhe Joey erdhëm këtu bashkë me prindrit e tij që të shkonin për kamping. Kishim 5 ditë këtu. Kur pam këtë djalin që po ecte rrugës rreth 2 kilometra nga parku ku kishim kampuar ne.
1: Ai njihnit atë.
2: Na u duk sikur e kishim parë diku, por nuk e njihnim vërtet. Na kërkoi ta merrnim në makinë sepse po arratisej nga roja e parkut. Ishte vërtet i tmerruar babi. Dhe tha se roja po abuzonte me pushtetin. E se kishte në mend të rritej ndonjë atë fundjavë. Por pastaj vura re që po na ndiqte një makinë me drita që fikeshin e ndizeshin. Nuk e dija kush ishte, por pastaj e kuptuam se ishte roja i parkut. Ai desh na nxorri nga rruga me të shtyrë dhe më bërtiti mua nga që nuk dalova më njëherë. Na kërcënoi se do të na arrestonte të gjithëve.
1: Por çfarë?
2: Ai djali kishte të drejtë. Roja po abuzonte me pushtetin. Mua më tha se motori i makinës bënte shumë zhurm dhe se po prishte qetësinë.
1: Ai ishte vërtet kështu?
2: E po, makina kishte ca probleme. Por askush nuk ishte ankuar më parë. Gjithsesi Roja na la mua dhe xhonte te baraka e tij. Ndërkohë që këtij djalit i tha ta kthente makinën time te parku buzliqenit.
1: Kjo nuk është e drejtë.
2: Po kush isha unë që ta kundërshtoja? Ai djali vendose të bënte xhiro për qejf me makinën time dhe shumë njerëz ju vun pas që ta ndiqnin. Për 15 kilometra. Ai arriti në Dry Falls ku ndodhet një rrëpir prej 1000 metrash dhe atje një motociklist u mundua ta ndalonte. Por ai e shtypi atë. Pastaj u hodh nga makina ndërkohë që ajo po lëvizte. Ajo përfundoi duke u përplasur në bordurën e rrugës.
1: A e zun atë djalin?
2: E zuri Roja dhe i gjuaj ti me dorezën e pistoletës.
1: Po ti ku ishe gjatë kësaj kohe?
2: Ishte te baraka e Rojas. E dëgjuam zërin e ti në radio që thoshte. Ka ngecur një kar me ngija te Dry Falls. Dhe me njëherë kuptova se bëhej fjalë për makinën time.
1: Do me thënë ti nuk e gisht në gjithë të histori?
2: Jo, por shërifi erdi dhe na çoi te skena e aksidentit. Kishte rënë mes natës tashmë. Kishte ardhur edhe një polic tjetër që na tha se do të kontrollonte makinën. Pastaj gjetën marijuana në të.
1: E kujt ishte ajo sten?
2: Pjesa më e madhe ishte e Xhos. Por ai i tha sherifit se ishte e gjitha imja.
1: Edhe sa kishte aty?
2: Pothuajse 100 gram. Mjaftueshëm për t'u quajtur shkelje e ligjit. Mund të më fusi në burg, babi.
1: E gjithë kjo më dërmon shpirt. Nuk do të më kishte shkuar mendja kur se ti përdorje drogë. E ja, tani rrezikon të hysh edhe në burg.
2: Më vjen keq, babi. Më duket të gjitha si një maks.
1: E po, do të të gjej një avokat mirë, sten. Njëherë do ta përkraf mien tim. Por të mos ndodh më kjo gjë.
2: Çfarë do që të ndodh, ja shkatrova jetën vetes. Kam kaluar një fëmijëri shumë të bukur dhe jam rritur në Seattle, me një familje të gjerë dhe shumë të lidhur me njëri tjetrin. Ishte e mrekullueshme kur festonim bashkë ditëlindjen e secilit, si dhe festat hebreje. E preferuara ime ishte Pashka, festa që nxiste në zemrën tim me besimin në një Perëndi të vetëm e të gjithfuqishëm. Teksa dëgjoja historinë se si ai e kishte çliruar popullin e tij të zgjedhur. Në fund të mbrëmjes, një nga fëmijët më të vegjël shkonte te dera për të para kishte ardhur Elia. Një herë, vëllai im shkoi të hapte derën, por nuk u kthye shpejt. Pastaj e dëgjuam që po bisedonte dhe të gjithë i zuri tmerri. Xhaxharalfi kishte ardhur me vonesë dhe po fliste me vllain ndërkohë që po vinin në kuzhinë. Mami na e bënte jetën të veçantë dhe rënjoste në mua shumë gjëra që kanë qenë vendimtare për ndërtimin e karakterit tim.
3: O, uj, sot që nga i mrekullueshëm. Mund të rri me orë të tëra duke notuar.
4: Ti e notare e shkëlqyer, mami.
3: E dashuroj notit. Ti po bësh gjithnjë e më i mirë në skin me uj. Tani që kemi edhe varkën.
4: Babi thot se jam aq i aftë sa mund të mësoj edhe shokve. Tani duan edhe ata të mësojnë si të bëjnë skin me uj. Që të gjithë.
3: Babi ka të drejtë. I e vërtet i aftë. Shko të marrësh vëllain dhe motrën sten. Erdhi ora e drekës.
4: Në rregull. Më pëlqen shumë dreka e piknikut. Çfarë ke marrë me vete?
3: Diçka të veçantë për të gjithë.
4: A ke marrë byrek me spinaqe dhe me djathë? Ai më pëlqen shumë.
3: Jo, por do të bëj nesër pasi të kthehemi nga biblioteka. Tani shko dhe merr vllajin dhe motrën.
2: Jeta e mamit rrotulloi rreth familjes. Ajo ishte shumë e dhemshur. Tipar ky që ishte i dukshëm edhe te motrat dhe prindrit e saj. Ata kishin një mënyrë

0: të tyren për të bërë këdo të ndije i veçant. Gjyshja kishte gjithmonë një përqafim të ngrot, dërsa gjyshi bënte biseda të mira dhe na jepte ndonjë lek për akullore. Kur isha 10 vjeç, fqinji ynë më dha një album të grupit Beatles, që më mahniti. Muzika më kishte pëlqyer gjithnjë, dhe vlerësimi që kisha për të shtohej gjithnjë e më shumë teksa rritesha. Një herë, kompania e babit instaloi sistemin e zërit në Kolose për një koncert të Beatlesave. Kështu që unë ndenja në skenë 2 metra larg tyre dhe u mora autografe. Pastaj në moshën 12 vjeç nisa të luaj në kitar. Një ditë u ktheva nga shkolla në shtëpi dhe pash që mami nuk ishte aty.
1: Mami! Mami! Sa e çuditshme. Ajo është gjithmonë në shtëpi.
2: Përshëndetje, Sten. A mund të hy?
1: Sigurisht, Radin. Mund të uleni. Nuk e di ku është mami, sa po e kërgoja.
2: Ajo nuk do të vi në shtëpi sot. Në fakt, nuk do të vi më kur.
1: Çfarë? Çfarë doni të thoni?
2: Mamaja jote pësoj një atak në zemër sot. Edhe ndëroj jetë, Sten.
1: Jo. Nuk mund tjetë e vërtet.
2: Dëgjo, përse nuk shkon më mirë në dhome dhe të shfrysh gjithë këtë pikëllim? Unë po pres që të vinë edhe pjestarët e tjerë të familjes tënde.
3: Sten, ti sot humbe nënën, dërsa unë bashkëshorten time.
1: Po të farë ndodhi, babi?
3: Javën që kaloi ajo pati ca dhëmbje ngjoksë dhe shkoi të bënte një kontroll. I thanë që nuk kishte asgjë, por sot kishte dhëmbje të tmerrshme, ndaj fëmia jone çoi në spital me makinën e saj. Por vdiq sapo mbërriti te dyert e spitalit.
1: Pse duhet ma merrte perëndia mamin?
3: Nuk e di, Bir, por do ta gjej mënyrën për ta kapërcyer këtë dhëmbje.
0: Të gjithë humbëm shumë më tepër nga ç'mund të thuhet me fjalë kur mami vdiq. Askush nuk na ndihmoi duke na thënë si të vajtonim. Përkundrazi, ishim mësuar të mos i shfaqnim ndjenjat tona edhe pse ishim të dërmuar. Brenda 18 muajsh vdiqën që të dy prindrit e mamit, me sa duket nga plaga në zemër për humbjen e së bijës, siç thanë disa. Në atë kohë unë kreva edhe bar mitzvahun tim, edhe pyesja veten pse Perëndia duhet të lejonte që të ndodhnin këto gjëra kaq të tmerrshme. Kur nuk i diskutonim këto gjëra në familje. Ishi mësuar të nxirrni më të mirën e mundshme nga çdo situatë. Babi u martua pas një viti nga vdekja e mamit, dhe unë mora një pjesë përgjegjësisht të prindërve në shtëpi, sepse ai dhe njerka ime punonin me orë të gjata. Motra u largua nga shtëpia sapo mbushi 18 vjeç. Ndërsa vëllai i vogël dhe ai nga babai filluan të pinin hashash që 11 vjeç. Por unë isha djalë model dhe në moshën 16 vjeç zura punë në një supermarket të madh.
3: Te Nordstrom, ja? Shumë mirë, Sten.
1: Nuk është dëgjuar ndonjëherë që ndonjë moshatari im të ketë punuar atje. Disa nga shokët e mi janë bërë shumë ziliqar për mua.
3: Përvishu punës dhe derisa të përfundosh shkollën e mesme do të kesh fituar referenca të mira.
1: Unë mund të punoj edhe gjatë universitetit, e të bëj para që të ndihmoj pagesën e tarifës e ti.
3: Vetëm nëse nuk e lë punën të ndikoj te studimet.
1: Pa problem, babi. Mua më pëlqen sfidat. Me qëra fjala, kam vendosur të konkuroj për të zgjedhur presidenti klasës sime.
0: Isha shumë aktiv në shkollë të mesme. Këndoja në kor, luaja tenis, futbol dhe bëja karate. Nuk pija kur cigare ose ta teproja me pijen. Por në vit të parë të shkollës së mesme, nisa të tymos hashash në përfesta me kolegët të punës, që ishin më të mdhej se unë në mosh. Ndoshta nga që doja të isha i pranuar, besoj. Në korrik të vitit 1973, me njëherë pas i mbarova shkollën e mesme, shkova për kamping në Washingtonin lindor bashkë me një shok, dhe atje ndodhën ngjarjet e tmerrshme që çuan në arrestimin tim. Por familja dhe shokët më qëndruan pranë.
4: Sa keq, Sten. Kjo është më keq se një makth.
1: Mos më fol, shoku. Sa herë kontrolloj kutinë e postës, më trazohet stomaku nga frika se mos gjej ndonjë letër nga policia.
4: Nuk më besohet që Gjota hodhi fajin ashtu. Ku pjesa më e madhe e marijuanës ishte e tij.
1: E po, aty ishte edhe babai i tij. Ndaj besoj ka pasur frikë prej tij. Për më tepër, un jam një vit më i madh dhe makina ishte ime.
4: Po hë, si ndihesh kur je në burg? Shumë keq, ha?
1: Volla dy herë kur isha atje. Isha vetëm në qeli, por tjetra pranë meje ishte plot me punëtorë emigrante të dhejur që këndonin gjithë natë.
4: Po kur do të dalësh në gjyq?
1: Në fund të gushtit, pak para se të filloj universitetin. Por, ja ku jam, që u prish punë vëllezërve.
4: E, ata nuk kam për të vrarë mendjen për ty.
1: Ketë drejtë. Ata më duan çfarëdo që të ndodhë. Suja është treguar një edashur.

0: Më dha një Bibël e më tha se po lutet për mua.
1: Ti po lexon Biblën?
0: Po. Suja më tha të lexoja psalmet. Më mrekullon fakti që ato më ngushullojnë disi.
1: Gjithçka do të shkojë mirë, Sten. Mos u shqetëso.
0: Shumë njerëz më kanë thënë se po luten për mua dhe kjo më manit. Për mua lutja kishte qenë gjithmonë njërit. Por tani po mësoja se mund të bëhej personale. Ishte e çuditshme të dëgjoja se edhe të tjerë njerëz po luteshin për mua. Por edhe më jepte shpresë. Këta shok kishin besim në një perëndi personal, që dëgjonte lutjet dhe ndërhynte për të ndryshuar rrjedhën e jetës. Unë vazhdova të punoj edhe gjatë verës. E kështu u njoha me Milin, një grua më e madhe se unë, që një ditë erdhi të blinte rroba bashkë me të bijën te dyqani ku punoja. Ne u bëm miq shumë të mirë dhe unë i tregova që ende nuk më ishte caktuar data e gjyqit.
2: Vore besimin tën tek Zoti, Sten, dhe ai do të çliroj.
0: Po pse duhet ta bëja i këtë kur unë kam shkelur vërtet ligjin?
2: Po ti ke hequr dorë prej gjithasaj. Duket qartë që e penduar dhe Perëndia sheh zemrën. Psalmisti ka shkruar: Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.
0: Më pëlqejnë shumë psalmet. Sidomos psalmi 18 vargu 2. Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im, Perëndia im, shkëmbi im ku gjestre, mburoja ime, fuqia e shpëtimit im, streha ime e lartë.
2: Ashtu është. Vëre besimin tek Perëndia, Sten, dhe ke për të parë fuqinë e tij. Do të lutem për ty.
0: Ndërkohë që më afrohej dita e daljes në gjyq, bleva librat për në universitet, duke u përgatitur që të studioja nga burgu. Lexova në gazet një artikull që fliste për ndryshimet midis Washingtonit lindor dhe Seattle-it në çështjen e masave kundër drogës. Në lindje ishin shumë të ashpër, siç kuptova edhe nga biseda që bëra me avokatin tim kur më telefonoi.
3: Fola me prokurorin e çështjes tënde, Sten, dhe nuk pranon të bëjnë ndonjë marrëveshje. Tha se më mirë ta humb fare çështjen sesa ta ul akuzën tënde e ta quajë shkelje të vogël.
0: Pse?
3: Dëshiron që të bëj shembull për të tjerët. Këtu marijuana gjykohet po aq ashpër sa heroina në Seattle. Ky prokurori një herë dënoi me një muaj burg djalin e sekretares së tij sepse i gjeti një cigare me marijuanë.
0: Pas kam marrë fund.
3: Jo mërë djallë, duhet që të dëshmosh në seancën para prake që do të mbahet javës tjetër.
0: Në regull.
3: Mos u shqetëso, nuk bëhet fjalë për të përcaktuar fajin, por vetëm për shqyrtim të fakteve. Për të parë nëse objektet e gjetura mund të përdoren apo jo si prova në gjyq. Ti vetëm thuaj të vërtetën. Ai roja dhe forcat e rendit kanë bërë disa gjëra të padrejta dhe duhet që ato të thuhen në gjyq.
0: Unë dhe babi shkuam përsëri në Washington një natë para seancës, që ishte e rëndë dhe zgjati gjithë mëngjesin. Ishte si të bëje xhiro në malet ruse, teksa kujtoja sërish ato ngjarje dramatike, ndërkohë që çdo dëshmitar tregonte versionin e tij të asaj që kishte ndodhur. Unë nuk e kuptoja si po shkonin gjërat, por stomaku im e kuptonte dhe përzihej vazhdimisht. U trondita kur gjykatësi shpalli vendimin e tij. Ai e mbylli çështjen për mungesë arsyesh të besueshme, por edhe sepse kisha dalë vullnetar për arrestim dhe hetim. E kuptova më një herë se ishte Perëndia ai që më kishte çliruar e më kishte dhënë një mundësi të re për jetën. Por e mbajta emocionin gjithëpërfshirës që ndjeva. Pastaj unë, babi dhe njerka ime Beti dolën për drekë me avokatin ton. Ah, fal Zotit, përfundoi gjithçka.
4: Nuk do të shënohet as i arrestim, Sten. Gjithçka do të fshihet.
0: Nuk e keni idenë se sa i çliruar ndiem.
4: Patëm shumë faqe ai sherifi ishte njëri i ndershëm.
5: Po, na ndihmoi shumë kur tha se Stenin e detyruan të pranonte që të kryej kërkimin.
0: Më duket sikur të më kishin dhënë një jetë re.
5: Bir, shpresoj të mos bësh më gjëra të tilla e të rish larg të lasheve tani e tutje.
0: Mos u shqetëso, babi. Nuk do të prek më kurrë drogë. Një javë pas kësaj, nisa universitetin dhe vazhdova përsëri ta lexoj Biblën, sepse e kuptoja të vërtetën e fjalës së Perëndisë. Gjithmonë e kisha kuptuar se hebrejt ishin populli i zgjedhur i Perëndisë, por kurrë nuk e kisha ditur se për çfarë ishim zgjedhur. Dhe shpresoja se ndoshta do ta zbuloja. Gjithë miqtë e mi u ngazlyen për mua, sidomos Mili. Ajo ishte një grua shumë e pasur e me një zemër që të ngjiste dashurinë për Perëndin, dhe gjithmonë i ndihmonte të tjerët. Një ditë më ftoi të hanim mëngjes bashk.
2: A e ke lexuar ndonjëherë Dhjatën e Resten?
0: Vetëm tani vonë. E dashura ime më dha një Bibël e më tha që të lexoj Psalmet dhe Ungjillin e Gjonit.
2: Si të duket?
0: E po,
1: Jezus i thot ca gjëra shumë të mrekullueshme.
2: Është e vërtet.
1: Kur isha 5 vjeç, nisa shkollën hebraike dhe mbaj mend si të ishte sot, që e kam pyetur mësuesen se pse nuk e lexonim Djatën e Re.
2: Shumë e parakoshme nga ana jote.
1: Ajo tha: "Zoti Lender, ju nuk po lexoni asgjë, jo më Djatën e Re." Pastaj më tha se hebrejt nuk e lexojnë atë libër. E tani marr vesh se Jezusi dhe dishepujt e tij ishin hebrejt. Këtë nuk më kishte thënë askush më parë.
2: Pasi të mbarojmë mëngjesin, do të dëvë të dëgjosh një kasetë. Është dëshmia e një burri hebre që ja ka dorëzuar jetën Krishtit.
1: Nuk kam dëgjuar kurrë që ndonjë hebre ta ketë bërë këtë gjë. Do të ishte tradhti e madhe. Teksa përpiqesha të zbatoja praktikisht mësimet që lexoja në Bibël, jeta ime u bë më e qetë, më e përqendruar te nevojat e të tjerëve, në vend që të ishe i fokusuar te vetja. Edhe klasat e mësimit të komunikimit me gojë më ndihmuan të përvetësoja parimet biblike në jetën time. Për 18 muaj në vijim e përpiva gjithë Biblën. Her pas here Mili më ftonte për mëngjes. Por Zoti dërgoi edhe të krishterë të tjerë në jetën time. Përfshir këtu edhe shokun tim të ngushtë, që kishte ardhur te Krishti gjatë kohës që kishte qenë në universitet në Kaliforni. Ndryshimi që kishte ndodhur në jetën e tij la një mbres të madhe në mua. Pastaj ishin edhe djemt nga vllazëria ime në universitet.
5: Sa qetësi është këtu, tani që kanë ikur të gjithë për pushimet e Krishtlindjes.
6: Po.
5: Çfarë ishte ajo?
6: U përplas dritarja. Ka hyrë dikush në shtëpi.
5: Magnetofoni është zhdukur.
6: Do ta kapun.
5: A është njëri?
6: Jo, por dëgjoj frymarrje. Mirë pra. Ti, lëre në vend magnetofonin dhe mbathja që këtu, para se të dëgjoj kokës me këto shishe.
5: Samir, ja morë magnetofonin.
1: Isha gati t'i gjuaja kokës, por diçka më ndaloi.
5: Ishte Zoti Sten.
1: Ashtu mendon?
5: Po, Perëndia të ndaloi të mos bëje diçka për të cilën do t'ishe penduar më pas.
1: Në shkrimet ka shumë shembuj të tillë.
5: Ashtu është. Perëndia na shtyn në zemër, por e kemi ne në dorë që të tregojmë të ndjeshëm ndaj drejtimit të tij.
1: Si e di me siguri që është Zoti?
5: Duhet të rilindësh, Sten. Përndryshe nuk do ta shohësh mbretërinë e Perëndisë.
1: Edhe kjo do të thotë t'ia dorëzoj jetën Krishtit?
5: Po. Jezus i tha, unë jam udha, e vërteta edhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje.
1: Nuk e kuptoja si mund ta pranoja Jezusin. Familja do të më mohonte me siguri. Dhe bashkësia e hebreje do të më quante tradhtar. Bot kuptimi ynë është që nëse pranon Jezusin, nuk mund të jesh hebre. Në të njëjtën kohë Perëndia më kishte treguar përmes shkrimeve se donte të isha i tëri i tij, jo vetëm pjesërisht. Ai duhet të ishte i pari për mua. Ka vetëm një Perëndi të vërtet. Dhe unë duhet të bëhesha ndjekësi i tij, pavarësisht se nga kush, a nga çfarë duhet të hiqja dorë. E dija se Perëndia po më ndiqte. Ndaj, i paaft për t'u arratisur nga e vërteta dhe dashuria e tij, rash në gjunjë dhe i thirra Zotit. Zot, kjo është gjëja më e vështirë që kam bërë ndonjëherë në jetë. Më vjen keq, Zot. Më vjen keq për mëkatet që kam bërë kundër teje. Për krenarinë time dhe që jam përpjekur t'i bëj gjërat sipas mendjes time. Unë besoj se ti je shpëtimtari i botës dhe dua që të më shpëtosh. Dua që ti të vish në zemrën time dhe të marrësh kontrollin e jetës sime. Ti e di se ç'është më e mira për mua. Unë dua që Jezusi të jetë shpëtimtari dhe Zoti im, sado që të më kushtoj. Perëndi, kam nevojë të di me siguri se ti do të jesh me mua. A do të më japësh një shenjë, siç ke bërë me etrit e mi më parë? Kisha takuar Perëndin e gjallë. Ndaj atë natë u ndjeva si në qiellin e shtatë. Më dukej sikur do të shpërtheja me siguri. Qëllimisht nuk i tregova askujt. Por të nesërmen, teksa ecja në qytetin e studentit, ndihesha një person i ri. Kur u ktheva te shtëpia e vllazërisë, një shok kishte lënë një shënim në derë për të më ftuar për darkë te shtëpia e tezës së tij. Atje ishin vetëm 5 veta, ndër të cilët edhe një grua e moshuar holandeze, që kishte humbur familjen në një kamp përqendrimi gjatë luftës së dytë botërore.
7: Mora vesh se që je hebreshten.
1: Po, gjysëm ortodoks.
7: Perëndia e do popullin e ti hebre. Edhe familja ime e don të këtë popull. Kur filloj lufta dhe pam se që gjërat të mërshme po u bënin Gjermanët atyre, e kuptuam se duhet të ndihmonim.
1: Duhet këtë qenë shumë e rrezikshme që ta bënit këtë.
7: Si duhet të veproj një i krister kur ligësia e merë pushtetin? Për ne nuk ishte as një zgjidhje tjetër. Duhet i ndihmonim njerëzit që na vinin në derë. Siç ka thënë edhe motra ime Betsy, qendra e vullnetit të Perëndisë është i vetmi vend i sigurt për ne.
1: Nuk mund ta imagjinoj si do të ishte po të ndodhesha në një situatë të tillë.
7: Ishim 80 hollandezë në metron e Perëndisë, siç e quanin veten, sepse i çonim hebrejt në vende të sigurta. Njëri tjetrin e njihnim vetëm me emrin Schmidt. Ne kishim një shtëpi shumë të madhe, plot hyrje dalje, një vend roje në katin për dhe. Ndërtuam edhe një dhomë sekrete brenda dhomës time të gjumit, të ndarë me anë të një muri me tulla e të shehur aq mirë sa që kur gjermanët më arrestuan mua dhe familjen time, nuk i zbuluan kur gjasht e brenjë që kishim shehur aty.
1: E gjithë familja juaj u arrestua?
7: Po, po. Baba im ishte 80 vjeç edhe vdiq pas 10 ditësh nga arrestimi. Kjo ishte goditje shumë e rëndë. Por e dinim se ishte me Zotin, i lirë nga vuajtjet që kaluam ne.
1: Nazistët duhet t'i entreguar shumë brutal nda jush, për shkak të punës së fshehtë që bënit.
7: Perëndia pati një qëllim që e lejoj të arrestoheshim. Në fillim nuk arrija ta kuptoja, por motra ime e dashur e kuptonte. Kur shia ndonjë roje që rrihte, ndonjë të burgosur, unë lutesha për viktimën. Ndërsa Betsy lutej për rojen, ajo thoshte, nëse njerëzve mund të mësohet të urejnë, mund të mësohet edhe të duan. Ajo më mësoj edhe mua t'i falja torturuesit tanë, edhe bashkombësit që na kishin tradhëtuar. Dukej sikur sa më shumë forcohej e rrethësira rreth nesh, aq më shumë, aq më bukur shkëlqente fjala e Perëndisë.
1: Nuk e imagjinojmë dot si mund të ketë qenë atje.
7: Kur nuk mund të duroni më, unë i kërkoja Jezusit të merrte barrën time, dhe ai gjithmonë e bënte. Nëse rriheshim ne, edhe ai rrihej. Nëse detyroheshim të ecnim lakuriq para rojeve, kështu bënte edhe ai. Por më e mira nga të gjitha është se Perëndia u kujdes për këtë, dhe unë bajta një Bibël gjatë gjithë kohës. E kështu mund të ndahanim të vërtetën e ti me të tjerët, edhe në raven zbruk madje. Jetonim në kushtet të tmerrshme, flinim në kasht të mbushur plot me pleshta, por rojet nuk na afroheshin, nga frika se mos u ngjisnim edhe atyre. Kështu mund t'a lexonim e të luteshim haptas Biblën e t'u afronim shpresë të burgosurve të tjerë.
1: Motra juaj vdiq në kampin e përqendrimit, apo jo?
7: Po, por që tra shëgimi të madhe që nga ka lënë pas. Kur po jepte frymën e fundit, ajo më kërkoj t'i tregoja botës këtë. Nuk ka humnera që të thellë sa a i të mos e mbush. Sten, më thuaj pra, sa kohë keqe e një Jezusin?
1: Po ja, mbrëm nga ora 2 e natës e ftova Zotin në jetën time.
8: Amen.
7: Perëndia ka përgatitur një jetë mrekullueshme për ty, birë. Unë vetë kam mësuar se ati mund t'i zihet besë, e se nuk na lë kurrë. Nuk ka errësirë ku drita e ti të mos jetë edhe më e fuqishme se ajo.
1: Kjo grua e veçantë ishte Kori Tembum. Edhe pse në atë kohë nuk e njija, shumë shpejt mësova kush është. Përmes Korit, Perëndia më konfirmoi sërish se ishte me mua. Ajo ndenjë me ne edhe për shumë orë, duke sjell kështu një bekim në jetën time me fjalët e saj. Në atë kohë nuk njija asnjë besimtar tjetër hebre, edhe nuk i tregoja familjes për besimin tim të ri. 4 muaj pasi mbarova vitin e dytë të shkollës së lartë, fillova të punoj si pilot i dytë për një linjë të rëndësishme avionësh, me bazë në New York. U ktheva në shtëpi një ditë para festës së Jom Kipurit. Ndaj nuk isha pasur mundësi të flisja shumë me familjen kur u ulëm në sinagogë.
5: A do të dëgjosh diçka për të qeshur? Këtë verë isha në një dasëm dhe takova një rabin që më tha se ti ishe bërë një nga ata të çmendurit e Jezusit.
1: E po, babi, unë nuk do ta quaja veten të çmendur të Jezusit. Por po, e kam pranuar dhjatën e re si sistemin tim të besimit. Unë besoj se Jezusi është Mesia. Kështu filloi jeta ime në dëshmi ndaj të tjerëve. Më pas atë natë, unë dhe babi folëm, dhe ai më pohoi dashurinë që kishte për mua, pavarësisht vendimit që kisha marrë për Jezusin. Pasi u diplomova, u shpërngula në New York ku punova me kod të plot piloti dytë, duke u thuar kështu në përgjithë botën. Ju bashkova bashkisë së personelit të linjës ajrore të Krishterë dhe në Atlanta ndava për herë të parë dëshminë. Teksa bëja këtë, mu zbulua një pamje e planit të Perëndis për mua. Ta ndihmoja kishën të kuptonte dashurinë e Perëndis për hebrejt, siç kishte bërë Kori Ten Boom. Teksa e bëja këtë, mu zbulua një pamje e planit të Perëndis për mua. Ta ndihmoja kishën të kuptonte dashurinë e Perëndis për hebrejt, siç kishte bërë Kori Ten Boom. Pas 8 vjetësh, po punoja me kohë të pjesshme edhe në industrinë e shërbimeve financiare, kur babi më mori në telefon.
5: Sten, si thua sikur të kthehesh në Seattle dhe të punosh me mua në biznesin ton? Jemi duke u zgjeruar dhe më duhet ca ndihmë.
1: E po, babi, ti duhet të dish se të dielave në mëngjes kur ikja fshetas nga shtëpia, unë shkoja në kishë.
5: Po, e kam ditur këtë.
1: Jezusi është qendra e plotë jetësime. Nuk është si të thuash diçka që ta mbaj fshehur. Ndaj njerëzit kanë për të të pyetur për këtë. Por nëse ti pranon këto kushte, unë jam gati të vijë të punoj me ty.
5: Ti e biri im dhe vetëm kjo ka rëndësi.
1: Në vitin 1985 u martova me Alitën, një grua që e do shumë Zotin. Pasi punova me babin, shërbeva për 14 vjet me një shërbes të Krishterë. Tani kam një kompani tregtare, por pasioni im më i madh është të ndaj me kishën trashëgiminë e saj hebreje, e veçanërisht Pashkën, sepse Jezusi është qengji i Pashkës. Darka e fundit ishte një seder Pashke, në përkujtim të ditës kur ai na dha beslidhjen e re të shpëtimit me anë të gjakut të tij. Prandaj unë dhe familja ime ja mësojmë këto gjëra kishës, duke drejtuar sederën në përgjithë zonën tonë. Pashka përkujton eksodin e hebrejve nga sklavëria në Egjipt, dhe është një parathënie e eksodit tonë nga sklavëria e mëkatit. Jezusi është qengji i Perëndisë, gjaku i të cilit bën që Perëndia të kalojë tej mëkateve tona. Kur e ftoni Jezusin në zemrën tuaj që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj, gjaku i tij ju pastron nga mëkati. Çdo element i Pashkës ka qenë vendosur nga Perëndia. Buka pa maja është simbol i krenarisë që duhet hedhur tej nëse duam të ecim me Perëndin.
8: Pasojat e kësaj krize të Stenit do dëgjojmë vetëm pas pak. Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndis në të. Dëgjuesi dashur, ky shndërrim nga vdekja në jetë është edhe për ty. Krishti vdiq për mëkatet e tua, që ti të mund të marrësh falje dhe një jetë re.
9: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 910-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

pak e nga pak po jafrojmë i fundit të kësaj serie mesazhesh për njerëzit e zakonshëm që drejtuan Perëndis lutje të jashtëzakonshme. Lutja e parë që studiuam ishte ajo e shërbëtorit Abrahamit, Eliezerit. Eliezeri drejtoi një lutje besimi dhe Perëndia plotësoi detajet e lutjes së tij. Më pas pam lutjen e Anës, nënës së Samuelit. Ajo u lut me besim dhe siguri të plot në Perëndinë e plotfuqishëm dhe të pushtetshëm, dhe ai i plotësoi nevojat e saj dhe i përmbushi të gjitha premtimet që i kishte dhënë. Sot do të ndalemi në një tjetër personazh dhe do të studiojmë një tjetër lutje të jashtëzakonshme. Do të shohim lutjen e Simeonit. Simeoni i vendosi pritjet e tij pa hezitim në premtimet e Perëndisë. Ai besoi Zotit plotësisht dhe Perëndia nuk e zhgënjeu. Nëse i besoni Jezu Krishtit, sa herë të vendosni pritjet tuaja në premtimet e Perëndisë, nuk do të zhgënjeheni. Ai ka për ta mbajtur gjithmonë fjalën e tij. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Jam e bindur se mesazhi i doktor Yusef do t'ju bekojë shumë. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje miq të dashur.
0: We are so pleased that you joined us today.
1: Ne jemi shumë të kënaqur që ju po na ndiqni sot.
0: We pray that the series of messages is blessing you.
1: Lutemi që kjo seri mesazhesh t'ju bekojë.
0: We have been studying a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: Kemi studiuar një seri mesazhesh titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: And today I want to begin with a new one.
1: Dhe sot dua ta nis me një histori të re.
0: And I want to begin by saying this.
1: Dua ta nis duke ju thënë këtë.
0: There is an issue that has plagued me personally for a substantial number of years.
1: Është një çështje që personalisht më ka shqetësuar për disa vite me radhë.
0: Why is emotional depression on the increase worldwide?
1: Përse depresioni emocional është në rritje në mbar botën?
0: I'm not talking about clinical depression or chemical depression or anything physiological.
1: Nuk jam duke folur për depresion klinik ose depresion kimik ose diçka psikologjike.
0: I am talking about sheer emotional depression.
1: Jam duke folur për depresionin e rregullt emocional.
0: You find that the more prosperous some countries get, the more depressed the people become.
1: Ju zbuloni se sa më të begatë jenë disa vende, aq më të dëshpëruar janë njerëzit.
0: For example, in countries where there is the highest per capita income on the earth.
1: Për shembull, në vendet ku janë më të larta të ardhurat për frymë në tokë.
0: In countries with some of the highest technological advancement.
1: Në vendet me përparimet më të mëdha teknologjike.
0: In countries where modern conveniences abound.
1: Në vendet ku ka me bollëk komoditete moderne.
0: You find that there are more depressed people in those countries than anywhere else in the world.
1: Ju zbuloni se ka më shumë njerëz të dëshpëruar në këto vende sesa ndonjëkund tjetër në botë.
0: A few years ago I began to sense the answer to my question.
1: Pak vite më parë un fillova të kuptoj përgjigjen për pyetjen time.
0: And the answer was simply this.
1: Dhe përgjigja ishte thjesht kjo.
0: In fact it's one word.
1: Në fakt është një fjalë.
0: Expectations.
1: Pritjet.
0: What do I mean by this?
1: Çfarë dua të them me këtë?
0: The higher the expectations, the greater the disappointment when the expectations are not met.
1: Sa më të larta pritjet, aq më i madh zhgënjimi kur pritjet nuk përmbushen.
0: The higher the build up, the harder the fall.
1: Sa më e lartë ndërtesa, aq më e vështirë rënja.
0: The greater the expectations, the deeper is the despair.
1: Sa më të mëdha pritjet, aq më i thellë dëshpërimi.
0: The more unrealistic the expectations are, the steeper the disappointments.
1: Sa më shumë jo realiste të jenë pritjet, aq më të mprehta janë zhgënjimet.
0: I have seen my fair share of unrealistic expectations.
1: Un kam parë pjesën që më takonte për pritjet jo realiste.
0: I have seen unrealistic expectations between husbands and wives.
1: Kam parë pritjet jo realiste mes burrave dhe grave.
0: I have seen unrealistic expectations of children.
1: Kam parë pritjet jo realiste të fëmijëve.
0: I have seen unrealistic expectations of a job.
1: Kam parë pritjet jo realiste të një pune.
0: I have seen unrealistic expectations of a boss.
1: Kam parë pritjet jo realiste të një shefi.
0: I have seen unrealistic expectations of a church.
1: Kam parë pritjet jo realiste të një kishe.
0: Most of the discontentment in marriage is due to unrealistic expectations.
1: Shumë nga pakënaqësitë në një martesë vijnë si shkak i pritjeve jo realiste.
0: People who marry for physical attraction and expect the youthful desire to stay the same through the passing years.
1: Njerëzit që martohen për tërheqjen fizike dhe presin që dëshira e tyre rinore të jetë e njëjtë përgjatë viteve.
0: People who marry for financial security are amazed when the marriage sustains financial problems.
1: Njerëzit që martohen për siguri financiare habiten kur martesa përjeton probleme financiare.
0: People who marry to run away from their problems do not expect the marriage to create new problems.
1: Njerëzit që martohen për t'u larguar problemeve të tyre nuk presin që martesa e tyre t'u sjellë probleme të reja.
0: Unrealistic expectations.
1: Pritje jo realiste.
0: Of course, some people move to the other extreme and join those whose motto is "Blessed is he who's expecting nothing, for he shall never be disappointed."
1: Sigurisht që disa njerëz kalojnë në ekstremin tjetër dhe bashkohen me ata që kanë si motto shprehjen "I bekuar është ai që nuk pret asgjë, sepse nuk do të zhgënjehet kurrë."
0: Someone said, "Always borrow from a pessimist, he never expects to be repaid."
1: Dikush ka thënë kështu: "Gjithmonë merrni hua nga një pesimist. Ai nuk pret kurrë që t'ia shlyejnë borxhin."
0: Any unrealistic expectations can lead to depression.
1: Çdo pritje jo realiste mund të çojë në depresion.
0: But on this broadcast, I want to tell you about one expectation that will never disappoint you.
1: Por në këtë program unë dua t'ju flas për një pritje që nuk do t'ju zhgënjej kurrë.
0: What expectation is this?
1: Çfarë pritje është kjo?
0: If you are a believer in Jesus Christ,
1: nëse jeni besimtar i Jezus Krishtit,
0: when you place your expectations on the promises of God, you will never be disappointed.
1: Kur ju vendosni pritjet tuaja në premtimet e Perëndis, nuk do të zhgënjeheni kurrë.
0: No matter how long it may take, it will come to pass.
1: Pavarësisht se sa kohë mund të duhet, kjo do të ndodhë.
0: Whenever you place your expectations on what God said,
1: kurdo që ti vendosni pritjet tuaja në premtimet e Perëndis,
0: no matter how long it takes, he will always keep his word.
1: Pavarësisht se sa kohë mund të duhet, ai do ta mbajë gjithmonë fjalën e tij.
0: Whenever you cling to God's covenant with you,
1: kurdo që ju të kapeni në marrëveshjen e Perëndis me ju,
0: no matter what's going on around you, he always keeps his side of the covenant.
1: Pavarësisht se çfarë ndodh rreth jush, ai gjithmonë mban pjesën e tij të marrëveshjes.
0: Whether you see it or not.
1: Nëse e shihni ose jo.
0: Whether you experience it firsthand or not.
1: Nëse e përjetoni drejt për së drejti ose jo.
0: God will always keep his word.
1: Perëndia do ta mbajë gjithmonë fjalën e tij.
0: Whenever your expectations are placed firmly and squarely on God's pledges.
1: Kurdo që pritjet tuaja sistemohen me vendosmëri dhe pa hezitim në premtimet e Perëndis,
0: no matter how long it takes,
1: pavarësisht se sa kohë duhet,
0: God will always fulfill those expectations.
1: Perëndia gjithmonë do t'i përmbush këto pritje.
0: Today I want to draw your attention to another ordinary person who prayed an extraordinary prayer.
1: Sot unë dua të tërheq vëmendjen tuaj tek një person tjetër i zakonshëm që drejtoi një lutje të jashtëzakonshme.
0: If you are joining us for the first time,
1: nëse na ndiqni sot për herë të parë,
0: we are approaching the end of a series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: Ne po i afrohemi fundit të serisë së titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: Our study comes from the historical record according to Dr. Luke.
1: Studimi ynë vjen nga shënimet historike të Dr. Lukës.
0: Let me remind those who have been following this series of broadcasts about what we have studied so far.
1: Më lejoni t'ju kujtoj atyre që kanë ndjekur këtë seri programesh se për çfarë kemi folur deri tani.
0: The first thing we studied was the prayer of Abraham's servant Eliezer.
1: Lutja e parë që studiuam ishte lutja e shërbëtorit të Abrahamit, Eliezerit.
0: Eliezer prayed a prayer of faith and God met the details of his prayer.
1: Eliezeri drejtoi një lutje besimi dhe Perëndia plotësoi detajet e lutjes së tij.
0: Next we saw the prayer of Samuel's mother Hannah.
1: Pastaj ne pam lutjen e Anës, nënës së Samuelit.
0: She prayed with faith and absolute confidence in the God of power and might.
1: Ajo u lut me besim dhe siguri të plot në Perëndinë e fuqishëm dhe të pushtetshëm.
0: And God met her needs and fulfilled the promises.
1: Dhe Perëndia plotësoi nevojat e saj dhe përmbushi premtimet.
0: Today we look at the prayer of Simeon.
1: Sot ne do të shohim lutjen e Simeonit.
0: Listen as we read Luke chapter 2 verses 22 to 33.
1: Dëgjoni ndërsa lexojmë Lukën kapitulli 2 vargjet 22 deri në 33. Kur pastaj ishin plotësuar ditët e pastrimit të saj sipas ligjit të Mojsiut, e çuan fëmijën në Jeruzalem për t'ia paraqitur Zotit, ashtu siç është shkruar në ligjin e Zotit. Çdo mashkull i paralindur do të jetë thirrur shenjt për Zotin. Dhe për të ofruar flijim, siç është thënë në ligjin e Zotit, një çift turtush ose dy pëllumbash të rinj. Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon. Ky njeri ishte i drejtë dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e Izraelit. Dhe fryma e shenjtë ishte mbi të. Dhe në mënyrë hyjnore, ati që zbuluar nga fryma e shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit. Ai pra i shtyr nga fryma erdhi në tempull dhe si prindrit i prun fëmijën Jezus për të bërë me të ato që përshkruan ligji, ai e mori në krah e bekoi Perëndin duke thënë: Tani o Zot, lejo që shërbëtori yt të vdes në paqe, sipas fjalës tënde, sepse sytë mi e pan shpëtimin tënd, që ti e përgatite përpara gjithë popujve ditën për të ndriçuar kombet dhe lavdinë e popullit tënd Izraelit. Dhe Jozefi dhe nëna e fëmijës mrekulloheshin për gjërat që thueshin për të.
0: We know few things about Simeon.
1: Ne dim pak gjëra për Simeonin.
0: He placed his expectations squarely upon the promises of God.
1: Ai vendosi pritjet e tij pa hezitim në premtimet e Perëndis.
0: He trusted God completely.
1: Ai besoi Perëndis plotësisht.
0: He let all of his expectations, hopes and dreams be based upon the word of God.
1: A i lejoj që gjithë pritjet e ti, shpresat dhe ëndrat e ti të bazoheshin në fjallën e Perëndis.
0: And God did not disappoint him.
1: Dhe Perëndia nuk e shgënjeu atë.
0: I want you to look at Luke 2:25.
1: Dua që të shikoni Lukën kapitulli 2 vargu 25.
0: Now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel and the Holy Spirit was upon him.
1: Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simon. Ky njeri ishte i drejtë dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e Izraelit dhe fryma e shenjtë ishte mbi të.
0: Let me tell you a few things that are biblically and historically accurate.
1: Më lejoni t'ju tregoj disa fakte të sakta biblikisht dhe historikisht.
0: In times of spiritual degeneracy.
1: Në kohët e degenerimit shpirtëror.
0: In times when the official church hierarchy is focused on the form of religion but deny its power.
1: Në kohët kur hierarkia e kishës zyrtare fokusohet në formën e besimit por mohon fuqinë e tij.
0: In times where the clergy of the church are more concerned about the institution than with the gospel of Jesus Christ.
1: Në kohët kur kleri i kishës është më tepër i shqetësuar për institucionin sesa për ungjillin e Jezus Krishtit.
0: In times of spiritual crisis.
1: Në kohët e krizës shpirtërore.
0: In times where religious leaders become preoccupied with politics and compromise.
1: Në kohët ku drejtuesit fetar shqetësohen me politikën dhe kompromisin.
0: In those times.
1: Në këto kohë.
0: God always calls ordinary people to accomplish extraordinary things.
1: Perëndia gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për të përmbushur gjëra të jashtëzakonshme.
0: God calls ordinary people to pray extraordinary prayers.
1: Perëndia thret njerëz të zakonshëm për të drejtuar lutje të jashtëzakonshme.
0: When Hannah prayed her prayer and God blessed her with Samuel.
1: Kur Ana drejtoi lutjen e saj dhe Perëndia e bekoi me Samuelin.
0: Eli the priest was preoccupied.
1: Prifti Eli ishte i shqetësuar.
0: So God called an ordinary woman to exercise extraordinary faith.

0: purpose calls ordinary people to be convinced of the inconceivable.
1: Perëndia gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për t'u bindur për të pabesueshmen.
0: God always calls ordinary people to see the invisible.
1: Perëndia gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për të parë të padukshmen.
0: God always calls ordinary people to do the undoable.
1: Perëndia gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për të kryer veprat që nuk mund të kryhen.
0: Let no one therefore say I am just an ordinary Christian.
1: Prandaj askush mos thot, un jam thjesht një krishter i zakonshëm.
0: God specializes in using ordinary Christians who believe in an extraordinary God.
1: Perëndia është i specializuar në përdorimin e krishterëve të zakonshëm që besojnë në një perëndi të jashtëzakonshëm.
0: Now there are some people who try to speculate about this man Simeon.
1: Tani, ka disa njerëz që përpiqen të spekulojnë lidhur me këtë njeri, Simeonin.
0: Someone said he must have been a rabbi.
1: Dikush ka thënë, ai duhet të ketë qenë një rabi.
0: Others said he must have been a retired priest.
1: Të tjerë kanë thënë, duhet të ketë qenë një prift i liruar nga detyra.
0: This is all speculation.
1: E gjitha kjo është spekulim.
0: Why do they speculate?
1: Pse spekulojnë?
0: Because they don't want to accept the fact that Simeon was an ordinary man.
1: Sepse nuk duan të pranojnë faktin se Simeoni ishte një burr i zakonshëm.
0: They do not want to accept the fact that God uses ordinary people.
1: Ata nuk duan të pranojnë faktin se Perëndia përdor njerëz të zakonshëm.
0: But the whole scripture proves it.
1: Por i gjithë shkrimi e provon këtë.
0: What Luke is telling us about this man is that he was an ordinary man.
1: Gjithçka që Luka na tregon për këtë njeri dëshmon se ishte një njeri i zakonshëm.
0: But he had unshakable expectations of the coming Messiah.
1: Por ai kishte pritje të palëkundura të Mesias që do të vinte.
0: Dr. Luke was a very meticulous man and a scientist.
1: Dr. Luka ishte një njeri tepër i përpikt dhe shkencëtar.
0: He paid attention to details and did not leave anything out.
1: Ai kushtoi vëmendje detajeve dhe nuk harroi asgjë.
0: If Simeon were anything other than just an ordinary man that was filled with the Holy Spirit, Luke would have told us.
1: Luka do të na kishte treguar nëse Simeoni do të kishte qenë më shumë se sa thjesht një njeri i zakonshëm i mbushur me Frymën e Shenjtë.
0: While we do not know a great deal about Simeon,
1: ndonse nuk dim shumë për Simeonin.
0: We know the few things about him that are mentioned in Luke chapter 2.
1: Dim ato pak gjëra që përmenden tek Luka kapitulli 2.
0: The few things that we know about him are the things that really matter to God if not to people.
1: Ato pak gjëra që dim për të janë ato gjëra që vërtet kanë rëndësi për Perëndin nëse jo për njerëzit.
0: What do I mean by that?
1: Çfarë dua të them me këtë?
0: We often think that people who really matter are people with big titles.
1: Shpesh ne mendojmë se njerëzit që kanë rëndësi janë njerëzit me tituj të lartë.
0: We often think that people who really matter are people with a string of degrees after their name.
1: Shpesh ne mendojmë se njerëzit që kanë rëndësi janë njerëzit me një varg gradash pas emrit të tyre.
0: We often think that people who really matter are people who are highly regarded in society.
1: Shpesh ne mendojmë se njerëzit që kanë rëndësi janë njerëzit që gëzojnë respekt të madh në shoqëri.
0: But God the Holy Spirit inspired Luke to tell us what is important to God about this man.
1: Por Perëndia Fryma e Shenjtë frymëzoi Lukën për të na treguar se çfarë është e rëndësishme për Perëndin lidhur me këtë njeri.
0: Verse 25 of Luke chapter 2.
1: Vargu 25 tek Luka kapitulli 2.
0: Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
1: Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon.
0: Then Luke gives us the man's qualifications.
1: Pastaj Luka na jep cilësitë e këtij njeriu.
0: Qualification number 1.
1: Cilësia e parë.
0: He was righteous.
1: Ai ishte i drejtë.
0: Qualification number 2.
1: Cilësia e dytë.
0: He was devout.
1: Ai ishte i përshpirtshëm.
0: Qualification number 3.
1: Cilësia e tretë.
0: He was looking for or watching for the consolation of Israel.
1: Ai priste ngushëllimin e Izraelit.
0: Now my listening friends, my time is coming to an end.
1: Tani miku im, minutave të programit tim po i vjen fundi për sot.
0: In the next broadcast we will be looking at all these qualifications in details.
1: Në programin e ardhshëm do të shohim në detaje të gjitha këto cilësi.
0: But before I conclude this broadcast I want to ask you this.
1: Por përpara se ta mbyll këtë program, dua të bëj këtë pyetje.
0: Can people look at your life and say that you are righteous, devout and looking with expectations for the coming of the Lord Jesus?
1: A mund të vështrojnë njerëzit jetën tënde dhe të thonë se je i drejtë, i përshpirtshëm dhe pret ardhjën e Zotit Jezus?
0: My prayer is that your answer is yes.
1: Lutja ime është që përgjigja juaj të jetë po.
0: Tune in

0: To our next broadcast, when we will learn how long the people of God had been waiting to see what Simeon was able to see.
1: Na ndiqni herën e ardhshme ku do të mësojmë se sa gjatë pritën njerëzit e Perëndisë për të parë atë që mundi të shihte Simeoni.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, ju uroj të gjitha bekimet e Zotit.
2: Luka na tregon se Simeoni ishte një njeri zakonshëm, por që kishte pritje të palëkundura të Mesias që do të vinte. Prandaj të dashur miq, askush të mos thot jam një krishter i zakonshëm, sepse Perëndia është i specializuar në përdorimin e krishterëve të zakonshëm që besojnë në një Perëndi të jashtëzakonshëm. Perëndia thret gjithmonë njerëz të zakonshëm për të tentuar të jashtëzakonshmen. Zoti gjithmonë thret njerëz të zakonshëm për të parë të padukshmen. Në programin ton të ersaarshme do të mësojmë se sa gjatë pritën njerëzit e Perëndisë për të parë mrekullin që pa Simeoni. Edhe pse nga studimi ynë Simeoni nuk ishte ndonjëri i famshëm sipas standardeve toksore, mësuam se ai kishte gjithë cilësit që janë të rëndësishme për Perëndin. Në mesazhin ton të ersaarshme, doktor Yusef do të ndalet më gjatë në këto cilësi. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Lëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 5-10-10.000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

I endur në barkun e nënës, dërsa erdha në këtë bot. Nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsë në tokë. Gjithçka që më mësohej, gjithçka që më tregohej, si duhet të ftoj në këtë jetë me

pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Unë gjithari i famshëm, Dell Moody, kohë më parë pranoi debatin me një ateist, por i vuri atij vetëm një kurs. Ateisti duhet të tregonte 10 raste kur jeta e njerëzve kishte ndryshuar nga ateizmi. Moody tha se mund të sillte 100 njerëz që të dëshmonin se besimi te Krishti i kishte ndryshuar jetën e tyre. Ata kishin jetuar më parë në imoralitet dhe degradim të plot, ndërsa tani gëzonin një jetë plot integritet dhe drejtësi. Ateisti nuk mundi të sillte 10 shembuj të tillë, por pasoi u tërhoq nga debati. Apostulli Paul ka thënë: "Në fakt unë nuk kam turpër ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilidoj që beson, më parë judeun e pastaj grekun." Vet Pali është shembulli i kësaj fuqie të ndryshuese. Në Bibël në fillim ai quhet Saul. Pali sheh se si vrasin me gur Stefanin, një lider të krishterë. Dëshmëtarët i vunë rrobat e tyre te këmbët e Saulit. Shkrimet thonë se ai e kishte miratuar vrasjen e Stefanit. Pas kësaj, vet Sauli shkonte shtëpi më shtëpi e merrte dhe burgoste të krishterët. Ndërkaq Sauli bëri kërdin kundër dishepujve të Zotit. Ai shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga ai leje dhe rekomandime për sinagogat e Damaskut. Nëse do të gjente në një thtar të udhës, burra ose gra, të mund t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Përpara se të shkonte në Damask, ai do të ndryshonte tërësisht. Kjo ndodhi fal një takimi me Perëndin. Puna e tij do të ndryshonte nga përndjekës në predikues. Emri i tij do të ndryshonte nga Saul në Pal. Zemra e tij do të ndryshonte. Ai nuk do donte të shihte më të krishterë të vdekur. Pali ishte gati të jepte jetën e tij që të tjerët të dëgjonin lajmin e mirë. Miqtë e mi, lajmi i mirë, ungjilli, është ende i fuqishëm për ndryshuar jetët në përjetësi. Një marrëdhënie personale me Perëndin mund ta ndryshojë jetën tënde sot.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

vetë, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Saluton, Kjelvi Fartas, Bonege, Dankon.
3: A e dalua dosë se qëfar gjuhe ishte kjo? Tingëllon si gjuhe europiane, pak si spanjisht ose pak si gjermanisht, por nuk është asnjëra prej tyre. Ajo quhet Esperanto, dhe ndoshta keni dëgjuar më parë për të. Esperanto është gjuhe e shpikur më populore në botë. Programi ynë sot flet për gjuhën e Esperantos.
2: Konfliktet dhe problemet ndikojnë në mënyra të ndryshme tek njerëzit. Ato bëjnë që njerëzit të duan të arratisen dhe të fshihen, ndërsa tek disa të tjerë që të ndihen të zemëruar me botën dhe njerëzit që jetojnë në të. Por ka disa njerëz që përpiqen të gjejnë një mënyrë për të ndryshuar gjërat.
3: Një nga këta njerëz ishte dhe Ludovik Lazar Zamenhof. Ai u lind në vitin 1859 dhe jetoi në qytetin e Bialystokut në Poloni, e cila aso kohë ishte pjesë e territorit rus. Në qytet ishin tre grupe të mëdha etnike: polakët, bielorusët dhe hebrejt që flisnin jidisht. Konflikte që ekzistonin midis këtyre grupeve etnike e trishtonin të riun Zamenhof. Duke qenë hebre, jeta nuk ishte e lehtë për të. Qindra vite më parë shumë hebrejt u arratisën drejt Polonisë duke kërkuar një vend të sigurt. Por konfliktet vazhduan dhe madje edhe fëmijët ishin pjesë e tyre. Ata grindeshin në shkolla dhe në rrugë. Zamenhof u rrit në një mjedis me urrejtje dhe frikë të madhe.
2: Megjithatë, ai nuk ndjente urrejtje dhe zemërim në zemrën e vet. Disa njerëz thonë se Oma e ndihmoi të krijonte natyrën e tij të mirë. Nëna e tij besonte se të gjitha qenjet njerëzore ishin binte një perëndie të dashur. I riu Zamenhof filloi të mendonte për mënyra se si të ndryshonte mjedisin armiqësor në të cilin jetonte.
3: Ai besonte se pengesa gjyqësore ishin pjesë kryesore e problemit. A i mendonte se nëse të gjithë njerëzit do të flisnin të njëjtën gjuhë, atëherë do të mund të komunikonin më mirë. Që fëmijë, a i besonte se një gjuhë e përbashkët do të jepte fund urrejtjes. A i ndronte për fundin e urrejtjes politike dhe raciale. Ndronte për një botë të bashkuar.
2: Zamenhof filloi të eksperimentonte me krijimin e një gjuhe ndërkombëtare. Në fillim ai u përpoq të krijonte një gjuhë me një gramatikë të pasur, por kjo gjë u bë shumë ndërlikuar. Zamenhof mësoj shumë gjuhë, duke përfshirë gjermanishten, frëngjishten, latinishten dhe greqishten. Ai vendosi që gjuha ndërkombëtare duhet të ishte sa më e thjeshtë dhe kështu punoi fort për shumë vite derisa filloi ta testonte gjuhën.
3: Por si mund ta testosh një gjuhë të re? Zamenhof u përpoq duke përkthyer libra ekzistues, tregime, lutje dhe pjesë nga Bibla. Le të dëgjojmë se si tingëllon gjuha Esperanto.
2: Cio estigis per li? Kaja parte de li estigis nenio, kio estigis, en li estis la vivo, kaj la vivo estis la lumo de la homoi, kaj la lumo brilas en la malumo, kaj la malumo gin ne venkis. Në Shqip kjo përkthehet, dhe me këtë fjalë, Perëndia krijoi gjithçka. Asgjë nuk u bë pa fjalën. Gjithçka që u krijua mori jetën prej tij dhe jeta e tij u dha të gjithëve dritë. Drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e ka shuar kur.
3: Pasi e testoi gjuhën, ishte e nevojshme që Zamenhof të botonte librin e tij, të cilin e titulloi Lingvo Internacia. Anta u parolo kaj plena lerno libro, që përkthehet gjuha ndërkombëtare, parathënia dhe teksti plot mësimor. Por në vend që të përdorte emrin e tij të vërtet në libër, ai përdori emrin Doktoro Esperanto, që do thot doktori shpresë plot.
2: Le të hedhim një sy më nga afër kësaj gjuhe. Rreth 75% të fjalëve vijnë nga gjuhët latine ose romantike, siç janë frëngjishtja, italishtja dhe spanjishtja. Ndërsa rreth 20% vijnë nga gjermanishtja dhe anglishtja. Ndërsa pjesa e mbetur e fjalëve vjen nga rusishtja, polonishtja dhe greqishtja. Alfabeti Esperanto formohet nga 28 gërma, ndërsa shqiptimi është fonetik, që do të thotë se çdo fjalë shqiptohet njësoj siç shkruhet, pa përjashtime. Shumica e gramatikës së Esperantos ndjek një nga 16 rregullat bazë.
3: Në gjuhën Esperanto, të gjithë emrat mbarojnë me shkronjën O, Për shembull, emri zog në anglisht, beard, është beardo, dhe në shumës është beardoj.
2: Ja diçka tjetër interesante. Nëse në fillim të fjalës shtojmë parashtesën mal, atëherë fjala merr kuptimin e kundërt të saj. Për shembull, alta do të thotë gjatë, ndërsa mal alta e shkurtër. Seka do të thotë thatë, ndërsa mal seka e njom. Pura do të thotë pastër. E gjeni dot fjalën për e papastër? Mal pura.
3: Askush nuk e di me saktësi se sa njerëz e flasin gjuhën Esperanto. Disa njerëz e përllogarisnin numrin në 2 milion. Kjo përllogaritje bazohet në informacionin e marrë nga librat e shitur të gjuhës Esperanto dhe përdoruesit e internetit. Kjo gjuhë është më e përhapur në Europën Qendrore dhe Lindore. Folësit e Esperantos kanë zhvilluar disa zakone të ngjashme, por shumë njerëz argumentojnë se një gjuhë ndërkombëtare nuk duhet të ketë kulturën e saj, sepse ajo duhet të shmanget ndasive kulturore dhe raciale.
2: Folësit e Esperantos thonë se gjuha e bën komunikimin më të lehtë kur udhëtojnë. Ata thonë se si gjuhë e dytë, Esperanto është një gjuhë shumë e mirë, më e mirë se disa gjuhë të tjera të dyta si frëngjishtja, spanjishtja apo anglishtja.
3: Këto gjuhë përdoren nga shumë njerëz në vende të ndryshme të botës, më tepër se sa të Esperantos. Por gjithashtu ka edhe shumë njerëz që i kanë këto gjuhë si gjuhë antare. Ideja e Esperantos është që t'i bëjë të gjithë të barabartë, për shkak se nuk i përket asnjë grupi të caktuar, por i përket komunitetit ndërkombëtar. Shpresa që kishte Zamenhof ishte që kjo gjuhë t'i bashkonte njerëzit dhe të ndihmonte për të krijuar një botë të paqit.
2: Shumica e njerëzve thonë se vetëm gjuha nuk mund të krijojë paqe, sepse edhe njerëzit që janë në të njëjtin vend, që kanë të njëjtën gjuhë dhe kulturë, prapse prap debatojnë dhe luftojnë.
3: Zamenhof ishte një idealist. Ai besonte se bota mund të ndryshonte. Në fund të fundit, gjuha quhet Esperanto, pra dikush që shpreson. Dhe një person që ka shpresë mund të bëjë më shumë gjëra se sa një person që nuk ka shpresë. Zamenhof nuk e pa ëndrrën e tij të realizohet gjatë jetës së tij. Akoma ka keq kuptime mes njerëzve, por Esperanto ka bashkuar shumë njerëz në mbar botën. Si gjuhë, ajo ka tejkaluar disa ndasi kulturore dhe raciale. Në një faqe interneti ndërkombëtare, për persona që flasin gjuhën Esperanto, dikush shkroi se të qenit një folës i kësaj gjuhe nënkupton të qenit pjesë e komunitetit mbar botror. Ai tha se njerëzit që flasin këtë gjuhë besojnë në barazi. Gjuha Esperanto i lejon njerëzit të shprehin thënie të tilla, si ne jemi lindur të gjithë të barabartë.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

Në serinë e fundit, u përqendrova në atë se çka do të thotë të duash Perëndin, duke dashur atë që Perëndia do dhe duke ju bindur asaj që Perëndia thot. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga Rrjeti i Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bohu Gati. Por, a e dini se të duash Perëndin, gjithashtu do të thotë të uresh atë që Perëndia uren? Kjo është e balancuar në mënyrë hyjnore. Perëndia që do në mënyrë të përsosur, gjithashtu uren në mënyrë të përsosur. Ndonëse është e pamundur për ne që të veprojmë gjithmonë kështu. Ky është standardi dhe qëllimi ynë. Shikoni, Perëndia është e vërteta. Ai është drejtësi. Ai është i shenjtë. Çdo gjë tjetër që është më pak se drejtësia e përsosur, është mëkat dhe Perëndia e uren mëkatin. Kjo është arsyeja pse nuk mund ta kuptojmë në të vërtetë dashurinë e Perëndisë. Por mund ta shohim dhe ta përjetojmë atë për shkak të vdekjes së Krishtit në kryq. Por pasi shpengohemi me anë të besimit në Krishtin, Perëndia na transformon në mënyrë që të duam dhe të bindemi atij dhe të urrejmë atë që ai urren, mëkatin. Ai urren mëkatin. Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion. Në serin të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikur se Perëndia e urren. Lini komentet tuaja në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

Ai keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen lutja e ndryshon gjërat? Ai besoni se i ndryshon? Apostulli Paul tha: "Lutuni pa pushim." Jakobi tha: "Shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt." Përshëndetje. Un jam Sam Roher, nga rrjeti pastorëve amerikan. Si rrjeti pastorëve e çmojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e çmon. Lutja është një urdhërim, është adhurim, por është edhe privilegj. A e keni menduar ndonjëherë se pse është shtuar numri njerëzve që nuk luten dhe pse nuk shohim shumë përgjigje lutjesh? Shumica e të krishterëve e dinë në kohën e tyre se lutja është shumë e rëndësishme dhe shumë prej tyre luten me besnikëri, veçanërisht për këto kohë kritike të kombit ton. Por shohim shumë pak ndryshim. Ndoshta ka një arsye sepse Perëndia nuk u përgjigjet lutjeve tona. Në ditët në vazhdim do të identifikoj tre arsye kryesore sepse Perëndia nuk u përgjigjet disa lutjeve. Është thelbësore që të lutemi duke u bindur Perëndis dhe sipas vullnetit të Tij me besim.

0: Dëgjoje online.
1: Dëgjoje online.
0: Radio Viz Shtat Kosova .net. Juftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u nisni asnjë nga programet e tij.
2: Benjamin Franklin. Në epitafin e tij ka shkruar diçka për trupin që kemi tani, për të cilin tha se prehet në varr si kopertina e një libri të vjetër, me faqet e tij të grisura, i zhveshur nga gërmët, por që do të shfaqet edhe një herë në një botim të ri dhe më elokuent, i korrigjuar dhe i korrektuar nga vetë autori. Çfarë mënyre e mrekullueshme për ta përshkruar atë që do të na ndodhë ne një ditë, kur trupat tanë të marrin shndrimin ekstrem dhe përfundimtar. Tek 1 Korintasve, kapitulli 15, vargu 35, Pali shtron për paranesh një pyetje, që në fakt është edhe pyetje e mesazhit të sotëm. Ja, cila është pyetja? Por do të thotë ndonjë, si ringjallen të vdekurit, edhe me ç'trup do të vinë? Si ringjallen të vdekurit, edhe me ç'trup do të vinë? Dhe në vargjet që vinë më pas, Pali na jep një kontrast mes trupit që kemi tani dhe trupit që do të kemi një ditë, dhe duke e bërë këtë, ai në të vërtet konturon për ne të gjitha aspektet e ndryshme të shndrimit ekstrem dhe përfundimtar. Tani që Bibla tuaj e keni të hapura, duaj që të vini re diçka më së pari, kriteri për një trup të ringjallur, kriteri për të ringjallur prej së vdekurish, është që të kemi vdekur. Apo jo, ringjallja kërkon vdekjen e trupit, nuk do të ketë ringjallje nëse nuk ka vdekjen fakt. Mendoj se Pali po argëtohet paksa me Korintasit, kur ai shkruan në vargun 36, o i pamend, thot ai, o i pamend, atë që ti mbjell nuk ngjallet nëse nuk vdes përpara. Unë mendoj se Pali po i qorton paksa ata dhe disi po u thot, mos u bëni të marr, nuk mund të ketë ringjallje nëse nuk vdisni. Vëzhgimi i parë është kaq i qartë, sa i bën një qortim të vogël për lexuesit që nuk arrin ta kuptojnë. Në thelb ai po thotë mos u bëni të paditur apo të marr për këtë, ju nuk mund të bëni dot asgjë për ringjalljen nëse së pari nuk vdisni. Gjoni 12:24 thotë kështu: Në të vërtet po ju them, nëse kokra e grurit e rën në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdes i jep shumë fryt. Pali po vendos themelet këtu për të gjithë ne që e kemi kaq të vështirë që madje edhe të flasim për vdekjen. Dua të them se është një fjalë kaq e tmerrshme sa e quajmë fjala me v. Ai thotë se nuk duhet kemi frikë nga vdekja, ne duhet ta përqafojmë sepse nëse nuk kemi vdekje, nuk mund të kemi as trup të ringjallur. Nëse për ndonjërin prej nesh ndodhet në këtë sallë, do të ishte e mundur që të jetonte përgjithmonë pa vdekur, do të na duhej që të jetonin përgjithmonë me trupat që kemi tani. Çfarë mendimi tmerrshëm do të ishte ky? Një njeri që vlerësoj shumë për shkrimet e tij mbi disiplinat shpirtërore është një burr që quhet Dallas Willard. Ai tregon historinë e një gruaje që refuzoi të fliste për jetën pas vdekjes. Refuzonte në mënyrë të prerë të fliste për këtë, sepse ajo thoshte nuk donte që fëmijët e saj të zhgënjeshin nëse dilte se nuk kishte jetë pas vdekjes. Tani siç thekson Willardi, nëse nuk ka jetë pas vdekjes, asnjë njeri nuk do të kishte ndërgjegje me cilën të ndiejë zhgënjur. Le ta mendojmë këtë për një çast. Nga ana tjetër, ai thot, nëse ka jetë pas vdekjes, kushdo që futet në atë jetë i papërgatitur mund të përjetojë shumë më tepër se sa thjesht zhgënjim. Pra, edhe pse nuk na pëlqen të flasim për vdekjen, Pali na ndihmon që të kemi një qëndrim pak më pozitiv që në fillim për këtë dhe thot, shikoni, unë duhet ju tregoj për këtë trupin e ri që Perëndia do t'ju ja, por duhet kuptoni se mënyra se si mund ta merrni këtë trup të ri është se duhet kaloni përmes derës së vdekjes, vetëm nëse jeni ende gjallë kur të rikthehet Jezusi. Por për këtë do të flasim pak më vonë. E po edhe pse nuk na pëlqen as pak të flasim për vdekjen, Pali na rikujton se pa të nuk ka ringjallje. Tani gjëja e dytë që ai do të na mësojë në këtë pasazh është se rezultati i ringjalljes është një lloj tjetër trupi. Le të shohim pak të vargjet 37 dhe 38 ndërsa lexojmë Biblat këtu tek 1 Korintasve 15. Ai na thotë dhe atë që mbjell, ti nuk mbjell trupin që do të bëhet. Ndoshta grur ose ndonjë far tjetër, po Perëndia i jep trup si të dojë, se cilës far trupin e vet. Tani ai po thotë se trupi që del jashtë varrit është një trup i ndryshëm nga trupi i cili u fut në varr. Duke përdorur një ilustrim që ai thotë se nëse futim në tokë një kokër gruri që ajo të mbijë dhe të rritet, ajo që del nga toka nuk është kjo kokër gruri, por është një kërcell i gjelbër që duket shumë ndryshe. Ai është pjesë e kokrës, ai përfaqëson kokrën, por nuk është i njëjti. Dhe Pali na thotë zonja dhe zotrinj se kur ne vdesim dhe trupat tan varrosen dhe futen në tokë në ditën e ringjalljes, ata do të dalin nga toka ndryshe nga si jemi futur aty. Ne nuk do të kemi të njëjtin lloj trupi me të cilin u varrosëm. Ky është i gjithë qëllimi i këtij diskutimi që ai po bën me Korintasit. Trupi që shfaqet nga fara që vdes është i ndryshëm nga trupi i cili u mboll. Tani ne e njohim shumë mirë llojin e trupit që ne kemi tani. Një nga mendimet që të brengos më shumë, të cilin më komunikoj në mënyrë të vazhdueshme sa herë që shkoj në palestër, çdo ditë është kujtesa e vazhdueshme nga të gjithë aty se sa më shumë që plakesh, duhet punosh dy fish më shumë për të ruajtur të njëjtën formë fizike nga sa kemi punuar kur ishim më të rinj. A e brengos dikë tjetër kjo përveç se meje? Dua të them se kështu është kur jeta është shumë e ngarkuar dhe ne na duhet gjithnjë më shumë kohë dhe duhet të përfitojmë gjithnjë më shumë nga kjo kohë për të qëndruar njësoj, që të mos mbetemi pas. Dhe siç e dini, në nivele të ndryshme të gjithë jemi të shtyrë pas kësaj dhe kështu duhet jemi, sepse ky është tempulli i të cilin Perëndia na ka dhënë dhe ne duhet kujdesemi për të. Por sa prej jush bien dakord me mua se të kujdesesh për këtë tempull po bëhet një punë me kohë të plot, a më dëshmon njëri për këtë? E po, apostulli do të na jap disa inkurajime këtu në konturimin e përgjithshëm tek 1 Korintasve, që i përgjigjet pikërisht pyetjes që ai shtron këtu. Çfarë lloj trupi duhet të kemi? Ai na përshkruan katër cilësi të ndryshme të trupit tonë të ringjallur dhe e vendos në kontrast me trupin që kemi tani. Prandaj le të shohim të parën në radh. Trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm. Trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm. Vargu 42 e thot në këtë mënyrë, kështu do të jetë edhe ringjallja e të vdekurve. Trupi mbillet, kur lexoni fjalën mbillet këtu nën kuptohet varrosja. Trupi mbillet në prishje dhe ringjallet në paprishje. Trupi varroset në prishje dhe ringjallet në paprishje. Tani miq, ka qenë vetëm një trup në të gjithë historinë e universit dhe në të gjithë historinë e kohës. Siç e njohim ne, ka ekzistuar vetëm një trup që nuk i është nënshtruar prishjes dhe ky është trupi i Zotit Jezus. Psalmisti te Psalmi 16:10 thotë kështu, sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjtë ty të shohë korruptimin. Ka ekzistuar vetëm një trup që nuk pa prishje. Jezus i u varros, por në ditën e tretë ai doli nga varri dhe trupi i tij nuk pa prishje. Gjëja e parë që na mëson Pali në lidhje me trupat tanë të rinj dhe kjo duhet na inkurajojë vërtet të gjithëve ne. Gjëja e parë që na mëson ai është fakti që nuk janë si trupat tanë të vjetër. Trupat tanë të tanishëm do të dobësohen. Ne plakemi dhe fillojmë të vëmë re se gjërat nuk funksionojnë më si dikur. Ne zbulojmë se sado që të përpiqemi nuk mund ta ndalojmë dot procesin e plakjes. Nuk më intereson se çfarë thon reklamat, nuk funksionon. Sepse nuk mund të bëjmë dot asgjë për të ndaluar procesin që kalon ky trup, të cilin e kuptojmë të gjithë dhe është procesi i plakjes. Ne mund të bëjmë më të mirën që të mundemi për ta ngadalësuar, ne mund të bëjmë më të mirën për ta kamufluar, por nuk mund ta ndalojmë dot. Trupat tanë të tanishëm varrosen në prishje, por trupat tanë të ringjallur janë të paprishshëm. Ata nuk e kanë aftësinë të degenerohen dhe të kalben. Kur ne të marrim trupin e ri, do të jetë një trup i përjetshëm. Është një trup për përjetësinë. Ai nuk do të plaket kurrë, ai nuk do të lodhet kurrë. Atë që do ta kemi atëherë, do ta kemi përjetësisht. Ne do të jemi gjithnjë njësoj në jetë të jetëve. Trupi ynë i ringjallur nuk do t'i nënshtrohet ndonjë aksidenti, apo ndonjë sëmundje, apo plakjes. Do të jetë i lirë nga dhimbja dhe kalbja dhe nga vdekja. Ai nuk do të dobësohet kurrë, ai nuk do të vdes kurrë, ai do të jetojë më gjatë se yjet. A jeni gati për një trup të till? Wow! Gjuhin të mi nuk më lejojnë që të vrapoj si që bëja dikur, por tani nga zbicikletën që është një stërvitje shumë e mirë. Është një shtetë ku më pëlqen të shkoj. Edhe tani kam mësuar diçka, me që është hera e parë që e bëj këtë gjatë dimrit. Është një mësim i vështirë. Një ditë i hipa bicikletës dhe nisa të ecja aty dhe duhet ju them diçka, s'u kisha filluar të pedaloja. Dhe po fluturoja. Po fluturoja deri në fund. Pastaj më desh që të rrotullohesha dhe të kthehesha. Arsyeja sepse po fluturoja isha se e kisha erën nga pas. Kur u ktheva e kisha erën kundër me 180 km/h dhe e dini çfarë? Jam lutur gjatë gjithë rrugës së kthimit, kur arrita në shtëpi rash në gjumë si i vdekur, duhet them ishte e pabesueshme. Dhe mësova një mësim. Mos ecë shumë larg me erën nga pas kur të duhet që të kthesh përsëri deri në shtëpi. Dhe fillova të mendoj për këtë gjatë kësaj jave. Kur të shkoj në parajs, kthimi do të jetë po aq i lehtë sa edhe shkuarja. Sepse do të kem një trup të pashkatrueshëm, të pa lodhshëm dhe të përsosur. Amen. Kjo është gjëja e parë. Trupi që do të kemi kur të marrim shndrimin ekstrem do të jetë i pashkatrueshëm. Më dëshmon njëri për këtë? Amen. Vura re se të moshuarit bërtitën më shumë se sa të rinjt. Mirë, numri 2. Vargu 43. Trupat anë të rinjt do të jenë të identifikueshëm. Tani më dëgjoni pak, këtu kemi një argument të kujdesshëm. Në vargun 43, Pali thotë: "Trupi ynë i tanishëm do të mbillet ose varroset në çnderim, por trupi ynë i ri do të ringjallet në lavdi." Pali thot se trupat tanë të rinj do të ringjallen në lavdi, fjala e përdorur këtu ka kuptimin shkëlqim. Disa njerëz madje mendojnë se trupat tanë të rinj mund të kenë edhe pak shkëlqim, nuk e di nëse kjo është e vërtetë, por mbase e kanë marrë nga kjo fjalë. Është një trup i lavdishëm si trupi i lavdishëm i shpëtimtarit të ringjallur. Tani dua që të shohim pak pasazhin më kyç në të gjithë dhjatën e re se si do të jenë trupat tanë. Është e Filipianëve kapitulli 3. Dua që ta lexojmë së bashku me zot lart. Mbase mund ta lexoni atë në ekrane që të shohim të njëjtin version, në rregull? Ja se çfarë thot. Sepse qytetaria jon është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do ta transformojë trupin ton të përuljes, që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, sipas fuqisë së tij që ti nënshtroi ndaj vetes të gjitha gjërat. Tani çfarë na tregon ky varg për llojin e trupit që ne do të kemi aty? Trupi ynë do të transformohet plotësisht në mënyrë që të jetë si trupi i lavdishëm i Zotit Jezus Krisht. Tani le të kthehemi tek 1 Korintësve 15 dhe le të shohim çfarë thuhet. Trupi ynë mbillet në çnderim dhe ringjallet në çfarë miq? Ringjallet në lavdi. Lavdia që kishte Zoti Jezus në trupin e tij të lavdishëm është lavdia që do të kemi ne edhe trupat tanë kur ne të ringjallemi nga varri. Kur apostulli na thotë se ne do të ringjallemi në lavdi, nuk duhet të dyshojmë për atë që nën kupton. Lavdia është përshkrimi i trupit të Jezusit. Trupat tanë të rinj do të jenë ashtu si trupi i ringjallur i Zotit Jezus Krisht. Pikërisht për këtë flet edhe Gjoni kur në shkruan në letrën e tij të parë. Ai thot: "Shumë të dashur, tani jemi bijë të Perëndis, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi, por dim se kur të shfaqet ai, çfarë na thot më pas? Do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai." Kur së pali kthehet me një mendim të fuqishëm në fund të mësimit të tij tek 1 Korintësve, le të shohim vargun 49 tek 1 Korintësve 15. Dhe sikurse mbartëm shembullimin e toksorit, është trupi ynë i tanishëm, do të mbartim edhe shembullimin e qiellorit. Ky është Jezusi. Ashtu si ne mbartim tani shembullimin e trupit ton të tanishëm, Adamin e vjetër, një ditë ne do të mbartim shembullimin e Jezusit, ne do të kemi një trup si të Jezusit. Për pak gati e titullova këtë mesazh, një trup si të Jezusit. Unë kam parë shumë libra që thonë trup si i filanit. Një ditë ne do të kemi një trup si të Jezusit. Tani në çfarëdo programi fizik që t'jeni mund t'hishni dorë, sepse ky është i duri. Ky është i duri. Por mund thoni, po pastor Jeremia, ky është një mendim i mrekullueshëm teologjik, por çfarë është trupsi i Jezusit? Çfarë është trupsi i Jezusit? Apo më lejoni t'ju tregoj se si ta zbuloni këtë. E vetmja herë kur ne si njerëz mund të vëzhgonim trup si të Jezusit ishte gjatë periudhës 40 ditore mes ringjalljes së Jezusit dhe kur ai u kthye në qiell. Dhe ju kujtohet se andej nga fundi i ungjive kemi një seri situatash kur Jezusi e tregoi veten me trupin e tij të ringjallur pasi ai u ringjallë dhe përpara se të shkonte në qiell. Dhe prandaj kur i shohim këto pasazhe, mund të mësojmë disa gjëra për trupin e Jezusit. Dhe nëse trupi ynë do të jetë si trupi i tij, atëherë ne dim se si do të jenë trupat tan. Apo më kuptoni? Prandaj më lejoni t'ju tregoj 3 ose 4 gjëra që kam vëzhguar në lidhje me trupin e Jezusit gjatë 40 ditëve mes ringjalljes së tij dhe ngjitjes në qiell. Numri 1. Jezusi tha se trupi i tij ishte i vërtet. Ai kishte një trup të vërtet, kjo është shumë e rëndësishme. Jezusi tha se ai kishte një trup të vërtet. E Luka 24:39 lexojmë këto fjalë. Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, sepse un jam. Më prekni dhe shikoni, sepse një frym nuk ka mish e eshtra si po shihni se un kam. Ajo që duhet dini tani është fakti që ne nuk do të kemi një lloj trup shpirti i cili do të lundrojë rreth e përqark gjithmonë. Jezusi tha se ne do të kemi një trup të vërtet. A e dëgjua çfarë tha ai? Ai tha më prekni. Trupi im është i vërtet. Dhe një trup shpirt është një paradoks, nuk ekziston diçka e tillë. Nëse ne kemi një trup, ai nuk është frym dhe nëse jeni në frym, nuk jeni në trup atëherë. Trupi i Jezusit ishte i vërtet dhe kur ne të shkojmë në parajsë, ne do të kemi trupa të vërtet. Trupa të vërtet dhe të transformuar si trupi i Zotit Jezus, kur ai u ringjall prej së vdekurish. Jezusi tha se trupi i tij ishte i vërtet dhe pastaj së dyti, diçka që do t'i inkurajonte pamas shumë prej jush, Jezusi hëngri në dy raste. Nuk më shkon mendjet e ndonjë pyetje që më është bërë më shumë se sa pyetja a do të ham ne në parajsë. Prandaj nga del mendimi se kur të shkojmë në parajsë nuk do të ham. Ushqimi nuk është thjesht për të mbajtur trupin gjallë, por është një përvojë e këndshme. Më dëshmon njëri për këtë? Disa prej nesh po e mendojnë, disave po u lëshon goja lëng tani dhe po mendojnë se çfarë do të han për dark. E di, ju kuptoj. Por dua që të vëmë re disa gjëra këtu. Sërish këtu kemi Jezusin me trupin e tij të ringjallur, Luka 24:42 dhe 43. Dhe ata i dhanë Jezusit një pjesë peshku të pjekur dhe një huall mjalti. Dhe ai mori dhe hëngri para tyre. Gjoni 21:12-13, Jezusi u tha atyre, ejani të hanim gjes, por asnjë nga dishepujt nuk guxon të ta pyeste kush je. Duke ditur se ishte Zoti, atyre Jezusi erdi, mori bukë dhe u dha atyre, po kështu edhe peshkun, dhe këtu supozojmë se ai hëngri mëngjes me dishepujt e tij. Shumë njerëz kanë sugjeruar se në parajsë ne do të mund të ham pa pasur ndonjë efekt negativ, jo refluks stomaku. Ne do të ham pashtuar në peshë, oh sa mirë. Dhe më dëgjoni, kam menduar për këtë javë. Ne do të mund të shijojmë ushqime siç nuk kemi bërë kurrë më parë, sepse në trupin ton të ringjallur asgjë nuk do të mund të na heq përsosmërinë e shqisës së shijes. Dhe sot mendojmë se bifteku është i mirë? O, Zot! Çokolata nuk do të ketë më shumë efekt shëndoshës, më shumë se frutat. Wow! Ne do të mund të ham aty, por kuptoni që kur e studiojmë këtë, në bëhet e qartë se edhe pse do të kemi mundësin të ham, nuk do të jetë e nevojshme. Ne do të ham për kënaqësi dhe jo për të mbajtur trupin, sepse kjo nuk do të jetë e nevojshme, trupi ynë do të ruhet nga fuqia e Perëndis që banon në ne. Prandaj ushqimi do të jetë vetëm një kënaqësi për ta shijuar. Dhe me qëra fjala, ne kemi një përshkrim të bukurisë së kuzhinës së pandërprerë në kopsht. Dhe unë besoj se do të kemi një rikrim të gjithë këtij skenari kur të shkojmë në qiell një ditë. Në rregull, pra, ne do të kemi një trup të vërtet, ne do të mund të ham. Tani vini re diçka tret. Jezusi i tha Thomait që ti prekte trupin. Le të shohim vargun 27 e Gjoni 20. Pastaj i tha Thomait, vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia, shtrije edhe dorën dhe vëre në brinjën time dhe mos qi mos besues, por besues. Edhe njëherë dua që t'ju kujtoj se trupa tan pas shndrimit ekstrem do të jenë trupa të vërtet, ashtu si trupa tan të sotëm, vetëm se do të jenë plotësisht të ringjallur, të ripërtërir dhe të rikrijuar. Ne do të mund të ham, ne do të kemi ndjesinë e prekjes, këtë e dim nga kjo përvojë. Jezusi i tha Marisë që të mos e prekte. Ju kujtohet kjo ndodhi, edhe kjo ndodhi pikërisht në atë kohë. Te Gjoni 20 vargu 17, Jezusi i tha asaj mos më prek, sepse ende nuk u ngjita tek ati im. Ne nuk mund të prekim diçka që është e paprekshme. Jezusi i tha Marisë, mos më prek, sepse ende nuk u ngjita tek ati im. Pra, njerëzit gjithmonë më pyesin, në trupin tim të ri, a do të më njohin njerëzit, a do t'i njohin të tjerët? Jezusi, në trupin e ti të ringjallur, ishte real. Dishepujt e ti e njohën se kush ishte ai. Më dëgjoni pak, ata e dinin që ky Jezus që ishte me ta pas vdekjes dhe ringjalljes, ishte i njëjti Jezus që ata e kishin njohur para vdekjes së ti. Ata e dinin kaq mirë këtë në zemrat e tyre, sa shkuan deri në vdekje duke shpallur realitetin e ringjalljes së tij dhe që ai u ngrit nga varri, i njëjti Jezus që kishte shkuar në varr por me trupin e tij të ringjallur. Ai ishte Jezusi i vërtet, të njëjtin Jezus që ata e njohën përpara, e njohën edhe më pas. Dhe kështu do të jetë edhe për ne. Kur ne të shkojmë në parajs, ne do të mund t'i njohim të gjithë njerëzit që kemi takuar këtu poshtë dhe ata do të na njohin neve. Për mua është e pamendueshme që në parajs ne do të njohim më pak nga sa njohim tani. 1 Korintasve 13:12 thot kështu: tani në fakt ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu sikurse njihem. Ne do të kemi një aftësi më të madhe njohëse në parajsë nga sa kemi patur ndonjëherë në këtë tokë. E po, trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm, trupat tanë të rinj do të jenë të identifikueshëm. Trupat tanë të rinj së treti do të jenë të pabesueshëm, dhe them seriozisht këtë, të pabesueshëm. Vargu 43 thot se ai do të mbillet i dobët dhe do të ringjallet në fuqi. Ne do të varrosemi në dobësi, a është vërtet kjo? Kur një trup varroset, ai është pas një fuqi, pas një forcë, por kur ne të ngrihemi nga varri, do të jetë në fuqi. Në trupat tanë tani ne jemi të kufizuar në aftësinë tonë për të ruajtur forcën për një kohë të gjatë, a nuk është e vërtet? Bëhet gjithnjë më vështirë ndërsa plakemi më shumë. Ne punojmë fort për disa orë dhe pastaj raskapitemi. Por në trupat tanë të rinj, ne do të kemi aftësi dhe mundësi pas një lloj kufizimi. Asgjë nuk do të jetë jashtë sferës së mundësive që do të kemi në trupat tanë të rinj. Në një rast, dëgjoni pak këtë, në një rast Jezusi në fakt hyri në një dhomë pa kaluar nëpërmjet derës. Ai u shfaq në mes të dishepujve të tij, Gjoni 20, vargu 19 thot. Pastaj në mbrëmje të pasaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbyllur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e judenjve, erdhi Jezusi dhe u prezantua në mes tyre dhe u tha atyre: paqja me ju. Në trupin e tij të ringjallur, Jezusi i ka përceu kufizimet e kësaj jete. Toka nuk ishte asnjë fuqi për ta ndaluar atë dhe trupat tanë do të jenë njësoj. Së fundmi, trupat tanë jo vetëm do të jenë të pashkatrueshëm, të identifikueshëm, të pabesueshëm, por e katërta që Pali thot në vargun 44, trupat tanë do të jenë të pakufi. Ai thot mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror. Ka trup natyror, ka edhe trup frymëror. Pali bën përpjekje të mëdha për të përshkruar ndryshimin mes trupit ton toksor dhe trupit ton qiellor. Ai na tregon Adamin si ai që mban shëmbulltyrën e këtij trupi dhe na tregon Krishtin si ai që mban shëmbulltyrën e trupit ton të ri. Pali thot se ne do të kemi një trup frymëror. Tani më lejoni që t'ju flas pak për këtë, sepse kjo është një çështje që sjell përshtjellim të madh te shumë njerëz të Perëndisë. Çfarë është trupi frymëror? Ai nuk e ka fjalën për një trup jo material. Ne tashmë e dim këtë, Jezusi u prek, ata e prekën, Jezusi hëngri. Jezusi nuk kishte një trup shpirt në thonjza. Ai kishte një trup material dhe ne do të kemi trupa si trupi i tij, pra nuk do të kemi trupa shpirt në kuptimin që do të jemi si ndonjë lloj fantazme, nëse kuptoni ç'do të them. Ne do të kemi trupa të vërtet. Pali këtu po na flet për një trup real që nuk kontrollohet më nga dëshirat fizike, por një trup të vërtet që tani kontrollohet nga fryma. Trupa tanë të rinj do të ekzistojnë në një plan më të lartë dhe trupa tanë të rinj në vend që të drejtohen nga dëshirat tona do drejtohen nga fryma e shenjtë. Kështu pra është një trup frymëror. Ndryshimi themeltar mes një trupi natyror dhe një trupi frymëror është se i pari është i përshtatshëm për jetën në këtë tokë, kurse trupa tanë frymor do t'jen të përshtatshëm për jetën në parajs, për përjetësin me Perëndin. Trupi natyror kontrollohet nga mendja, trupi frymor do të kontrollohet nga fryma. Dhe Pali na thot se me trupat që kemi tani nuk do të mund të jetojmë dot në parajs. Vargu 50 i kapitullit 15 thot edhe këtë: po ju them o vëllezër, se mishi dhe gjaku nuk mund të trashgojnë mbretërinë e Perëndis. As prishja nuk mund të trashgoj pa prishjen. Ai po thot se kështu siç jemi tani, me trupat tanë të tanishëm, ne nuk mund të funksionojmë në dimensionet e parajsës. Por Perëndia do të na jap trupa të rinj të vërtet, si këta që kemi tani, vetëse plotësisht të rindërtuar, të transformuar dhe jo më të drejtuar dhe të kontrolluar nga dëshirat e mishit, por të drejtuar nga dëshirat e frymës së shenjtë. A e kuptoni sepse me kaq pasion përpiqem që të marr njerëz në parajsë me mua? E dini se çfarë? Dua që asnjë të mos e humbas atë që Perëndia ka planifikuar për fëmijët e tij. Prandaj sot duhet t'ju bëj një pyetje. A mund të mendoni ndonjë arsye se pse nuk do të donit që t'i besonit Jezus Krishtit? T'i kërkoni që t'ju falë për mëkatet dhe të bëni një rezervim në parajsë, që është gjëja më e sigurt që mund të ekzistojë. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të filloj udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
0: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
1: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: dita e 88. Ti bëjmë balë, stuhis. Meditimi sot është nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 7. Ju lexoni vargjet 24 deri 27. Ndërsa unë do të ndaj me ju vargu 25, ku Mateu shkruan: Dhe rashiu dhe erdhën lumejt, e fryn erat dhe u përplasën mbi atë shtëpi, dhe nuk ra, sepse ishte themeluar mbi shkëmb. Në tetor të vitit 2013, një erë fort nga verilindja solli shira të rrëmbyeshëm, duke i shkaktuar dëme shtëpisë sonë nga era dhe shiu që depërtuan qatin dhe rrodhën përmes tavanit. Në muajt të vijim, ndërkohë që punëtorët po riparonin dëmet, Perëndia po më transformonte edhe mua nga brenda, jashtë. Ndërkohë që riparimet po e zhvishnin shtëpinë nga gjërat e vjetra dhe po nxirrnin zbuluar strukturën e saj, po kështu po zbuloi edhe struktura ime dhe pashka se të dyja kishim nevojë për ndryshime. Fatmirësisht, themelet, si të mijat e të shtëpisë, ishin shumë të forta. Në mësimin e sotëm, Jezusi po flet për rëndësinë që ka një themeli fort, duke përshkruar dy shtëpi. Ato janë metafora për dy lloje jetësh. Njëra e ndërtuar mbi themelin e patundur të një marrëdhënie me Jezusin, dhe tjetra e ndërtuar mbi rrën e lëvizshme të botës. Dhe rashirat e depresionit, ndjenjës së frikës dhe vetmisë, erdhën lumejt e shëndetit të ligë dhe e prishjes së marrëdhënieve, fryn erat e sfidave financiare dhe e humbjes, stoitë e vuajtjes u përplasën në jetën tonë. Pavarësisht nga mënyra si ndiheni, Perëndia nuk ju ka braktisur në stoi. Ju keni premtimin e Krishtit që një jetë ndërtuar mbi të do t'ju bëj ballë stoive të jetës. Dhe ndërsa përballeni me vështirësi, ne duhet patjetër të mbajmë mend që shpëtimtari ynë është shkëmbi i fort. Shkëmbi i fort. Sepse është shkëmbi i themelit ton, dhe nëse jemi të rënjosur thellë tek ai, dhe situatat më të frikshme nuk mund na shkundin dot. Pra mitemi, i kërkoni Perëndis që ju kujtoj që ta ndërtoni vazhdimisht themelin tuaj tek ai. Edhe unë lutem së bashku me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Vetëm hite pozitive. Radio Shtat Kosova.

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Vjafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: A jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin? Përgjigja për këtë pyetje është jo. Nuk jemi thirrur për këtë. Para disa kohësh, më herët gjatë studimit të njëjtit libër, librit të Romakëve kapitulli 2, kam bërë të njëjtën deklaratë dhe kam marrë shumë mesazhe nga njerëz që nuk bien dakord me këtë. Dhe nuk bien dakord bazuar mbi dy pasazhe nga shkrimi. I pari gjendet tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se ne do të gjykojmë edhe engjëjt. Dhe arsyetimi i tyre ishte i tillë. Nëse ne do të gjykojmë engjëjt, padyshim që jemi thirrur që të gjykojmë edhe njëri tjetrin. Por ja se ku qëndron problemi. Bazuar mbi kontekstin e Romakëve kapitulli 2, po flisnim për të gjykuar njëri tjetrin në këtë epokë, në këtë trup, nga këndërshtrimi që kemi tani që është i kufizuar. Tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se do të gjykojmë engjëjt, nuk bëhet fjalë për tani dhe në këtë botë, në këtë trup, por do të ndodhet në mbretërinë e Perëndisë, kur të kemi një trup të ri, një trup të mbretërisë, ku do t'i dim gjërat shumë herë më mirë nga sot, ku do ta njohim veten ashtu siç jemi në të vërtetë. Pra, po, në atë kohë ne do të gjykojmë engjëjt, por gjykimi nuk është për tani. Por sërish, njerëzit bazuar tek 1 Korintasve kapitulli 2 thonë: "A nuk na urdhëron shkrimi që të gjykojmë gjitha gjërat?" Po, por kjo është vetëm për sjelljen tonë, që t'i vlerësojmë gjërat, të dim se çfarë është e drejtë dhe e gabuar në sjelljen tonë. Për ato që bëjmë dhe ato që nuk bëjmë. Nuk është më qëllimi për të dënuar njëri tjetrin. Duhet t'i kushtojmë vëmendje fjalëve biblike. Kur unë thash se ne nuk jemi thirrur që të gjykojmë njëri tjetrin, po të shohim në tekst, fjala që përdoret është fjala katakrino. Jo vetëm krino, por katakrino, që do të thotë të gjykojmë mbi, nga kurrjet dhe koncepti të ndëshkojmë. Prandaj kur unë thash se nuk jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin, konteksti ishte që ne nuk jemi thirrur për të dënuar njëri tjetrin. Ky është fakt, është e bazuar në Bibël dhe i qëndroi fort kësaj. Por ne jemi thirrur dhe për këtë përdoret fjala krino, që ka kuptimin të gjykoj, por ka edhe kuptimin të vlerësoj, që do të thotë të arrij në një përfundim, në një gjykim. Më lejoni t'ju jap një shembull. Në vendimin e kohëve të fundit të gjykatës së lartë në lidhje me abortin, sigurisht që ne jemi thirrur që t'japim mendimin tonë. Ne jemi thirrur për të bërë një gjykim të përshtatshëm, pavarësisht se çfarë thotë gjykata e lartë, sepse ne i shohim gjërat duke u mbështetur në zbulesën e fjalës së Perëndisë. Dhe çdo besimtar duhet të dalë në përfundimin se aborti është i gabuar, që është vrasje. Vetëm sepse nëna ose babai nuk e do fëmijën, nuk duhet ta vrasim atë fëmijë. Ne nuk duhet ta vrasim atë fëmijë vetëm për faktin se si është ngjizur ai fëmijë. Këto gjëra janë të gabuara, prandaj edhe aborti është i gabuar. Dhe ne mund të gjykojmë për këtë dhe duhet ta bëjmë, por ajo për të cilën po flisja është diçka shumë ndryshe nga kjo. Pra, që ne nuk duhet të kemi një frymë gjykuese në lidhje me njerëzit e tjerë, mbi besimtarët e tjerë, apo mbi ata që janë jashtë trupit të besimtarëve, sepse dëshira jon është që edhe ata të marrin të vërtetën dhe të mirëpriten në mbretërinë e Perëndisë. Pasi e sqaruam këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 14. Libri i Romakëve kapitulli 14. Ktu Pali trajton dy çështje. Kto janë çështje që mbase nuk mendoni se janë të tilla. Në lidhje me çështjen e parë, kemi të bëjmë me ushqimin. Disa njerëz këtë interpretojnë të lidhur me ligjet e ushqimeve në dietën e vjetër, atë që bota e quan kosher. Më saktësisht termin kashrut. Por këtu nuk kemi të bëjmë me ligjet e kosherit. Jo, konteksti është shumë i qartë. Kemi të bëjmë me një çështje krejtësisht tjetër. Pyetja është: a është e lejueshme që të ham mish? Ose, tani, bazuar mbi besimin ton, a është i ndaluar mishi? Do të shohim se Pali trajton këto çështje dhe jo kashrutin, jo ligjet e Biblës për ushqimet. Së dyti, do të trajtoj edhe çështjen e ditëve, nëse duhet të studiojmë disa ditë saktuara. Dhe konteksti nuk ka të bëjë me Shabatin, pra me të shtunën apo me festivalet. Por e dim se në atë kulturë ishin disa ditë saktuara, për shembull, brenda judaizmit, bazuar mbi shkrimet jashtë Biblës, por madje edhe disa pasazheve në Bibël, e ndën disa ditë dhe disa data, të cilat njerëzit mund të përcaktojnë nëse janë biblike, nëse janë data të sakta. Por ka edhe disa ditë që janë jashtë Biblës, por i përkasin vetëm traditës, në të cilat kanë ndodhur disa ngjarje të rëndësishme. dhe prandaj për shkak të këtyre pikpamjeve, njerëzit i kremtojnë dhe i çmojnë të veçanta disa ditë, japin një rëndësi më të madhe. A është e lejueshme kjo? A duhet të debatojmë për këto, të gjykojmë dhe të dënojmë njëri tjetrin për këto gjëra? E po le të shohim se çfarë na zbulon qartësisht fjala e Perëndisë. Romakëve kapitulli 14, vargu 1. Pranojeni atë që është i dobët në besim. Fjalë për fjalë na thot kështu. Por atë që është i dobët me besimin, çfarë na urdhëron që të bëjmë? Pali thot, pranojeni atë. Pra, ata që janë të dobët në besim, ne jemi thirrur që t'i pranojmë dhe pastaj vazhdon dhe na thot sërish në vargu 1. Pa i qortuar për mendimet, pra për idet që kanë. Ne nuk jemi thirrur që të debatojmë apo të grindemi për këto gjëra të diskutueshme, bazuar mbi një dëshirë për ta larguar një njeri, për ta refuzuar ose për ta dënuar atë. Ne mund të diskutojmë këto gjëra dhe duhet ta bëjmë këtë, por jo me qëllim për të dënuar dikë, për ta përjashtuar dikë nga bashkia e zonës. Vini re se çfarë na thot në vargun e dytë. Ndërtimi i fjalës në gjuhën greke trajton dy situata të lidhura me njëra tjetrën. Nga njëra anë ne këtë mund ta përkthejmë nga njëra anë. Nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Dhe kur thot çdo gjë, këtu e kanë fjalën për mishin. Të gjithë ishin dakord që fruta dhe perimet janë të pranueshme. Tani bëhet fjalë për mishin. Dhe do të shtoja se konteksti këtu na tregon se bëhet fjalë për mishin që është i lejuar bazuar mbi fjalën e Perëndisë. Pra këtu na thuhet, nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Ndërsa ai që është i dobët, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa ai që është i dobët ha vetëm barishte. Këtu nën kupton që ha vetëm perime, ku përfshihen edhe frutat. Pra e përsëris, që duhet të kuptojmë se konteksti i pasazhit për diskutimet dhe debatet është ky. Ndonjëri që është i dobët në besim, thotë se njeriu duhet të hajë vetëm fruta dhe perime. Kurse ai që nuk është i dobët, pra që është më i fortë në besim, ai beson se është e pranueshme tani dhe në këtë epokë që të hahet edhe mish. Dhe pali bie dakord me këtë këndvështrim, që është e pranueshme. Por vini re se çfarë thot më pas. Le të shohim vargun 3. Ai që ha, pra ai që ha mish, na thot të mos e përbuz atë që nuk ha. Pali shprehet në formën e një urdhërimi, le të mos e përbuz. Kjo është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë diskutime, ekzistojnë debate dhe të dyja grupet i bazojnë pikpamjet e tyre në shkrim. Por sipas palit, interpretimi i njërit grup nuk është i saktë. Ky grup ka një arsyetim biblik. Por përfundimi i këtij arsyetimi nuk është i saktë. Por gjithsesi, Pali thot që t'i pranojmë këta njerëz dhe të mos i përbuzim ata. Le të vazhdojmë të lexojmë pjesën e dytë të vargut 3. Dhe ai që nuk ha, të mos gjykojë atë që ha. Pra, le të mos e dënoj atë që ha. Pse? Sepse Perëndia e ka pranuar. Pra na mëson se Perëndia e ka pranuar atë njerëz që ha çdo gjë. Pra atë që ha mish. Përfundimi në të cilin duhet të arrijmë është ky. Perëndia e ka pranuar të dy këta njerëz, sepse në këtë kontekst, të dy këta njerëz e kanë pranuar Ungjillin, që të dy janë në besim. Por ndodh që njëri është më i dobët se sa tjetri, por Perëndia e ka pranuar që të dy. Tani le të shohim vargun tjetër, vargun 4. Ktu kemi një të vërtetë themelore shumë të rëndësishme. Ai thotë: "Kush je ti që gjykon shërbëyesin e tjetrit?" E vërteta është kjo, se që të dy këta njerëz janë shërbëtorë të kujt? Shërbëtorë të Mesias, të Jezus Krishtit. Për këtë arsye, nuk është me vend që një shërbëtor të gjykojë një bashkëshërbëtor tjetër. Gjykimi i takon Zotit. Prandaj le të shohim sërish në vargun 4. Kush je ti që gjykon shërbëyesin e tjetrit? A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është punë e Zotit të tij. Fjalën Zot mund ta përkthejmë edhe padron, por më saktë është fjala Zot. Pra i takon Zotit që të gjykojë për këtë. Nuk na takon neve. Kjo mbështet edhe atë që thash më herët gjatë studimit Romakëve kapitulli 2. A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është puna e Zotit të tij. Por ai do të qëndrojë. Pse? Sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmbë. Pra Perëndia do të bëjë që ky njeri, që është i dobët në besim, por që ka besim, Perëndia do të bëjë që të qëndrojë në këmbë. Ja se çfarë do të na thotë. Perëndia do ta themelojë atë njeri. Dhe nga këndështrimi im personal, mund t'ju them se jam i sigurt që në të shkuarën e kam patur gabim dhe kam qenë i dobët në besim, por Perëndia më rrit. Dhe sot mund të them se duke qenë më i fortë në besim, ende ka gjëra që duhet i mësoj, shumë gjëra. Dhe prandaj Perëndia po vazhdon të punojë në ne. Për lëvdojeni atë që atë punë të mirë që ai ka filluar në ju dhe në mua, ai do ta përfundojë. Por që tani nuk është e përfunduar ende. Jemi ende duke u rritur dhe duke u maturuar. Me fjalë të tjera, si ju, edhe unë po vazhdojmë të mësojmë. Dhe është e shëndetshme që ta kuptojmë siç duhet këtë të vërtetë, që unë dhe ju kemi dhe shumë gjëra për të mësuar. Por Perëndia do të bëjë që ne të qëndrojmë në këmbë. Vargu 5. Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër. Tani po kalojmë në një çështje tjetër. A i e për fund qështjes nëse është apo jo e lejueshme që të ham mish, dhe tani po trajton qështjen e dytë, pra të ditëve. Nga njëra anë, kemi të bëjmë me të njëtën situatë, dhe të shohim vargun 5. Nga njëra anë, kemi dikë që gjykon, që çmon, që ka vendosur se një ditë është më e rëndësishme se një tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Që një njeri i vlerëson ditët ndryshe nga një tjetër. Dhe sërish konteksti është ky. Le të shohim pak datat në judaizëm. Ka disa data që mund të shohim në kalendarin bazuar me judaizmin. Dhe në këtë kalendar kemi shumë gjëra të shënuara për ngjarje të caktuara, që kanë ndodhur në ditë të caktuara. Këto ose janë bazuar mbi referenca biblike, ose mbi referenca të traditës që kanë ndodhur ndër shekuj, dhe që janë marrë nga tekste jashtë Biblës. Dhe lind pyetja, a është e lejueshme që ti pranojmë këto gjëra dhe këto ditë të caktuara ti vlerësojmë ndryshe nga ditët e zakonshme? Dhe cili është përfundimi sipas Perëndis? Le të shohim sërish në vargun 5. Sepse dikush e çmon, ose mund të themi vlerëson, një ditë më shumë se një tjetër, dhe tjetri çmon të gjitha ditët një lloj. Çfarë na thot shkrimi më pas? Gjithse cili të jetë plotësisht. Këtë mund ta përkthejmë i bindur plotësisht në mendjen e tij. Pra, siç do ta cilësonim sot, kjo është një çështje e ndërgjegjes së gjithë secilit. Bazuar me ndërgjegjen time, nëse unë mendoj se kjo ditë është ndryshe, që bazuar në shkrim, në këtë ditë ka ndodhur diçka e veçantë dhe prandaj unë dua që ta trajtoj në mënyrë të veçantë. Kurse dikush tjetër thotë, "E po, unë i vlerësoj të gjitha ditët njësoj." E përsëris. Ashtu siç do ta trajtonim Kashrutin, këtu nuk kemi të bëjmë me Shabatin dhe me festivalet e tjera biblike, me ditë të caktuara që takojnë Zotit, por kemi të bëjmë me gjërat e traditës, me pikpamjet në lidhje me faktin nëse është e lejueshme që të ham mish dhe nëse është e përshtatshme që disa ditë ti konsiderojmë më të veçanta se sa të tjerat. Dhe le të shohim sërish se çfarë na thuhet në vargun 6. Ai që çmon, pra në këtë kontekst, këtë mund të kuptojmë si ai që e vlerëson. Pra le të shohim sërish vargun 6. Ai që çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e ruan. Kush ha? Për Zotin ha, dhe i falet nderit Perëndis. Dhe kush nuk ha, për Zotin nuk ha, dhe i falet nderit Perëndis. Pra, në të dyja rastet, qoftë kur bëhet fjalë për çështjen nëse ham mish apo jo, që të dy këta njerëz marrin një vendim për këtë për shkak të përkushtimit të tyre ndaj Perëndis, të besimit të tyre te Perëndia. Në të njëjtën mënyrë, për sa i përket ditëve, çdo njeri e cilëson një ditë si të veçantë, e vlerëson një ditë ndryshe, për shkak se do ta nderoj Perëndin dhe do t'jap falënderim atij. Pra, të dy këta grupe në fund po bëjnë të njëjtën gjë, për shkak të besimit të tyre, qoftë ky besim i fortë ose i dobët, por për shkak të besimit ata sillen në një mënyrë të caktuar. Dhe në fund, cili është arsyetimi i tyre? Është diçka e mirë. Ata po e falenderojnë Perëndin. Prandaj, duhet ta mbështesim këtë, sepse kjo është gjë e duhur për t'u bërë, që të falenderojmë Perëndin. Pra, edhe pse ka debate të ndryshme, nuk duhet të lejojmë këto debate që të shkaktojnë ndasi në trupin e besimtarëve. Le të shohim se çfarë na thot tjetër. Le të shohim në vargun 7. E kam theksuar dhe nënvizuar këtë, sepse është thelbësore. Vargu 7. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij. Ky është parimi themelor. Ne nuk jetojmë për veten tonë. Çfarë do të thotë kjo? Dy gjëra. Së pari, ne jetojmë për Zotin, dhe së dyti, për shkak se jemi të përkushtuar ndaj Zotit, jemi gjithashtu të shqetësuar për kë? Për njerëzit e tjerë. Perëndia është aq i shqetësuar. Perëndia e deshi aq botën sa ta birën e tij të vetëm lindur. Ai deshi njerëzit. Ai është shqetësuar për ta. Prandaj kështu duhet të jemi edhe ne. Dhe që të mos i lejojmë këto gjëra të diskutueshme të shkaktojnë ndasi dhe të sillin dënim mbi dikë, të cilin Perëndia e do dhe për të cilin Perëndia ka siguruar. Jemi sërish në vargun 7, sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij, dhe askush nuk vdes për veten e tij. Që do të thotë, edhe nëse jetojmë ose vdesim, gjithçka i jepet kujt? I afrohet Perëndis. Ne jemi thirrur që të jetojmë jetën tonë në mënyrë sakrifikuese. Edhe nëse vdesim, vdesim për besimin dhe jetojmë bazuar në besimin tonë. Këtë na thot këtu, një të vërtetë shumë themelore. Tani le të shohim vargun 8, sepse edhe nëse rrojmë, rrojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Shumë e vërtetë. Ky është synimi i një njeriu që beson. Edhe nëse jetojmë ose vdesim, çdo gjë që ne jemi, çdo gjë që ne kemi, çdo gjë i takon Zotit. Ne duam që ta falenderojmë atë, sepse ai na ka shpëtuar. Ai na ka dhënë birin e tij të vetëm lindur, që vdiqë në kryq, në mënyrë që ne të kemi jetën e përjetshme. Dhe për këtë dimë edhe diçka tjetër. Do ta diskutojmë pas pak. Por tani le të shohim sërish në mes të vargut 8, ku na thuhet: "Pra edhe po të rrojmë ose të vdesim, të Zotit jemi." Ne i përkasim Zotit, të vdekur ose të gjallë, dhe kjo na tregon për shpresën e përjetshme që ne kemi. Tani le të kalojmë në vargun 9. Sepse për këtë, kjo është një shprehje paksa e çuditshme, por ka kuptimin për këtë çfarë do të thotë. Ktu po na flitet për një mendim parësor. Shumë herë, sidomos në dhjetën e vjetër, kur përdoret kjo shprehje që qëndron në fillim, nën kupton se bëhet fjalë për një gjë parësore. Dhe këtë do edhe Pali që të na theksoj. Mendimin e Palit nga këndvështrimi hebraik. Vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë. Pra ai vdiq, u ringjall dhe jeton për ne. Çdo gjë që ai bëri ishte për të mirën, për shpëtimin e njerëzimit. Ai bëri gjërat duke menduar për mirëqenien tonë, bazuar mbi standardet dhe vullnetin e Perëndisë. Dhe prandaj na thot në vazhdim të vargut 9, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Pra të mbretëroj, ky është thelbi. Mendësia që duhet kemi është kjo, që ai është Zot dhe që ai mbretëron mbi ne, që do të thotë se çdo vendim nuk është vendim personal i yni, por bazohet mbi atë që është e kënaqshme dhe e drejtë për të. Dhe Zoti është Zoti të gjitha gjërave, përfshirë këtu edhe ndërgjegjen tonë. Pra, gjithmonë ne duhet jemi të nështruar ndaj Tij. Këtë kërkon të na theksoj në këtë varg. Le të shohim sërish vargun 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Vargu 10. Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Kjo është shumë e rëndësishme. A është vllai ynë një vllai besimtar? Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Ose përse e përbuz vllain tënd? Ajo që po na thot në këtë varg është kjo. Kur kemi një qëndrim gjykues, kur kemi një qëndrim ndëshkues, me çfarë ka lidhje kjo? Ka lidhje me faktin se ne përçmojmë dikë. Dhe nuk duhet ta bëjmë këtë. Nuk është ky qëndrimi i besimit. Cili është qëndrimi i besimit? Vahafta, Ireakha, Kamokha. Ne duhet të duam të afërmin ton por si vetveten. Ne nuk duam që të na përçmojnë. Nuk duam që njerëzit të kenë përbuzje ndaj nesh. Për shkak të dashurisë që kemi ndaj Perëndis, ne marrim vendime biblike. Por nëse ata njerëz që nuk bien dakord me Perëndin, na përçmojnë, na përbuzin, duan të na gjykojnë dhe të na dënojnë, kjo është punë për ta, por ne nuk kemi dashakësi ndaj tyre. Le të vazhdojmë të lexojmë në pjesën e dytë të vargut 10. Të gjithë, pra, do dalim përpara gjykatës së Krishtit. Pse është shkruar kjo? Ky varg është shumë i rëndësishëm, sepse na tregon se në fund, për të gjitha këto gjëra të diskutueshme, të gjitha këto çështje të ndërgjegjes, në fund nuk më takon mua dhe as juve që të gjykojmë, që të dënojmë dhe që të përçmojmë dikë. Pse? Sepse çdo besimtar do të dalë përpara fronit të gjykimit të Mesias. Dhe kjo do të jetë vetëm për të marrë shpërblimin. Mesia do të bëjë një shpallje, një gjykim nëse pikpamje të tilla, sjellje të tilla kanë qenë të përshtatshme apo jo. Dhe për ato gjëra që unë bëj dhe që janë të papërshtatshme, unë nuk do të marrë shpërblim. Për ato gjëra që bëj dhe që janë të përshtatshme, unë do të bekohem. Do të ketë një shpërblim për mua. Por kush e përcakton këtë? Jo juve, jo unë, por Perëndia, Mesia. Pra do të ketë një ditë për të dhënë llogari. Këtë do ta shohim pas pak. Një ditë kur do të ndodhë gjykimi. Por kush e bën këtë? Siç e thashë më parë, është froni i gjykimit që i përket Mesias. Vargu 11. Sepse është shkruar, roj unë, thot Perëndia, pra Zoti është i gjallë dhe ai do të gjykojë. Dhe na thuhet këtu se për shkak se ai është gjallë, se çdo gjuhë do të ulet para meje dhe çdo gjuhë do të lavdërojë Perëndin. Pra çdo njeri do të bëjë një rëfim dhe ne do të deklarojmë. Jo njeri tjetrit, por Perëndis. Ajo që është madhështore këtu është kjo. Kush është gjykatësi? Mesia. Na është mësuar dhe fjala e Perëndis na thot se gjykimi mbi çdo gjë i është dhënë Mesias. Këtu na thuhet se çdo gjuhë do të prulet dhe çdo gjuhë do të rrëfej. Kujt? Perëndis. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse na tregon natyrën hyjnore të Mesias. Vargu i fundit, vargu 12. Kështu pra, secili nga ne, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu si rezultat i kësaj që secili prej nesh, çdo besimtar, do t'i jap llogari Perëndis për veten e vet. Kjo është shumë e rëndësishme, që secili prej nesh do t'i jap llogari për ato që ka menduar, për ato që ka thënë dhe për ato që ka bërë. Që secili do të gjykohet. Por ja secili është lajmi i mirë, bazuar mbi Ungjillin, ky gjykim nuk përcakton vendin se ku do të kalojë përjetësinë. Kur ju e pranoni Ungjillin, kur rrëfeni mëkatet tuaja dhe besoni në vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Mesias, ju do të merrni faljen. Ju nuk do të merrni disa shpërblime të caktuara, por do të jeni përjetësisht në mbretërinë e Perëndis. Por ne duhet të duam që të fitojmë sa më shumë shpërblime dhe të jemi të mëdhenj në mbretërinë e Perëndis, siç na mësohet e Mateu 5. Pse? Sepse me këto shpërblime do të marrim kurora që do t'i hedhim në këmbët e Mesias dhe këto kurora përfaqësojnë atë që Mesia bëri. atë që ai është për ne në këtë jetë dhe prandaj ne duhet të demonstrojmë një dashuri dhe një përkushtim të madh ndaj tij.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom, guys.
1: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

nga hëna në të prante në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë këtyre kohëve. Ju në mikrofonin në punën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Pesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit takimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilat secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, titulluar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, i cili në albumin e tij Heaven on My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, sikur se ka qenë bashkëpunime me Terian apo me Forest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinj në meloditë dhe këngët e veçanta që janë pjesë e këtij projekti shumë të pëlqyer dhe të shumë pritur. Le ndalemi te Jordan Felice dhe Britney Cole, bashkëpunimi i tyre në këngën Praise God for That.

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Felice përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja e Brit Nicole në këtë këngë të Jordan Felice që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

kur ma parë nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuara nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazh, gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për herë të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i rritulluar, To the Beams.

veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që u prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, se si Perëndia na drejton përmes ujrave, pranurave të qeta sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla për t'i pasur për momentet më të vështira. Liana Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

pranë ujrave të tua të sheta e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që flet miliona njerëzve rreth e qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zëra të veçantë të dy emrave të njohur të momentit si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim mban në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himn e Hiri e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrën sonë disa nga momentet më të vështira.

Kam nevoj për ty në betejen e jetësime që ndruat me grupin irlandez Rent Collective. Ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom do dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, qëndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Dërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do të na duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm So Blessed që ndruat me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshëm muzikor, por ndërto të shkruajnë dhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa e rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik.

When We Come Alive, ku i duam një këngë prezentuar vitën e parë nga grupi i mirë njohur Switch Foot, një ndër grupet më të dashur të muzikës rock. Ndërsa ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanresh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij. Dhe pasi i prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohët e fundit, sot vjen tek ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

Never Give Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurrë prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesë të dytë transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën orën 17. Lëndalemit e kanë autorë Filu Ikam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an Awesome God, një përpunim i këngës mirënjohur Trish Mullins Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuara më ditë të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesa albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shihen të interpretojnë së bashku. Ndalemi të Cop Dars të dhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga Hope Dars që na ka inkurajuar së tepërmi së fundmi, do t'i lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepërmi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë e përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish an evening of worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdojë për gjatë javën vazhdime dhe vjeshtës, njëkohësisht duke promovuar këto koncerte të veçanta në shtete të ndryshme të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë, që në këtë moment është në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, që shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar së tepërmi në Zach Williams, e veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë Katy Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hynë në Zotin e sëmundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tetë e përdorur në Reelsa, kudo, e ndarë tepërmi në rrjetet sociale, duke matur pikrisht ato momente të jetës sonë përditshme. E dëgjojmë këto momente

In Jesus Name ishte kjo një ndërkëngë më të dashur atë artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas USA të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah qëndruat me Brandon Lake dhe versionin në kësaj kënga të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe shtë ndalemi të kënga Jenny McDonald, kënga e kësaj të autoreje, cila tashmë për disa javë shëndrone para në klasifikim Desperate.

qëndruat me këngën Ident, prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I know a name ishin Elevation Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndalemit të Kaudhan King dhe bashkëpunimi tim e Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Old Hank King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemi te Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eric Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been.

Gratitude qëndruat me këngën e prezentuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetim për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshit dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pastaj dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bekoft shumë, bashkë më rrëdhofshim.

i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Saluton, Kelvi Fartas, Bonege, Dankon.
3: A e dalua do se çfarë gjuhë ishte kjo? Tingëllon si gjuhë europiane, pak si spanjisht ose pak si gjermanisht, por nuk është asnjëra prej tyre. Ajo quhet Esperanto, dhe ndoshta keni dëgjuar më parë për të. Esperanto është gjuhë e shpikur më popullore në botë. Programi ynë sot flet për gjuhën e Esperantos.
2: Konfliktet dhe problemet ndikojnë në mënyra të ndryshme tek njerëzit. Ato bëjnë që njerëzit të duan të arratisen dhe të fshihen, ndërsa tek disa të tjerë që të ndihen të zemëruar me botën dhe njerëzit që jetojnë në të. Por ka disa njerëz që përpiqen të gjejnë një mënyrë për të ndryshuar gjërat.
3: Një nga këta njerëz ishte dhe Ludovik Lazar Zamenhof. Ai u lind në vitin 1859 dhe jetoi në qytetin e Bialystokut në Poloni, e cila aso kohë ishte pjesë e territorit rus. Në qytet ishin tre grupe të mëdha etnike: polakët, bielorusët dhe hebrejt që flisnin jidisht. Konflikte që ekzistonin midis këtyre grupeve etnike e trishtonin të riun Zamenhof. Duke qenë hebre, jeta nuk ishte e lehtë për të. Qindra vite më parë shumë hebrejt u arratisën drejt Polonisë duke kërkuar një vend të sigurt. Por konfliktet vazhduan dhe madje edhe fëmijët ishin pjesë e tyre. Ata grindeshin në shkolla dhe në rrugë. Zamenhof u rrit në një mjedis me urrejtje dhe frikë të madhe.
2: Megjithatë, ai nuk ndjente urrejtje dhe zemërim në zemrën e vet. Disa njerëz thonë se Oma e ndihmoi të krijonte natyrën e tij të mirë. Nëna e tij besonte se të gjitha qenjet njerëzore ishin bijë të një perëndie të dashur. I riu Zamenhof filloi të mendonte për mënyra se si të ndryshonte mjedisin armiqësor në të cilin jetonte.
3: Ai besonte se pengesa gjuhësore ishin pjesë kryesore e problemit. A i mendonte se nëse të gjithë njerëzit do të flisnin të njëjtën gjuhë, atëherë do të mund të komunikonin më mirë. Që fëmija, i besonte se një gjuhë e përbashkët do të jepte fund urrejtjes. A i ndronte për fundin e urrejtjes politike dhe raciale. Ndronte për një botë të bashkuar.
2: Zamenhof filloi të eksperimentonte me krijimin e një gjuhë ndërkombëtare. Në fillim ai u përpoq të krijonte një gjuhë me një gramatikë të pasur, por kjo gjë u bë shumë e ndërlikuar. Zamenhof mësoi shumë gjuhë, duke përfshirë gjermanishten, frëngjishten, latinishten dhe greqishten. Ai vendosi që gjuha ndërkombëtare duhet të ishte sa më e thjeshtë dhe kështu punoi fort për shumë vite derisa filloi ta testonte gjuhën.
3: Por si mund ta testosh një gjuhë të re? Zamenhof u përpoq duke përkthyer libra ekzistues, tregime, lutje dhe pjesë nga Bibla. Le të dëgjojmë se si tingëllon gjuha Esperanto.
2: Cio estigis per li? Kaja parte deli estigis nenio, kio estigis, en li estis la vivo, kaj la vivo estis la lumo de la homoi, kaj la lumo brilas, en la malumo, kaj la malumo gin ne venkis. Në Shqip kjo përkthehet, dhe me këtë fjalë, Perëndia krijoi gjithçka. Asgjë nuk u bë pa fjalën, gjithçka që u krijua mori jetën prej ti dhe jeta e ti u dha të gjithve dritë. Drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e ka shuar kurrë.
3: Pasi e testoi gjuhën, ishte e nevojshme që Zamenhof të botonte librin e tij, të cilin e titulloi Lingvo Internacia, Anta u parolo kaj plena lerno libro, që përkthehet gjuha ndërkombëtare, parathënia dhe teksti plot mësimor. Por në vend që të përdorte emrin e tij të vërtetë në libër, ai përdori emrin Doktoro Esperanto, që do thot doktori shpresë plot.
2: Le të hedhim një sy më nga afër kësaj gjuhe. Rreth 75% të fjalëve vijnë nga gjuhët latine ose romantike, siç janë frëngjishtja, italishtja dhe spanjishtja, ndërsa rreth 20% vijnë nga gjermanishtja dhe anglishtja, ndërsa pjesa e mbetur e fjalëve vjen nga rusishtja, polonishtja dhe greqishtja. Alfabeti Esperanto formohet nga 28 gërma, ndërsa shqiptimi është fonetik, që do të thotë se çdo fjalë shqiptohet njësoj siç shkruhet, pa përjashtime. Shumica e gramatikës së Esperantos ndjek një nga 16 rregullat bazë.
3: Në gjuhën Esperanto, të gjithë emrat mbarojnë me shkronjën O, Për shembull, emri zog në anglisht beard është beardo dhe në shumës është beardoi.
2: Ja diçka tjetër interesante. Nëse në fillim të fjalës shtojmë parashtesën mal, atëherë fjala merr kuptimin e kundërt të saj. Për shembull, alta do të thotë gjatë, ndërsa mal alta e shkurtër. Seka do të thotë thatë, ndërsa mal seka e njom. Pura do të thotë pastër. E gjeni dot fjalën për e papastër? Mal pura.
3: Askush nuk e di me saktësi se sa njerëz e flasin gjuhën Esperanto. Disa njerëz e përllogarisnin numrin në 2 milion. Kjo përllogaritje bazohet në informacionin e marrë nga librat e shitur të gjuhës Esperanto dhe përdoruesit e internetit. Kjo gjuhë është më e përhapur në Europën Qendrore dhe Lindore. Folësit e Esperantos kanë zhvilluar disa zakone të ngjashme, por shumë njerëz argumentojnë se një gjuhë ndërkombëtare nuk duhet të ketë kulturën e saj, sepse ajo duhet të shmanget ndasive kulturore dhe raciale.
2: Folësit e Esperantos thonë se gjuha e bën komunikimin më të lehtë kur udhëtojnë. Ata thonë se si gjuhë e dytë, Esperanto është një gjuhë shumë e mirë, më e mirë se disa gjuhë të tjera të dyta si frëngjishtja, spanjishtja apo anglishtja.
3: Këto gjuhë përdoren nga shumë njerëz në vende të ndryshme të botës, më tepër se sa të Esperantos. Por gjithashtu ka edhe shumë njerëz që i kanë këto gjuhë si gjuhë anëtare. Ideja e Esperantos është që t'i bëjë të gjithë të barabartë, për shkak se nuk i përket asnjë grupi të caktuar, por i përket komunitetit ndërkombëtar. Shpresa që kishte Zamenhof ishte që kjo gjuhë t'i bashkonte njerëzit dhe të ndihmonte për të krijuar një botë të paqshme.
2: Shumica e njerëzve thonë se vetëm gjuha nuk mund të krijojë paqe, sepse edhe njerëzit që janë në të njëjtin vend, që kanë të njëjtën gjuhë dhe kulturë, prapse prap debatojnë dhe luftojnë.
3: Zamenhof ishte një idealist. Ai besonte se bota mund të ndryshonte. Në fund të fundit, gjuha quhet Esperanto, pra dikush që shpreson. Dhe një person që ka shpresë mund të bëjë më shumë gjëra se sa një person që nuk ka shpresë. Zamenhof nuk e pa ëndrrën e tij të realizohet gjatë jetës së tij. Akoma ka keqkuptime mes njerëzve, por Esperanto ka bashkuar shumë njerëz në mbar botën. Si gjuhë, ajo ka tejkaluar disa ndasi kulturore dhe raciale. Në një faqe interneti ndërkombëtare për persona që flasin gjuhën Esperanto, dikush shkroi se të qenit një folës i kësaj gjuhe nënkupton të qenit pjesë e komunitetit mbar botror. E tha se njerëzit që flasin këtë gjuhë besojnë në barazi. Gjuha Esperanto i lejon njerëzit të shprehin thënie të tilla, si ne jemi lindur të gjithë të barabart.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Things are getting real, Jesus take the wheel, only way I'm getting to the other side.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye se pse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve, një blokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake. Por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare, apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar nëpër masat normale. Është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet edhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejntja në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejntje është karakteristikë insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejntje të tilla, kanë humbje oreksi, ndjehen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: That type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me doktor Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo mund t'imon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhumë tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e dobët, dëgjohen kur prapsohet në më shkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë, pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqet të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frym, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë sheh prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës e insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e sakt, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ejndjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë serimit, por mund të shohim nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e llojit tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund krijojë iden se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
3: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficiencia kardiake sipas stadeve të saj?
3: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Because mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar. Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur sprolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrilatorin ose me një teknik të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet e pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurojnë që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacientë, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruajë funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve të këta njerëz.
3: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancoj dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
3: And unexpectedly
1: their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund të mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një zgjidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: I encourage 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
2: Jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajn nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmur nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Doktor Smith, shumë falënderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Ungjëlltari i famshëm Dale Moody kohë më parë pranoi debatin me një ateist, por i vuri atij vetëm një kurs. Ateisti duhet të tregonte 10 raste kur jeta e njerëzve kishte ndryshuar nga ateizmi. Moody tha se mund të sillte 100 njerëz që të dëshmonin se besimi te Krishti i kishte ndryshuar jetën e tyre. Ata kishin jetuar më parë në imoralitet dhe degradim të plot, ndërsa tani gëzonin një jetë plot integritet dhe drejtësi. Ateisti nuk mundi të sillte 10 shembuj të tillë, përpasoi u tërhoq nga debati. Apostulli Paul ka thënë: "Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilido që beson, më parë judeun e pastaj grekun." Vet Pali është shembulli i kësaj fuqie të ndryshuese. Në Bibël në fillim ai quhet Saul. Pali sheh se si vrasin me gur Stefanin, një lider të krishterë. Dëshmëtarët i vun rrobat e tyre te këmbët e Saulit. Shkrimet thonë se ai e kishte miratuar vrasjen e Stefanit. Pas kësaj vet Sauli shkonte shtëpi më shtëpi e merrte dhe burgoste të krishterët. Ndërkaq Sauli bëri kërdin kundër dishepujve të Zotit. Ai shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga ai leje dhe rekomandime për sinagogat e Damaskut. Nëse do të gjente në një thtar të udhës, burra ose gra, të mund t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Por para se të shkonte në Damask, ai do të ndryshonte tërësisht. Kjo ndodhi fal një takimi me Perëndin. Puna e tij do të ndryshonte nga përndjekës në predikues. Emri i tij do të ndryshonte nga Saul në Pal. Zemra e tij do të ndryshonte. Ai nuk do donte të shihte më të krishterët të vdekur. Pali ishte gati të jepte jetën e tij që të tjerët të dëgjonin lajmin e mirë. Miqtë e mi, lajmi i mirë, ungjilli, është ende i fuqishëm për ndryshuar jetët në përjetësi. Një marrëdhënie personale me Perëndin mund ta ndryshoj jetën tënde sot.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.
2: Buzëqeshja u jep të tjerëve shpresë, gëzim, forcë. Ndaj mos haro, buzëqesh

friend, and he is my strength.

Në serin e fundit, u përqendrova në atë se çka do të thotë duash Perëndin, duke dashur atë që Perëndia do dhe duke ju bindur asaj që Perëndia thot. Përshëndetje, unë jam Sem Roher nga Rrjeti i Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhu Gati. Por, a e dini se të duash Perëndin, gjithashtu do të thotë të uresh atë që Perëndia uren? Kjo është e balancuar në mënyrë hyjnore. Perëndia që do në mënyrë të përsosur, gjithashtu uren në mënyrë të përsosur. Ndonë se është e pamundur për ne që të veprojmë gjithmonë kështu. Ky është standardi dhe qëllimi ynë. Shikoni, Perëndia është e vërteta. Ai është drejtësi. Ai është i shenjtë. Çdo gjë tjetër që është më pak se drejtësia e përsosur është mëkat dhe Perëndia uren mëkatin. Kjo është arsyeja pse nuk mund ta kuptojmë në të vërtetë dashurinë e Perëndisë. Por mund ta shohim dhe ta përjetojmë atë për shkak të vdekjes së Krishtit në kryq. Por pasi shpengohemi me anë të besimit në Krishtin, Perëndia na transformon në mënyrë që të duam dhe të bindemi atij dhe të urejmë atë që ai uren, mëkatin. Ai ureni mëkatin. Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion. Në serin të duash atë që Perëndia do dhe të uresh mëkatin ashtu sikur se Perëndia e uren. Lini komentet tuaja në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: Hashtag fundje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Saluton Kelvi Fartas. Bonege. Dankon.
3: A e dalua dos se çfarë gjuhë ishte kjo? Tingëllon si gjuhë europiane, pak si spanjisht ose pak si gjermanisht, por nuk është asnjëra prej tyre. Ajo quhet Esperanto, dhe ndoshta keni dëgjuar më parë për të. Esperanto është gjuhë e shpikur më popullore në botë. Programi ynë sot flet për gjuhën e Esperantos.
2: Konfliktet dhe problemet ndikojnë në mënyra të ndryshme tek njerëzit. Ato bëjnë që njerëzit të duan të arratisen dhe të fshihen, ndërsa tek disa të tjerë që të ndihen të zemëruar me botën dhe njerëzit që jetojnë në të. Por ka disa njerëz që përpiqen të gjejnë një mënyrë për të ndryshuar gjërat.
3: Një nga këta njerëz ishte edhe Ludovik Lazar Zamenhof. Ai u lind në vitin 1859 dhe jetoi në qytetin e Bialystokut në Poloni, e cila aso kohë ishte pjesë e territorit rus. Në qytet ishin tre grupe të mëdha etnike: polakët, bielorusët dhe hebrejt, që flisnin jidisht. Konflikte që ekzistonin midis këtyre grupeve etnike e trishtonin të riun Zamenhof. Duke qenë hebre, jeta nuk ishte e lehtë për të. Qindra vite më parë shumë hebrejt u arratisën drejt Polonisë duke kërkuar një vend të sigurt. Por konfliktet vazhduan dhe madje edhe fëmijët ishin pjesë e tyre. Ata grindeshin në shkolla dhe në rrugë. Zamenhof u rrit në një mjedis me urrejtje dhe frikë të madhe.
2: Megjithatë, ai nuk ndjente urrejtje dhe zemërim në zemrën e vet. Disa njerëz thonë se Oma e ndihmoi të krijonte natyrën e tij të mirë. Nëna e tij besonte se të gjitha qenjet njerëzore ishin binte një perëndie të dashur. I riu Zamenhof filloi të mendonte për mënyra se si të ndryshonte mjedisin armiqësor në të cilin jetonte.
3: Ai besonte se pengesa gjuhësore ishin pjesë kryesore e problemit. A i mendonte se nëse të gjithë njerëzit do të flisnin të njëjtën gjuhë, atëherë do të mund të komunikonin më mirë. Që fëmi, a i besonte se një gjuhë e përbashkët do të jepte fund urrejtjes. A i ndronte për fundin e urrejtjes politike dhe raciale. Ndronte për një botë të bashkuar.
2: Zamenhof filloi të eksperimentonte me krijimin e një gjuhë ndërkombëtare. Në fillim a i u përpoq të krijonte një gjuhë me një gramatik të pasur, por kjo gjë u bë shumë ndërlikuar. Zamenhof mësoi shumë gjuhë, duke përfshirë gjermanishten, frëngjishten, latinishten dhe greqishten. Ai vendosi që gjuha ndërkombëtare duhet të ishte sa më e thjeshtë dhe kështu punoi fort për shumë vite derisa filloi ta testonte gjuhën.
3: Por si mund ta testosh një gjuhë të re? Zamenhof u përpoq duke përkthyer libra ekzistues, tregime, lutje dhe pjesë nga Bibla. Le të dëgjojmë se si tingëllon gjuha Esperanto.
2: Cio estigis per li? Kaja parte de li estigis nenio, kio estigis, en li estis la vivo, kaj la vivo estis la lumo de la homoi, kaj la lumo brilas, en la malumo, kaj la malumo gin ne venkis. Në Shqip kjo përkthehet, dhe me këtë fjalë, Perëndia krijoi gjithçka. Asgjë nuk u bë pa fjalën. Gjithçka që u krijua mori jetën prej tij dhe jeta e tij u dha të gjithëve dritë. Drita shkëlqen në errësir dhe errësira nuk e ka shuar kur.
3: Pasi e testoi gjuhën, ishte e nevojshme që Zamenhof të botonte librin e ti, të cilin e tituloi Lingvo Internacia, Anta u parolo, kaj plena lerno libro, që përkthehet gjuha ndërkombëtare, parathënja dhe teksti plot mësimor. Por në vend që të përdorte emrin e ti të vërtet në libër, a i përdori emrin Doktoro Esperanto, që do thot doktori shpres plot.
2: Le të hedhim një sy më nga afër kësaj gjuhe. Rreth 75% të fjalëve vijnë nga gjuhët latina ose romantike, siç janë frëngjishtja, italishtja dhe spanjishtja, ndërsa rreth 20% vijnë nga gjermanishtja dhe anglishtja, ndërsa pjesa e mbetur e fjalëve vjen nga rusishtja, polonishtja dhe greqishtja. Alfabeti Esperanto formohet nga 28 gërma, ndërsa shqiptimi është fonetik, që do të thotë se çdo fjalë shqiptohet njësoj siç shkruhet, pa përjashtime. Shumica e gramatikës së Esperantos ndjek një nga 16 rregullat bazë.
3: Në gjuhën Esperanto të gjithë emrat mbarojnë me shkronjën O. Për shembull, emri Zog në anglisht, Beard, është Beardo, dhe në shumës është Beardoi.
2: Ja diçka tjetër interesante. Nëse në fillim të fjalës shtojmë parashtesën mal, atëherë fjala merr kuptimin e kundërt të saj. Për shembull, Alta do të thotë gjatë, ndërsa Mal Alta e shkurtër. Seka do të thotë thatë, ndërsa Mal Seka e njom. Pura do të thotë pastër. E gjeni dot fjalën për e papastër, Mal Pura.
3: Askush nuk e di me saktësi se sa njerëz e flasin gjuhën Esperanto. Disa njerëz e përllogarisnin numrin në 2 milion. Kjo përllogaritje bazohet në informacionin e marrë nga librat e shitur të gjuhës Esperanto dhe përdoruesit e internetit. Kjo gjuhë është më e përhapur në Europën Qendrore dhe Lindore. Folësit e Esperantos kanë zhvilluar disa zakone të ngjashme, por shumë njerëz argumentojnë se një gjuhë ndërkombëtare nuk duhet të ketë kulturën e saj, sepse ajo duhet të shmanget ndasive kulturore dhe raciale.
2: Folësit e Esperantos thonë se gjuha e bën komunikimin më të lehtë kur udhëtojnë. Ata thonë se si gjuhë e dytë, Esperanto është një gjuhë shumë e mirë, më e mirë se disa gjuhë të tjera të dyta si frëngjishtja, spanjishtja apo anglishtja.
3: Këto gjuhë përdoren nga shumë njerëz në vende të ndryshme të botës, më tepër se sa të Esperantos. Por gjithashtu ka edhe shumë njerëz që i kanë këto gjuhë si gjuhë anëtare. Ideja e Esperantos është që t'i bëjë të gjithë të barabartë, për shkak se nuk i përket asnjë grupi të caktuar, por i përket komunitetit ndërkombëtar. Shpresa që kishte Zamenhof ishte që kjo gjuhë t'i bashkonte njerëzit dhe të ndihmonte për të krijuar një botë të paqit.
2: Shumica e njerëzve thonë se vetëm gjuha nuk mund të krijojë paqe, sepse edhe njerëzit që janë në të njëjtin vend, që kanë të njëjtën gjuhë dhe kulturë, prapse prap debatojnë dhe luftojnë.
3: Zamenhof ishte një idealist. Ai besonte se bota mund të ndryshonte. Në fund të fundit, gjuha quhet Esperanto, pra dikush që shpreson. Dhe një person që ka shpresë mund të bëjë më shumë gjëra se sa një person që nuk ka shpresë. Zamenhof nuk e pa ëndrrën e tij të realizohet gjatë jetës së tij. Akoma ka keq kuptime mes njerëzve, por Esperanto ka bashkuar shumë njerëz në mbar botën. Si gjuhë, ajo ka tejkaluar disa ndasi kulturore dhe raciale. Në një faqe interneti ndërkombëtare, për persona që flasin gjuhën Esperanto, dikush shkroi se të qenit një folës i kësaj gjuhe nënkupton të qenit pjesë e komunitetit mbar botëror. Ai tha se njerëzit që flasin këtë gjuhë besojnë në barazi. Gjuha Esperanto i lejon njerëzit të shprehin thënie të tilla, si ne jemi lindur të gjithë të barabartë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: I know this road is getting

nga Hana në të premte në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për çet të rekove. Ju në mikrofonin në punë transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Martesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit Agimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilët secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, të luar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, e cilin albumin e ti Heaven On My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, si kur se ka qënë bashkëpunime me Tyrion, apo me Forrest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinjë në melodit edhe këngët e veçanta që janë pjesë e kësi projekti shumë fëlqyër dhe të shumë pritur. Le ndalemi të Jordan Felice dhe Brittany Cole, bashkëpunimi tyre në këngën Praise God For That. I've been

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Feliz përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja Brit Nicole në këtë këngë të Jordan Feliz që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

kur ma parë nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuara nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazh, gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për herë të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i rritulluar, Two Wooden Beams.

veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që u prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, se si Perëndia na drejton përmes ujrave, pranurave të qeta sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla për t'i pasur për momentet më të vështira. Liana Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

pran ujrave të tua të sheta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zëra të veçantë të dy emrave të njohur të momentit, si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim më mban në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himn e Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrën sonë në disa nga momentet më të vështira.

kam nevoj për ty në betejen e jetësime që ndruat me grupin irlandez Rent Collective. Ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom do dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, qëndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Dërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do të na duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm so blessed, qëndruan me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshëm muzikor, por ndërto të shkruajnë edhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli, që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik.

When We Come Alive, kujtuam një këngë prezentuar vitin më parë nga grupi i mirënjohur Switchfoot, një ndër grupet më të dashur të muzikës rock, ndërsa ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanresh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij, dhe pasi i prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohët e fundit, sot vjen tek ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

Never Give Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurrë prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesë të dytë transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën në orën 17. Lëndalemit e kanë autorë Filui Kam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an awesome God, një përpunimi këngës mirënjohur të Rich Millen's Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuar në mod të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesë albumeve të tij, dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shihen të interpretojnë së bashku. Ndalemi të Cop Dars të dhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga Hope Darts që na ka inkurajuar së tepër me së fundmi do t'i lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në të gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht si në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepër mi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish an evening of worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdoj për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës njëkohësisht, duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të Bashkuarit Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë. Dëgjojmë këtë moment në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, që ju shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar siç e përmendë Zach Williams e veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë Katie Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hyn në Zotin e mundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tetë e përdorur në Reelsa, kudo, e ndarëse të e përmin rrjetet sociale, duke matur pikrisht ato momente të jetës sonë përditshme.

In Jesus Name ishte kjo një ndër këngët më dashurat e artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas USA të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj kënge të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe sot ndalemi të kënga e Jenny McDonald, kënga e kësaj autoreje, e cila tashmë prej disa javësh qëndron e para në klasifikim Desperate.

shkruat me këngën i denjt prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Autumn King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemi te Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been.

Gratitude qëndruat me këngën e prezantuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetim për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bëkoft shumë, bashkë më rrëdhofshim.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Në familje ne përpiqemi të edukojmë dhe këshillojmë vajzat tona për një jetë me integritet në shoqëri. Sot këto vajza marrin një shembull nga mjedisi ku jetojnë dhe bashkëveprojnë. Lin pyetja, çfarë brezi vajzash po rriten sot? Sa ndikon këshillimi dhe përkujdesja ndaj tyre? Për këtë temë kemi të ftuar Pranvera Dhima, punonjëse sociale. Cili është modeli numër 1 që duhet të kenë vajzat tona sot?
2: Atëherë, modelet të na ofrohen në shoqëri janë të shumë llojshme dhe çdo gjë rreth rrotull nesh e ka nga një zë, por shpesh herë ne harrojmë të vëmë në dukje faktin që modelet fillojnë që në fëmirinë e hershme. Pra, nuk mundet që modelet të fajsohen vetëm për moshat e rritura, se çfarë modelesh po na ofrohen fëmijëve apo të rinjve sot, siç rëndom ndodh, por modeli kryesor fillon në familje dhe çdo fëmijë që lind vendoset në një familje. Dhe aty supozohet të marrë dhe modelin fillestar të vajzës që do rritet apo në rastin konkret të djalit që do rritet një burr i ardhshëm.
1: Pra ti beson se një vajzë adopton modelin e familjes ku është rritur?
2: Sigurisht që po, sepse aty është prezantimi i parë i roleve i mamit, i babit ose i motrës dhe i vëllait. Kështu që një fëmijë është imituar sjellje pikës parë. Dhe jo gjithmonë duhet nëse kemi dëgjuar dhe më përpara këtë shprehjen që zakonisht fëmijët bëjnë atë çfarë shikojnë dhe jo çfarë u thua që të bëjnë. Ti mund t'i thuash një fëmijë të bëjë një gjë, por nëse një fëmijë shikon një sjellje ndryshe, ai do jetë imituesi asaj sjellje që shikon, sepse për fëmijët është më e lehtë të kopjojnë atë çfarë shikojnë dhe ta sjellin atë të materializuar në sjelljen e tyre.
1: Do doja të thoja që përveç familjes, sa i rëndësishëm është që një vajzë, domethënë, merr një model edhe nga mjedisi, edhe me gjërat e tjera që bashkëvepron. Dhe në fakt do doja të përmendja edhe këtë Pranvera që jemi referuar vajzave jo për qenë selektiv, sa shumë i rëndësishëm edhe modeli i djemve që duhet jenë sot, po jemi ndalur këtë program në këtë temë.
2: Sigurisht që siç e thash edhe pak më përpara, çdo gjë rreth rrotull nesh ka nga një zë. Dhe modelet që na ofrohen janë të shumë llojshme, duke parë zhvillimet e teknologjisë, televizioni, mass media, rrjetet sociale, secili nga këto shkolla kanë nga një zë të caktuar në jetën tonë, por unë theksoj shumë fuqinë e shembullit në familje. Mamaja ka një rol të jashtëzakonshëm në familje për të qenë një model për fëmijën e saj. Dhe në çështë edukimi fillon që në fëmijëri dhe në të gjitha etapat e saj, ky model është ekzistent dhe është funksional, atëherë ky fëmijë ka mundësi të rritet me integritet, me një moral të shëndetshëm dhe duke arritur të vlerësojë se çfarë është e rëndësishme dhe çfarë nuk është e rëndësishme, çfarë është për tu marrë dhe çfarë është për tu lënë, sepse ne shikojmë që e mira dhe e keqja është gjatë gjithë kohës përballë nesh dhe ne jemi ata që zgjedhim për të bërë çfarë. Por në momentin që ti ke një sistem vlerash, të cilin ti e ke konsoliduar që në fëmirin e hershme, e më vonë në adoleshencë, e më pas kur je i rritur, këto norma brëndësohen tek ne, dhe pavarësisht roleve që na ofron shoqëria, ne kemi pak më të theksuar që të jemi ndjekës i atyre roleve që kanë qenë më solide, që kanë formësuar jetën tonë, dhe këto janë pikërisht në familje që mësohen.
1: Sa dakord bie, po lexoja një postim në rrjetet sociale që një vajzë është e çmuar dhe ka një potencial të jashtëzakonshëm nëse trajtohet me dinjitet dhe në mënyrë të barabartë.
2: Absolutisht që kjo është e vërtet. Unë besoj që çdo njeri që vjen në këtë ekzistencë, Perëndia ka krijuar me aftësi, me talenta dhe me potenciale. Dhe varet shumë se si ndërtohet, si zhvillohet, sa trajnohen këto aftësi në mënyrë që ky fëmijë të jetë një i rritur më pas, dhe të jetoj një jetë me integritet dhe me moral të caktuar. Normat e shoqërisë në kultura të ndryshme kanë vlera të ndryshme. Një gjë konsiderohet e famshme në një brez të caktuar dhe një gjë tjetër në një brez tjetër. Një gjë konsiderohet e modës në një brez të caktuar dhe pas 30-40 vjetësh ajo nuk është më në modë. Okay, morali i shoqërisë ndryshon, por seti vlerave kryesore, shtylla kurrizore e vlerave shoqërore që janë integriteti, që janë morali, që janë besnikëria, që janë sinqeriteti, të gjitha këto janë vlera të cilat nuk dalin kurrë nga moda dhe pavarësisht ndryshimeve dhe gjeneratave të brezave i takon familjes që t'i kaloj këto vlera tek brezi pasues.
3: Po. Po kush mendon sot se janë disa nga sfidat apo sprovat që kalojnë vajzat?
2: Unë do thoja që dhe sfidat janë të ndryshme në raport me grup moshat të ndryshme dhe në fakt, kjo është një temë shumë interesante, sepse po të rikthehesh, unë kam 15 vjetë që punoj në fushën e këshillimit, në profesionin tim dhe kam pasur të bëj me të rinj dhe të rritur të grup moshave të ndryshme, por edhe me fëmijë, dhe shikojnë që një pjesa më e madhe e tyre janë në konfuzion rolesh dhe vlerash. Mungon figura e një modeli të shëndetshëm në shoqëri dhe në shumë prej tyre është kjo çasja e të paturit një jetë të shpejt, të mirë të shpejt, të fituarit shpejt, edhe shpesh herë këto ndryshon sistemi i vlerave është në varësi të nevojave dhe pëlqimeve dhe dëshirave të momentit. Dhe arrin të justifikohen shumë sjellje me atë emërtimin apo me zërin që mua më pëlqen ta bëj këtë apo unë dua ta bëj kështu apo kështu e bëjnë të gjithë. Pra kjo vetë aktualizimi është një nga mungesat kryesore në shoqërinë tonë, që njerëzit duan të arrijnë disa gjëra sepse është një nga nevojat që e përmbush njeriu të jetë i realizuar, të ketë një influencë në shoqëri, por mënyra se si ti arrin këtë role, mënyra çasja që ti puna që ti bën gjithashtu mundi dhe sakrifica që ti i bashkangjit ëndrave tua për të arritur, kjo bën ndryshimin midis dikujt që ka vlera dhe kontribon në shoqëri dhe dikujt tjetër që pretendon që nga shoqëria vetëm të marrë dhe të arrinë një kohë sa më të shpejt dhe të përmbush dëshirat e unit dhe të egos e vetë. Dhe pa tjetër që ka një ndikim të jashtëzakonshëm, si thashë që në fillim, familja në edukimin e këtyre vlerave, por jo vetëm familja, gjithashtu shkolla, pa tjetër që ne dim që më përpara ka patur një pesh shumë të madhe, shkolla në edukimin e brezave. Kohet e sotme shikon që kjo gjë, ky rol është ulur shumë.
3: Është zbehur disi.
2: Është zbehur dhe duket sikur është bërë trend i kësaj që askush nuk ka drejt më gjykoj mua dhe në emër të mos paragjykimit, shpesh herë merren disa liri apo guxohet pak më tepër për të kapërcyer në disa antivlera, të cilat shpesh herë nuk janë konturet që na mbajnë neve të sigurt. Në fakt vlerat janë ato të cilat neve na formsojnë si individ dhe na mbajnë neve gjithashtu të sigurt, pa cenuar dhe mirëqenien e të tjerëve rreth rrotull nesh.
3: Ti je edhe prind, ke një vajzë. A është e vështirë të edukosh një vajzë sot? Kush është meraku yt si nën? Për vajzën që po rritet në këtë shoqërinë, këtë model që ka rreth rrotull.
2: Në fakt është një problem i vërtet dhe i qëndësishëm që duhet parë mirëritja e fëmijëve. Unë shikoj vetën time si një kujdestare të fëmijës tim. Fëmija im nuk është prone imja dhe kështu duhet shikohet nga çdo prind. Ne jemi kujdestar për rritjen e tyre, jemi edukator për mirëritjen e tyre deri në një far influenca neve kemi në varësi dhe të moshës së tyre. Prandaj them që kur fillon puna që në vegjeli, në edukimin dhe në mirëritjen e fëmijëve, atëherë kur ata të jenë adult, ti nuk do kesh më shqetësimin që çfarë do ndodh, si do bëhen. Pse? Sepse ti ke investuar që herët. Dhe sigurisht në shumë vendime që marr, në shumë zgjedhje që më duhet të bëj në raport me edukimin e saj, me korrigjimin e sjelljes, me sistemin e vlerave që dua t'i transmetoj fëmijës tim, patjetër që shpesh herë e gjej veten me këtë që çfarë dua t'i mësoj unë fëmijës me këtë që po bëj apo me këtë që po them. Dhe është përgjegjësi shumë e madhe që vetë ti të jesh implementues i gjërave që ti thua, i atyre që varti i kërkon, i asaj që varti i transmeton fëmijës. Nëse i thua që kjo gjë nuk flitet kështu, apo nuk bëhet kështu, ne duhet jemi të paret si prindër që e modelojmë këtë sjellje, të mos flasim në një mënyrë të caktuar dhe të mos sillim në një mënyrë të caktuar, sepse fëmijët janë sy dhe vesh për të parë, për të kapur, për të perceptuar role dhe modele, sepse fëmia kur lind nuk ka fëmijë që sillen keq apo fëmijë që sillen mirë, ka fëmijë të keq mësuar ose të mirë mësuar. Fëmijët me cilët punohet, trajnohen, edukohen, zhvillohen talentet dhe aftësitë e tyre, ata janë më të prirur që të kenë në shoqëri një kontribut më të madh, të jenë më në raport pozitiv me veten e tyre, me identitetin e tyre, me vetvlerësimin e tyre të brendshëm dhe përrjedhoi ka një impakt më të madh në shoqëri dhe influencojnë gjithashtu të tjerë.
3: Çfarë do të na thoje në lidhje me një rast të zëm një vajzë e cila është rritur në një familje me norma, bën një jetë normale, por që rrugës ajo ka rënë prej e një abuzimi, le të themi seksual, edhe që paragjykohet edhe duket sikur ka marrë një njollë në jetë edhe në historinë e saj. Çfarë do thoje për raste të tilla?
2: Unë do thoja që është shumë e rëndësishme të kuptojmë dallimin ndërmjet sistemit të vlerave dhe aksidenteve apo incidenteve që na ndodhin në jetë. Shpeshherë ne nuk mund të përzgjedhim disa situata, disa rreziqe që mund të na kanosen, por ne mund të mësojmë fëmijët tan apo aty ku kemi fushën tonë të influencës që të mos përfshihemi në sjellje të papërshtatshme dhe deviante. Ndërsa për sa i takon pjesës aksidentale, unë do thoja që njeriu nëse ka formuesuar këtë sistemin e vlerave për cilin po flasim, një njeri me identitet, një njeri me integritet, një njeri me vetvlerësim, që është rritur me dashuri, me mbështetje në familje, e gjen gjithashtu kurajon për të quar në këmbë dhe për të ecur përpara. Sigurisht duke marrë dhe ndihmën e nevojshme që mund duhet qoftë psikologjike apo mjekësore apo trajtimin e nevojshëm që apo kohën që merr dhe sidomos mbështetjen nga familja për ta kaluar këtë situatë në cilën personi gjendet. Por neve në kulturën tonë jemi ndikuar në shumë aspekte, roli i femrës në shoqërinë tonë është cenuar shumë, është denigruar shumë. Edhe kjo ka ardhur si pasojë e influencës nga pushtrimi otoman për shumë vite, nga kanuni, nga opinioni i shoqërisë dhe shpesh herë kur stigmatizohet më shumë në shoqëri, është vajza, është femra, është figura e cila në fakt duket sikur është më delikate, më e marginalizuar, më e viktimizuar dhe kjo nuk vjen vetëm për shkakun e brishtësisë femërore, për shkak të natyrës që Perëndia i ka dhënë vetë femrës, por vjen edhe për shkak të stigmas dhe mentalitetit maskilist që është krijuar në shoqërinë tonë ndër brezat, ndër gjenerata. Kështu që duke e parë femrën si një enë më delikat, ashtu siç Bibla do thoshte, besoj që duhet përkrahur dhe mbështetur nga të gjithë dhe nga gjinia maskullore dhe duhet fuqizuar. Por ky rol dhe ky fuqizim vjen fillimisht nga figura atërore në familje, vjen fillimisht konsolidohet në familje. Një femër që në vegjeli një vajzë duhet mësohet me faktin që është bukur të jesh femër, është bukur të kesh virtyte, është gjë e çmuar dhe e bukur gjithashtu të jetosh me integritet dhe të kesh një set vlerash të cilat shoqërinë sot sa vjen apo i mungojnë.
3: Me që dole tek figura atërore, sa i rëndësishëm është roli babait në jetën e një vajze?
2: Do thoja që është jenë zakonisht i rëndësishëm, për shkak se një vajzë ka nevojë kryesisht nevojat ne dimë edhe nga nevojat piramida e nevojave sipas Maslow që nevoja bazike janë nevoja për siguri fizike, për ushqim dhe për mirëqenie fizike që janë nevojat bazike fiziologjike dhe nevoja e dytë është nevoja për siguri. Pra, kaq e rëndësishme është figura atërore, sa që nëse nëse kati i dytë i këtyre nevojave cënohet, dëmtohet, atëherë cënohet automatikisht psiqika e fëmijës. Një fëmijë që rritet në një ambient të pasigurt, pa figurë atërore të shëndetshëm apo më keq akoma kur figura atërore është abuzive apo neglizhuese, patjetër që këtë model maskullor ajo do ketë ndërtuar në mendjen e saj dhe duke parë një mamë të stepur, ndoshta të traumatizuar, të pafuqishme, ajo do rritet me këtë lloj modeli gjithashtu në familje. Sado që një mama mund të dojë ta fuqizojë fëmin e vet, ndërkohë që ajo shikon këtë modelin maskullor, kur ajo rritet ka më shumë prirjen dhe tendencën që në afërsi të saj të ketë persona të cilët i ngjasojnë figurës atërore. Dhe është rëndësishme që babai të lozi një rol që jo vetëm siguron për familjen, por jep siguri emocionale gjithashtu familjes dhe jep dashuri.
3: Me që e përmend edhe Biblën pak më parë, si besimtare krishterë, a mendon se Bibla ka shembuj, ka shumë shembuj mjaftueshëm të grave apo vajzave model që mund t'jenë bazë për edukimin e vajzave tona sot?
2: Pa tjetër që Bibla nuk del kur nga moda, në çdo kulturë dhe në çdo komb ajo i ka rezistuar kohrave dhe ne dim që nuk është një fjalë njerëzore. Gjithashtu në Bibël kemi jo vetëm role pozitive, po ka edhe role të vajzave apo të femrave që janë përmendur për role negative. Kështu që ne duhet kuptojmë se kë role të ndjekim. Dhe jo më kot janë pasqyruar aty, jo më kot janë transmetuar aty, sepse në çdo sistem që ne jetojmë, në çdo brez që ne jetojmë, ne do kemi role pozitive, do kemi edhe role negative, do kemi vlera dhe antivlera. Dhe pikërisht prandaj them gjithmonë që i takon familjes të brëndësojë dhe të skalisë tek individi, tek fëmijët, këto sistemin e vlerave që duam të përçojmë tek gjenerata tjetër. Sepse nëse kjo humbet, atëherë bërthama e shoqërisë është familja. Dhe nëse familja korrupton vlerat e saj, do kemi automatikisht një shoqëri tërësore të korruptuar në vlerat e saj. Dhe pas 50 vjetësh ti nuk do dish më çfarë është e mirë dhe çfarë është e keq, çfarë është e duhur dhe e gabuar. Dhe kjo ka ndodhur përgjatë historisë në shumë situata, në shumë gjenerata, prandaj ne i rikthehemi sërish Biblës për të parë ku janë rrënjët, si është kush është e mira dhe kush është e keqja. Dhe ve Bibla thotë unë vë përpara teje jetën dhe vdekjen, zgjidh dhe merr. Dhe në shembuj në Bibël gjithashtu ke rastin e Marias, ke rastin e Ruthit, po ke edhe rastin e Jezebelit, ke edhe rastin e Delilës për shembull. Kështu që ne duhet të zgjedhim se kë modele, kush modele janë të shëndetshme, të mira dhe pse duhet të zgjedhim ato, sepse në fund të ditës ka pasoja të jetuarit në një mënyrë të pashëndetshme, në një mënyrë që dëmton veten tënde, po dëmton dhe të tjerët. Dhe sistemi i vlerave është, janë konturet e sjelljes të cilat sa vjen dhe janë zbehur. Dhe në fakt, unë do thoja që edhe religioni në vetvete është zbehur në transmitimin e këtyre sistemi vlerave. Më përqasin më shumë që, okej, drejt modernizimit. Modernizimi ka zhvillimet e veta pozitive, pa tjetër që nuk duhen shpërfillur. Por ajo që farë ngel thelbësore në edukimin e vlerave, ajo nuk del kur nga moda. Mirëdashja, respekti, mirësia nuk dalin kur nga moda, në asnjë periudhë kohore. Dhe ne dim se do donim më shumë të rrinim me një person që është i dashur, i ëmbël, që ka vetbesim dhe nuk cënohet nga opinioni tjetrit për mua. Dhe pikërisht ky duhet të jetë roli që ne transmetojmë të këtë rinj, të këtij brezi, që ti je mirë mjaftueshëm ky që je dhe nuk ka nevojë që dikush tjetër të përcaktojë një set vlerash, një imazh trupor i kohës sotme. Nuk ka pse të jetë imazhi ideal dhe perfekt. Për këtë arsye, një pjesë e vajzave kur rriten kalojnë në probleme të çrregullime të ndryshme psikologjike, anoreksike, duke u përpjekur të imitojnë modele të cilat na servire neve nga rrjetet sociale, të cilat shpesh herë janë vetëm fasadë dhe nuk kanë substancë, janë vetëm formë pa përmbajtje.
3: Gjithashtu Bibla flet edhe ka vargje ku flitet për marrëdhënien prind-fëmijë dhe anasjelltas lidhur me edukimin edhe vlerat që duhet ketë një familje. Cili do të ishte mesazhi yt për një grua që po edukon një vajzë? Për një nën.
2: Unë do thoja që thelbi i Biblës është dashuria. Dhe nëse një nën dështon në dhënjën dashurinë, çfarë do lloj forme ndaj fëmijës vet, unë besoj që nuk e ka bërë detyrën e nevojshme si prind. Dhe dashuria nuk është vetëm puthja dhe përkthelja, dashuria është mësimi. Dashuria është kur ti e çorton tjetrin me dashuri duke i mësuar ato gjëra të cilat ty t'janë besuar. Dhe unë do thoja që fjalët e Urtha 31 flet shumë bukur për fuqinë e gruas, për të femrës. Unë nuk jam feministe në vetvete, por unë besoj që femra dhe mashkulli në vlerë janë plotësisht të barabartë, në role janë të ndryshëm. Dhe një nën duhet patjetër ta transmetoj këtë tek vajza e vet. Dhe kushdo që ka një mundësi që të influencoj dikën e gjinin femrore, unë do t'i thoja që një femër duhet ta transmetoj brëndësinë e vet, brishtësinë e vet, pa patur frikë se do nëpërkëmbet, pa patur frikë se do stigmatizohet, por gjithashtu një femër nuk është aq delikate saq pretendojnë disa, një femër është e fortë, e fuqishme dhe ne kemi shembuj plot edhe në kulturën tonë të vajzave dhe grave të cilat vërtet janë konsideruar dhe burnesha. Prandaj një femër duhet të di rolin që i takon në shoqëri dhe konfuzioni i roleve midis mashkullit dhe femrës, midis burrit dhe gruas, sjell shpesh herë këto problemet në shoqëri që personat pastaj që në vegjëli humbasin identitetin e tyre të gjinor. Nuk din më se kush është femrore dhe çfarë është mashkullore. Nuk po flas këtu për punët tipike, kush lanenët dhe kush kush gatuan, por po flas për stereotipe të cilat kalojnë për tek kësaj faze në paragjykime pastaj apo në diskriminime. Dhe do thoja që në shoqërinë tonë është shumë e rëndësishme të transmetojmë ato vlera që dhe Bibla vetë i transmeton.
1: Ishim me Pranvera Dhima punojnëse sociale. Çfarë shembulli apo modeli do të lëmë për brezin e së nesërmës? Le të meditojmë për një çast rreth kësaj pyetje. Në përfundim ju uroj ta kaloni sa më bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet alarmishme.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Jader. Sot do të flasim nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli, e titulluar Ati ynë Abraham. Disa vite më parë po vizitoja Shitsin një dyqani për fëmijë. Ai ishte një person shumë i ditur dhe një person shumë i këndshëm për t'u takuar. Ai ishte mjaft i njohur me ngjarjet dhe historitë e Biblës. Po flasim për Abrahamin dhe ndërsa po largohesha, ai më ngriti këtë pyetje. Çfarë e bëri Abrahamin një njeri kaq të madh? Sigurisht, nuk isha përgjigjen time, por prita të merja përgjigjen e tij. Dhe pastaj ai tha: Abrahami ishte një njeri veprimi. E po, Abrahami ishte një njeri veprimi. E gjithatë ne shpesh mendojmë për të si njeri i besimit. Por miku im kishte përfundimin e dur, sepse ai pa se besimi që nuk prodhon vepra është një besim i vdekur. Në fakt, Biblia na thot në Dhjatën e Re, në librin e Jakobit, se besimi pa vepra është i vdekur. Kështu që Abrahami ishte njëri veprimi, por veprimi i ti puronte nga besimi i ti. Shumë njerës, dhjetra, qindra, mira njerës shikojnë të Abrahami si njëri të denjë për të ndjekur. Miliona mund të thonë me të drejtë, ati ynë Abraham. Dua t'ju tregoj se si apostulli Pale shikon të Abrahamin te Galatasit kapitulli 3 vargjet 6-9. Le të lexojmë së bashku. Kështu Abrahami e besoi Perëndin dhe kjo i numërua për drejtësi. Ta dini pra se ata që janë nga besimi janë bijë të Abrahamit. Dhe shkrimi, duke parashikuar se Perëndia do t'i shfaqësonte kombet me anë të besimit, ju dha më përpara Abrahamit lajmi mirë. Të gjitha kombet do të bekohen në ty. Prandaj ata që themelohen mbi besimin bekohen bashkë me të besueshmin Abraham. Në përputhje me diskutimin e palit, le të shqyrtojmë disa nga karakteristikat dominuese të Abrahamit me të cilat mund të sfidohemi nga ati ynë Abraham. Besimi i Abrahamit përkrahet nga disa shkrime të Biblës. Do të doja të vini re se besimi i Abrahamit ishte i përqendruar te Perëndia. Perëndia i vërtet. Perëndia që i foli atij. Libri i parë i Biblës i quhet Zanafilla. Na tregon për atë bisedë që Perëndia pati me Abrahamin kur e thirrja të lindte shtëpinë e të atit dhe vendin e tij dhe të shkonte në një vend që Perëndia do t'ia tregonte. Besimi i Abrahamit u përqendrua te Perëndia që e thirrja atë. Zanafilla kapitulli 12 vargu 4 thot: Atëherë Abrahami u nis. Besimi i tij u provua me anë të veprimit të tij. Ai e përqendroi besimin te Perëndia. Perëndia i vërtet. Apostulli Paul na thot se Abrahami i besoi Perëndis. Besimi i Abrahamit ishte i përqendruar gjithashtu te fjala e Perëndis. Paul i referohet te Zanafilla 15. Abrahami ishte i premtuar nga Zoti se ai do të kishte një fëmijë kur ai nuk kishte fëmijë. Abrahami filloi t'i ankohej Zotit, pastaj Perëndia nxorri Abrahamin jashtë natën dhe i tha: Numëro yjet. Kështu do të jetë pasardhja jote. Biblia na thot aty se Abrahami i besoi Perëndis. Ai e përqendroi besimin e tij te fjala e Perëndis. Ai i besoi Perëndis. Dhe ajo fjalë nuk u përmbush derisa Abrahami ishte 99 vjeç. Kjo është absolutisht një nga mësimet më të qarta që mund të mësojmë, t'i besojmë Perëndis. Ja një karakteristikë për Abrahamin që admirojmë. Besimi i Abrahamit ishte një siguri e vendosur se Perëndia do të bënte saktësisht atë që kishte premtuar. Familja e Abrahamit është një konsideratë e dytë e theksuar në shkrime. Kur kthehemi pas në regjistrin e jetës së Abrahamit, mësojmë se ai kishte një numër djemsh. Ai kishte një djalë nga shërbëtoria egjiptase e Sarait, e quajtur Hagar. Perëndia i kishte premtuar Abrahamit dhe Sarait një djalë. Dhe duke ju dukur atyre se Perëndia po vonohej shumë në përmbushjen e premtimit të tij, Sarai sugjeroi Abrahamit që Perëndia mund të ngrejë pasardhës përmes shërbëtorës së saj nëse ai do ta merrte Hagarin si grua. Ai e bëri këtë dhe Perëndia i dha pasardhës. Ajo lindi një djalë dhe i quajti Ismael. Ky është një djalë i Abrahamit. Rreth 13 vjet më vonë Perëndia i erdhi Abrahamit dhe i tha se gruaja e tij Sarai do të kishte një djalë. Në kohën e dur Sarai pati një djalë dhe pse ishte përtej moshës së linjes. Ata e quajtën Isak. Pas vdekjes së Sarait, Abrahami u martua me një grua të dytë,
emri i saj ishte Ketura. Ajo i solli 6 djem. Kështu familja Abrahamit, familja fizike, përbëhen nga Ismaeli, Isaku dhe 6 djem nga Ketura. Bibla, megjithatë, e bën shumë të qartë se vetëm njën nga këto ishte ai përmes të cilit Perëndia tha se do të vinte bekimi shpirtëror. Ai ishte Isaku. Perëndia e bëri shumë të qartë për Abrahamin se të gjithë njerëzit do të bekohen prej tij. Apostulli Paul thotë se Perëndia i predikoi Abrahamit ungjillin kur i tha: "Në ty do të bekohen të gjitha kombet." Jezus Krishti është fara e Abrahamit. Kështu, me anë të besimit në të, ne, pavarësisht prej ardhjes sonë, kemi hyrje në familjen e Abrahamit. Sepse na thuhet në këtë tekst se ata që kanë besimin e Abrahamit janë bijtë e Abrahamit. Kështu, pavarësisht se si është familja fizike e Abrahamit, familja shpirtërore mund të përfshijë edhe ty. Finaliteti i Abrahamit është karakteristika e tij unike. Ai qëndroi si njeriu i parë i vetëm. Perëndia e zgjodhi atë të ishte ai person unik dhe i veçantë. Të gjitha familjet e botës lidhen me të për shkak të farës së tij të veçantë. Ai qëndroi vetëm. Ai qëndron në një pozitë përfundimtare. Askush tjetër nuk mund ta marrë një pozicion pranë Abrahamit, sepse Abrahami është i vetmi për të cilin Perëndia ka thënë ndonjëherë: "Në farën tënde do të bekohen të gjitha familjet e tokës." Marrëdhënia jonë me Perëndin varet nga Abrahami dhe fara e Abrahamit, sepse ai bekim do të vijë te ne saktësisht ashtu siç Perëndia përmes apostullit Paul tha se do të vinte. Të gjitha kombet do të bekohen në ty. Prandaj ata që themelohen mbi besimin bekohen bashkë me të besueshmit Abraham. Të gjithë shikojnë te ati ynë Abraham dhe për arsye të forta. Karakteristika e tij dominuese na detyrojnë ta respektojmë. Na detyrojnë të shikojmë lart te ai. Të mendojmë për besimin e Abrahamit, se si ai ndoqi saktësisht siç Perëndia e udhëzoi. Ne mendojmë për familjen e Abrahamit, veçanërisht familjen shpirtërore, sepse ne mund të hyjmë në familjen e tij me anë të besimit në Jezus Krishtin. Ne mendojmë për fundimin e Abrahamit, finalitetin e tij, sepse askush tjetër nuk qëndron në të njëjtin vend si Abrahami. Nga kjo vjen thirrja jonë për besim. Prandaj ata që themelohen mbi besimin, bekohen bashkë me të besueshmin Abraham. Dhe me këto fjalë do ta mbyllim mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Israel. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Dr. Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: A jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin? Përgjigja për këtë pyetje është jo. Nuk jemi thirrur për këtë. Para disa kohësh, më herët gjatë studimit të njëjtit libër, librit të Romakëve kapitulli 2, kam bërë të njëjtën deklaratë dhe kam marrë shumë mesazhe nga njerëz që nuk bien dakord me këtë. Dhe nuk bien dakord bazuar mbi dy pasazhe nga shkrimi. I pari gjendet tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se ne do të gjykojmë edhe engjëjt. Dhe arsyetimi i tyre ishte i tillë. Nëse ne do të gjykojmë engjëjt, padyshim që jemi thirrur që të gjykojmë edhe njëri tjetrin. Por ja se ku qëndron problemi. Bazuar mbi kontekstin e Romakëve kapitulli 2, po flisnim për të gjykuar njëri tjetrin në këtë epokë, në këtë trup.

nga këndërshtrimi që kemi tani që është i kufizuar. Tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se do të gjykojmë engjit, nuk bëhet fjalë për tani dhe në këtë botë, në këtë trup, por do të ndodhet në mbretërinë e Perëndisë, kur të kemi një trup të ri, një trup të mbretërisë, ku do t'i dim gjërat shumë herë më mirë nga sot, ku do ta njohim veten ashtu siç jemi në të vërtetë. Pra, po, në atë kohë ne do të gjykojmë engjit, por gjykimi nuk është për tani. Por sërish, njerëzit bazuar tek 1 Korintasve kapitulli 2 thonë: "A nuk na urdhëron shkrimi që të gjykojmë gjitha gjërat?" Po, por kjo është vetëm për sjelljen tonë, që t'i vlerësojmë gjërat, të dim se çfarë është e drejtë dhe e gabuar në sjelljen tonë. Për ato që bëjmë dhe ato që nuk bëjmë. Nuk është më qëllimi për të dënuar njëri tjetrin. Duhet t'i kushtojmë vëmendje fjalëve biblike. Kur unë thash se ne nuk jemi thirrur që të gjykojmë njëri tjetrin, po të shohim në tekst, fjala që përdoret është fjala katakrino. Jo vetëm krino, por katakrino, që do të thotë të gjykojmë mbi, nga kurjet dhe koncepti të ndëshkojmë. Prandaj kur unë thash se nuk jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin, konteksti ishte që ne nuk jemi thirrur për të dënuar njëri tjetrin. Ky është fakt, është e bazuar në Bibël dhe i qëndroi fort kësaj. Por ne jemi thirrur dhe për këtë përdoret fjala krino, që ka kuptimin të gjykoj, por ka edhe kuptimin të vlerësoj, që do të thotë të arrij në një përfundim, në një gjykim. Më lejoni t'ju jap një shembull. Në vendimin e kohëve të fundit të gjykatës së lartë në lidhje me abortin, sigurisht që ne jemi thirrur që t'japim mendimin tonë. Ne jemi thirrur për të bërë një gjykim të përshtatshëm, pavarësisht se çfarë thotë gjykata e lartë, sepse ne i shohim gjërat duke u mbështetur në zbulesën e fjalës së Perëndisë. Dhe çdo besimtar duhet të dalë në përfundimin se aborti është i gabuar, që është vrasje. Vetëm sepse nëna ose babai nuk e do fëmijën, nuk duhet ta vrasim atë fëmijë. Ne nuk duhet ta vrasim atë fëmijë vetëm për faktin se si është ngjitur ai fëmijë. Këto gjëra janë të gabuara, prandaj edhe aborti është i gabuar. Dhe ne mund të gjykojmë për këtë dhe duhet ta bëjmë, por ajo për të cilën po flisja është diçka shumë ndryshe nga kjo. Pra, që ne nuk duhet të kemi një frymë gjykuese në lidhje me njerëzit e tjerë, mbi besimtarët e tjerë, apo mbi ata që janë jashtë trupit të besimtarëve, sepse dëshira jonë është që edhe ata të marrin të vërtetën dhe të mirëpriten në mbretërinë e Perëndisë. Pasi e sqaruam këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 14. Libri i Romakëve kapitulli 14. Ktu Pali trajton dy çështje. Këto janë çështje që mbase nuk mendoni se janë të tilla. Në lidhje me çështjen e parë, kemi të bëjmë me ushqimin. Disa njerëz këtë interpretojnë të lidhur me ligjet e ushqimeve në dhjetën e vjetër, atë që bota e quan kosher. Më saktësisht, termin kashrut. Por këtu nuk kemi të bëjmë me ligjet e kosherit. Jo, konteksti është shumë i qartë. Kemi të bëjmë me një çështje krejtësisht tjetër. Pyetja është: a është e lejueshme që të ham mish? Ose, tani, bazuar mbi besimin ton, a është i ndaluar mishi? Do të shohim se Pali trajton këto çështje dhe jo kashrutin, jo ligjet e Biblës për ushqimet. Së dyti, do të trajtoj edhe çështjen e ditëve, nëse duhet të studiojmë disa ditë caktuara. Dhe konteksti nuk ka të bëjë me Shabatin, pra me të shtunën apo me festivalet, por e dim se në atë kulturë ishin disa ditë caktuara, për shembull, brenda judaizmit, bazuar mbi shkrimet jashtë Biblës, por madje edhe disa pasazheve në Bibël, kanë dhënë disa ditë dhe disa data, të cilat njerëzit mund t'i përcaktojnë nëse janë biblike, nëse janë data të sakta. Por ka edhe disa ditë që janë jashtë Biblës, por i përkasin vetëm traditës, në të cilat kanë ndodhur disa ngjarje të rëndësishme. Dhe prandaj për shkak të këtyre pikpamjeve, njerëzit i kremtojnë dhe i çmojnë të veçanta disa ditë, japin një rëndësi më të madhe. A është e lejueshme kjo? A duhet të debatojmë për këto? Të gjykojmë dhe të dënojmë njëri tjetrin për këto gjëra? E po le të shohim se çfarë na zbulon qartësisht fjala e Perëndisë. Romakëve kapitulli 14, vargu 1. Pranojeni atë që është i dobët në besim. Fjalë për fjalë na thot kështu: por atë që është i dobët me besimin, çfarë na urdhëron që të bëjmë? Pali thot: pranojeni atë. Pra, ata që janë të dobët në besim, ne jemi thirrur që t'i pranojmë dhe pastaj vazhdon dhe na thot sërish në vargu 1. Pa i qortuar për mendimet, pra për idetë që kanë. Ne nuk jemi thirrur që të debatojmë apo të grindemi për këto gjëra të diskutueshme, bazuar mbi një dëshirë për ta larguar një njeri, për ta refuzuar ose për ta dënuar atë. Ne mund të diskutojmë këto gjëra dhe duhet ta bëjmë këtë, por jo me qëllim për të dënuar dikë, për ta përjashtuar dikë nga bashkia e zonës. Vini re se çfarë na thot në vargun e dytë. Ndërtimi i fjalës në gjuhën greke trajton dy situata të lidhura me njëra tjetrën. Nga njëra anë ne këtë mund ta përkthejmë nga njëra anë. Nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Dhe kur thot çdo gjë, këtu e kanë fjalën për mishin.
Të gjithë ishin dakord që fruta dhe perimet janë të pranueshme. Tani bëhet fjalë për mishin. Dhe do të shtoja se konteksti këtu na tregon se bëhet fjalë për mishin që është i lejuar bazuar mbi fjalën e Perëndis. Pra këtu na thuhet, nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Ndërsa ai që është i dobët, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa ai që është i dobët ha vetëm barishte. Këtu nën kupton që ha vetëm perime, ku përfshihen edhe frutat. Pra e përsëris, që duhet të kuptojmë se konteksti i pasazhit për diskutimet dhe debatet është ky. Ndonjëri që është i dobët në besim, thotë se njeriu duhet të hajë vetëm fruta dhe perime. Kurse ai që nuk është i dobët, pra që është më i fortë në besim, ai beson se është e pranueshme tani dhe në këtë epokë që të hahet edhe mish. Dhe pali bie dakord me këtë këndvështrim, që është e pranueshme. Por vini re se çfarë thot më pas. E të shohim vargun 3. Ai që ha, pra ai që ha mish, na thot të mos e përbuz atë që nuk ha. Pali shprehet në formën e një urdhërimi, le të mos e përbuz. Kjo është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë diskutime, ekzistojnë debate dhe të dyja grupet i bazojnë pikpamjet e tyre në shkrim. Por sipas palit, interpretimi i njërit grup nuk është i saktë. Ky grup ka një arsyetim biblik. Por përfundimi i këtij arsyetimi nuk është i saktë. Por gjithsesi, pali thotë që ti pranojmë këta njerëz dhe të mos i përbuzim ata. Le të vazhdojmë të lexojmë pjesën e dytë të vargut 3. Dhe ai që nuk ha, të mos gjykojë atë që ha. Pra, le të mos e dënojë atë që ha. Pse? Sepse Perëndia e ka pranuar. Pra na mëson se Perëndia e ka pranuar atë njeri që ha çdo gjë. Pra atë që ha mish. Përfundimin e të cilin duhet të arrijmë është ky. Perëndia e ka pranuar të dy këta njerëz. Sepse në këtë kontekst, të dy këta njerëz e kanë pranuar Ungjillin, që të dy janë në besim. Por ndodh që njëri është më i dobët se sa tjetri, por Perëndia e ka pranuar që të dy. Tani le të shohim vargun tjetër, vargun 4. Këtu kemi një të vërtetë themelore shumë të rëndësishme. Ai thotë: "Kush je ti që gjykon shërbysin e tjetrit?" E vërteta është kjo, se që të dy këta njerëz janë shërbëtorë të kujt? Shërbëtorë të Mesias, të Jezus Krishtit. Për këtë arsye, nuk është me vend që një shërbëtor të gjykojë një bashkëshërbëtor tjetër. Gjykimi i takon Zotit. Prandaj le të shohim sërish në vargun 4. Kush je ti që gjykon shërbysin e tjetrit? A qëndron mbi këmb ose rrezohet, është punë e Zotit të tij. Fjalën Zot mund ta përkthejmë edhe padron, por më saktë është fjala Zot. Pra i takon Zotit që të gjykojë për këtë. Nuk na takon neve. Kjo mbështet edhe atë që thash më herët gjatë studimit Romakëve kapitulli 2. A qëndron mbi këmb ose rrezohet, është punë e Zotit të tij, por ai do të qëndrojë. Pse? Sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmb. Pra Perëndia do të bëjë që ky njeri, që është i dobët në besim, por që ka besim, Perëndia do të bëjë që të qëndrojë në këmb. Ja se çfarë do të na thotë. Perëndia do ta themelojë atë njeri. Dhe nga këndështrimi im personal, mund t'ju them se jam i sigurt që në të shkuarën e kam patur gabim dhe kam qenë i dobët në besim, por Perëndia më rrit. Dhe sot mund të them se duke qenë më i fortë në besim, ende ka gjëra që duhet i mësoj, shumë gjëra. Dhe prandaj Perëndia po vazhdon të punojë në ne. Për lëvdojeni atë që atë punë të mirë që ai ka filluar në ju dhe në mua, ai do ta përfundojë. Por që tani nuk është e përfunduar ende. Jemi ende duke u rritur dhe duke u maturuar. Me fjalë të tjera, si ju, edhe unë po vazhdojmë të mësojmë. Dhe është e shëndetshme që ta kuptojmë siç duhet këtë të vërtetë, që unë dhe ju kemi dhe shumë gjëra për të mësuar, por Perëndia do të bëjë që ne të qëndrojmë në këmb. Vargu 5. Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër. Tani po kalojmë në një çështje tjetër. Ai jep fund çështjes nëse është apo jo e lejueshme që të ha mish, dhe tani po trajton çështjen e dytë, pra të ditëve. Nga njëra anë kemi të bëjmë me të njëjtën situatë. Le të shohim vargun 5. Nga njëra anë kemi dikë që gjykon, që çmon, që ka vendosur se një ditë është më e rëndësishme se një tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Që një njeri i vlerëson ditët ndryshe nga një tjetër. Dhe sërish konteksti është ky. Le të shohim pak datat në judaizëm. Ka disa data që mund të shohim në kalendarin bazuar me judaizmin. Dhe në këtë kalendar kemi shumë gjëra të shënuara për ngjarje të caktuara, që kanë ndodhur në ditë të caktuara. Këto ose janë bazuar mbi referenca biblike, ose mbi referenca të traditës që kanë ndodhur ndër shekuj, dhe që janë marrë nga tekste jashtë Biblës. Dhe lind pyetja, a është e lejueshme që ti pranojmë këto gjëra dhe këto ditë të caktuara ti vlerësojmë ndryshe nga ditët e zakonshme? Dhe cili është përfundimi sipas Perëndis? Le të shohim sërish në vargun 5. Sepse dikush e çmon, ose mund të themi vlerëson, një ditë më shumë se një tjetër, dhe tjetri çmon të gjitha ditët një lloj. Çfarë na thot shkrimi më pas? Gjithsecili të jetë plotësisht. Këtë mund ta përkthejmë i bindur plotësisht në mendjen e tij. Pra, siç do ta cilësonim sot,
kjo është një çështje e ndërgjegjes së gjithë secilit. Bazuar me ndërgjegjen time, nëse unë mendoj se kjo ditë është ndryshe, që bazuar në shkrim, në këtë ditë ka ndodhur diçka e veçantë dhe prandaj unë dua që ta trajtoj në mënyrë të veçantë. Kurse dikush tjetër thot, e po, unë i vlerësoj të gjitha ditët njësoj. E përsëris, ashtu siç do ta trajtonim kashrutin, këtu nuk kemi të bëjmë me Shabatin dhe me festivalet e tjera biblike, me ditë të caktuara që takojnë Zotit, por kemi të bëjmë me gjërat e traditës, me pikpamjet në lidhje me faktin nëse është e lejueshme që të ham mish dhe nëse është e përshtatshme që disa ditë ti konsiderojmë më të veçanta se sa të tjerat. Dhe le të shohim sërish se çfarë na thuhet në vargun 6. Ai që çmon, pra në këtë kontekst, këtë mund të kuptojmë si ai që e vlerëson. Pra le të shohim sërish vargun 6. Ai që çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e ruan. Kush ha, për Zotin ha dhe i falet nderit Perëndis. Dhe kush nuk ha, për Zotin nuk ha dhe i falet nderit Perëndis. Pra, në të dyja rastet, qoftë kur bëhet fjalë për çështjen nëse ham mish apo jo, që të dy këta njerëz marrin një vendim për këtë për shkak të përkushtimit të tyre ndaj Perëndis, të besimit të tyre te Perëndia. Në të njëjtën mënyrë, për sa i përket ditëve, çdo njeri e cilëson një ditë si të veçantë, e vlerëson një ditë ndryshe, për shkak se do ta nderoj Perëndin dhe do t'jap falënderim atij. Pra, të dy këta grupe në fund po bëjnë të njëjtën gjë, për shkak të besimit të tyre. Qoftë ky besim i fortë ose i dobët, por për shkak të besimit ata sillen në një mënyrë të caktuar. Dhe në fund, cili është arsyetimi i tyre? Është diçka e mirë. Ata po e falenderojnë Perëndin. Prandaj duhet ta mbështesim këtë, sepse kjo është gjëja e duhur për t'u bërë, që të falenderojmë Perëndin. Pra, edhe pse ka debate të ndryshme, nuk duhet t'i lejojmë këto debate që të shkaktojnë ndasi në trupin e besimtarve. Le të shohim se çfarë na thot tjetër. Le të shohim në vargun 7. E kam theksuar dhe nënvizuar këtë, sepse është thelbësore. Vargu 7. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij. Ky është parimi themelor. Ne nuk jetojmë për veten tonë. Çfarë do të thotë kjo? Dy gjëra. Së pari, ne jetojmë për Zotin, dhe së dyti, për shkak se jemi të përkushtuar ndaj Zotit, jemi gjithashtu të shqetësuar për kë? Për njerëzit e tjerë. Perëndia është aq e shqetësuar. Perëndia e deshi aq botën sa ta birën e tij të vetëm lindur. Ai deshi njerëzit. Ai është shqetësuar për ta. Prandaj kështu duhet të jemi edhe ne. Dhe që të mos i lejojmë këto gjëra të diskutueshme të shkaktojnë ndasi dhe të sillen dënim mbi dikë, të cilin Perëndia e do dhe për të cilin Perëndia ka siguruar. Jemi sërish në vargun 7, sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij, dhe askush nuk vdes për veten e tij. Që do të thotë, edhe nëse jetojmë ose vdesim, gjithçka i jepet kujt? I afrohet Perëndis. Ne jemi thirrur që të jetojmë jetën tonë në mënyrë sakrifikuese. Edhe nëse vdesim, vdesim për besimin dhe jetojmë bazuar në besimin tonë. Këtë na thot këtu, një të vërtetë shumë themelore. Tani le të shohim vargun 8, sepse edhe nëse rrojmë, rrojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Shumë e vërtet. Ky është synimi i një njeriu që beson. Edhe nëse jetojmë ose vdesim, çdo gjë që ne jemi, çdo gjë që ne kemi, çdo gjë i takon Zotit. Ne duam që ta falenderojmë atë, sepse ai na ka shpëtuar. Ai na ka dhënë birin e tij të vetëm lindur, që vdiqë në kryq, në mënyrë që ne të kemi jetën e përjetshme. Dhe për këtë dimë edhe diçka tjetër. Do ta diskutojmë pas pak. Por tani le të shohim sërish në mes të vargut 8, ku na thuhet: "Pra edhe po të rrojmë ose të vdesim, të Zotit jemi. Ne i përkasim Zotit, të vdekur ose të gjallë, dhe kjo na tregon për shpresën e përjetshme që ne kemi." Tani le të kalojmë në vargun 9. Sepse për këtë, kjo është një shprehje pak sa e çuditshme, por ka kuptimin, për këtë, çfarë do të thotë? Këtu po na flitet për një mendim parësor. Shumë herë, sidomos në dhjetën e vjetër, kur përdoret kjo shprehje, që qëndron në fillim, nënkupton se bëhet fjalë për një gjë parësore. Dhe këtë do edhe Pali që të na theksoj. Mendimin e Palit nga këndvështrimi hebraik. Vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë. Pra ai vdiq, u ringjall dhe jeton për ne. Çdo gjë që ai bëri ishte për të mirën, për shpëtimin e njerëzimit. Ai bëri gjërat duke menduar për mirëqenien tonë, bazuar mbi standardet dhe vullnetin e Perëndisë. Dhe prandaj na thot në vazhdim të vargut 9, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Pra të mbretëroj, ky është thelbi. Mendësia që duhet kemi është kjo, që ai është Zot dhe që ai mbretëron mbi ne, që do të thotë se çdo vendim nuk është vendim personal i yni, por bazohet mbi atë që është e kënaqshme dhe e drejtë për të. Dhe Zoti është Zoti të gjitha gjërave, përfshirë këtu edhe ndërgjegjen tonë. Pra, gjithmonë ne duhet jemi të nështruar ndaj tij. Këtë kërkon të na theksoj në këtë varg.
Le të shohim sërish vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit edhe mbi të gjallët. Vargu 10. Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Kjo është shumë e rëndësishme. A është vllai ynë një vlla besimtar? Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Ose përse e përbuz vllain tënd? Ajo që po na thot në këtë varg është kjo. Kur kemi një qëndrim gjykues, kur kemi një qëndrim ndëshkues, me çfarë ka lidhje kjo? Ka lidhje me faktin se ne përçmojmë dikë. Dhe nuk duhet ta bëjmë këtë. Nuk është ky qëndrimi i besimit. Cili është qëndrimi i besimit? Vahafta, Irakha, Kamokha. Ne duhet të duam të afërmin ton por si vetveten. Ne nuk duam që të na përçmojnë. Nuk duam që njerëzit të kenë përbuzje ndaj nesh. Për shkak të dashurisë që kemi ndaj Perëndis, ne marrim vendime biblike. Por nëse ata njerëz që nuk bien dakord me Perëndin, na përçmojnë, na përbuzin, duan të na gjykojnë dhe të na dënojnë, kjo është punë për ta. Por ne nuk kemi dashakësi ndaj tyre. Le të vazhdojmë të lexojmë në pjesën e dytë të vargut 10. Të gjithë, pra, do dalim përpara gjykatës së Krishtit. Pse është shkruar kjo? Ky varg është shumë i rëndësishëm, sepse na tregon se në fund, për të gjitha këto gjëra të diskutueshme, të gjitha këto çështje të ndërgjegjes, në fund nuk më takon mua dhe as juve që të gjykojmë, që të dënojmë dhe që të përçmojmë dikë. Pse? Sepse çdo besimtar do të dalë përpara fronit të gjykimit të Mesias. Dhe kjo do të jetë vetëm për të marrë shpërblimin. Mesia do të bëjë një shpallje, një gjykim nëse pikpamjet të tilla, sjellje të tilla kanë qenë të përshtatshme apo jo. Dhe për ato gjëra që unë bëj dhe që janë të papërshtatshme, unë nuk do të marrë shpërblim. Për ato gjëra që bëj dhe që janë të përshtatshme, unë do të bekohem. Do të ketë një shpërblim për mua. Por kush e përcakton këtë? Jo juve, jo unë, por Perëndia, Mesia. Pra do të ketë një ditë për të dhënë llogari. Këtë do ta shohim pas pak. Një ditë kur do të ndodhë gjykimi. Por kush e bën këtë? Siç e thashë më parë, është froni i gjykimit që i përket Mesias. Vargu 11. Sepse është shkruar, roj unë, thot Perëndia, pra Zoti është i gjallë dhe ai do të gjykojë. Dhe na thuhet këtu se për shkak se ai është gjallë, se çdo gjuhë do të ulet para meje dhe çdo gjuhë do të lavdërojë Perëndin. Pra çdo njeri do të bëjë një rëfim dhe ne do të deklarojmë. Jo njeri tjetrit, por Perëndis. Ajo që është madhështore këtu është kjo. Kush është gjykatësi? Mesia. Na është mësuar dhe fjala e Perëndis na thot se gjykimi mbi çdo gjë i është dhënë Mesias. Këtu na thuhet se çdo gjuhë do të prulet dhe çdo gjuhë do të rrëfej. Kujt? Perëndis. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse na tregon natyrën hyjnore të Mesias. Vargu i fundit, vargu 12. Kështu pra, secili nga ne, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu si rezultat i kësaj që secili prej nesh, çdo besimtar do t'i jap llogari Perëndis për veten e vet. Kjo është shumë e rëndësishme. Gjithë secili prej nesh do t'i jap llogari për ato që ka menduar, për ato që ka thënë dhe për ato që ka bërë. Gjithë secili do të gjykohet. Por ja secili është lajmi i mirë. Bazuar mbi Ungjillin, ky gjykim nuk përcakton vendin se ku do të kalojë përjetësinë. Kur ju e pranoni Ungjillin, kur rrëfeni mëkatet tuaja dhe besoni në vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Mesias, ju do të merrni faljen. Ju nuk do të merrni disa shpërblime të caktuara, por do t'jeni përjetësisht në mbretërinë e Perëndis. Por ne duhet të duam që të fitojmë sa më shumë shpërblime dhe të jemi të mëdhenj në mbretërinë e Perëndis, siç na mësohet e Mateu 5. Pse? Sepse me këto shpërblime do të marrim kurora që do t'i hedhim në këmbët e Mesias dhe këto kurora përfaqësojnë atë që Mesia bëri, atë që ai është për ne në këtë jetë dhe prandaj ne duhet të demonstrojmë një dashuri dhe një përkushtim të madh ndaj tij.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
0: Un gjithar i famshëm Dale Moody kohë më parë pranoi debatin me një ateist, por i vuri atij vetëm një kurs. Ateisti duhet të tregonte 10 raste kur jeta e njerëzve kishte ndryshuar nga ateizmi. Moody tha se mund të sillte 100 njerëz që të dëshmonin se besimi te Krishti i kishte ndryshuar jetën e tyre. Ata kishin jetuar më parë në imoralitet dhe degradim të plot, ndërsa tani gëzonin një jetë plot integritet dhe drejtësi. Ateisti nuk mundi të sillte 10 shembuj të tillë, përpasoi u tërhoq nga debati. Apostulli Paul ka thënë: "Në fakt unë nuk kam tur për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilido që beson, më parë judeun e pastaj grekun." Vet Pali është shembulli i kësaj fuqie të ndryshuese. Në Bibël në fillim ai quhet Saul. Pali sheh se si vrasin me gur Stefanin, një lider të krishterë. Dëshmitarët i vun rrobat e tyre te këmbët e Saulit. Shkrimet thon se ai e kishte miratuar vrasjen e Stefanit. Pas kësaj, vetë Sauli shkonte shtëpi më shtëpi e merte dhe burgoste të krishterët. Ndërkaq Sauli bëri kërdin kundër dishepujve të Zotit. Ai shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga ai leje dhe rekomandime për sinagogat e Damaskut. Nëse do të gjente në një thtar të udhës, burra ose gra, të mund të sillte të lidhur në Jeruzalem. Përpara se të shkonte në Damask, ai do të ndryshonte tërësisht. Kjo ndodhi fal një takimi me Perëndin. Puna e tij do të ndryshonte nga përndjekës në predikues. Emri i tij do të ndryshonte nga Saul në Pal. Zemra e tij do të ndryshonte. Ai nuk do donte të shihte më të krishterë të vdekur. Pali ishte gati të jepte jetën e tij që të tjerët të dëgjonin lajmin e mirë. Miqtë e mi, lajmi i mirë, ungjilli, është ende i fuqishëm për ndryshuar jetën në përjetësi. Një marrëdhënie personale me Perëndin mund të ndryshoj jetën tënde sot.
1: Dëgjuat Fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Saluton, Kjelvi Fartas, Bonege, Dankon.
3: A e dalua do se çfarë gjuhë ishte kjo? Tingëllon si gjuhë europiane, pak si spanjisht ose pak si gjermanisht, por nuk është asnjëra prej tyre. Ajo quhet Esperanto, dhe ndoshta keni dëgjuar më parë për të. Esperanto është gjuhë e shpikur më popullore në botë. Programi ynë sot flet për gjuhën e Esperantos.
2: Konfliktet dhe problemet ndikojnë në mënyra të ndryshme tek njerëzit. Ato bëjnë që njerëzit të duan të arratisen dhe të fshihen, ndërsa tek disa të tjerë që të ndihen të zemëruar me botën dhe njerëzit që jetojnë në të. Por ka disa njerëz që përpiqen të gjejnë një mënyrë për të ndryshuar gjërat.
3: Një nga këta njerëz ishte dhe Ludovik Lazar Zamenhof. Ai u lind në vitin 1859 dhe jetoi në qytetin e Bialystokut në Poloni, e cila aso kohë ishte pjesë e territorit rus. Në qytet ishin tre grupe të mëdha etnike: polakët, bielorusët dhe hebrejt që flisnin jidisht. Konflikte që ekzistonin midis këtyre grupeve etnike e trishtonin të riun Zamenhof. Duke qenë hebre, jeta nuk ishte e lehtë për të. Qindra vite më parë shumë hebrejt u arratisën drejt Polonisë duke kërkuar një vend të sigurt. Por konfliktet vazhduan dhe madje edhe fëmijët ishin pjesë e tyre. Ata grindeshin në shkolla dhe në rrugë. Zamenhof u rrit në një mjedis me urrejtje dhe frikë të madhe.
2: Megjithatë, ai nuk ndjente urrejtje dhe zemërim në zemrën e vet. Disa njerëz thonë se ëma e ndihmoi të krijonte natyrën e tij të mirë. Nëna e tij besonte se të gjitha qenjet njerëzore ishin binte një perëndie të dashur. I riu Zamenhof filloi të mendonte për mënyra se si të ndryshonte mjedisin armiqësor në të cilin jetonte.
3: Ai besonte se pengesa gjyqësore ishin pjesë kryesore e problemit. A i mendonte se nëse të gjithë njerëzit do të flisnin të njëjtën gjuhë, atëherë do të mund të komunikonin më mirë. Që fëmijë, a i besonte se një gjuhë e përbashkët do të jepte fund urrejtjes. A i ndronte për fundin e urrejtjes politike dhe raciale. Ndronte për një botë të bashkuar.
2: Zamenhof filloi të eksperimentonte me krijimin e një gjuhe ndërkombëtare. Në fillim ai u përpoq të krijonte një gjuhë me një gramatikë të pasur, por kjo gjë u bë shumë ndërlikuar. Zamenhof mësoj shumë gjuhë, duke përfshirë gjermanishten, frëngjishten, latinishten dhe greqishten. Ai vendosi që gjuha ndërkombëtare duhet të ishte sa më e thjeshtë dhe kështu punoi fort për shumë vite derisa filloi ta testonte gjuhën.
3: Por si mund ta testosh një gjuhë të re? Zamenhof u përpoq duke përkthyer libra ekzistues, tregime, lutje dhe pjesë nga Bibla. Le të dëgjojmë se si tingëllon gjuha Esperanto.
2: Cio estigis per li? Kaj aparte de li estigis nenio, kio estigis, en li estis la vivo, kaj la vivo estis la lumo de la homoi, kaj la lumo brilas en la malumo, kaj la malumo gin ne venkis. Në Shqip kjo përkthehet, dhe me këtë fjal, Perëndia krijoi gjithçka. Asgjë nuk u bë pa fjalën. Gjithçka që u krijua mori jetën prej ti dhe jeta e ti u dha të gjithve dritë. Drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e ka shuar kur.
3: Pasi e testoi gjuhën, ishte e nevojshme që Zamenhof të botonte librin e tij, të cilin e titulloi Lingvo Internacia, Anta u parolo kaj plena lerno libro, që përkthehet gjuha ndërkombëtare, parathënia dhe teksti plot mësimor. Por në vend që të përdorte emrin e tij të vërtet në libër, ai përdori emrin Doktoro Esperanto, që do thot doktori shpres plot.
2: Le t'i hedhim një sy më nga afër kësaj gjuhe. Rreth 75% të fjalëve vijnë nga gjuhët latine ose romantike, siç janë frëngjishtja, italishtja dhe spanjishtja. Ndërsa rreth 20% vijnë nga gjermanishtja dhe anglishtja. Ndërsa pjesa e mbetur e fjalëve vjen nga rusishtja, polonishtja dhe greqishtja. Alfabeti Esperanto formohet nga 28 gërma, ndërsa shqiptimi është fonetik, që do të thotë se çdo fjalë shqiptohet njësoj siç shkruhet, pa përjashtime. Shumica e gramatikës së Esperantos ndjek një nga 16 rregullat bazë.
3: Në gjuhën Esperanto, të gjithë emrat mbarojnë me shkronjën O. Për shembull, emri Zog në anglisht, Beard, është Beardo, dhe në shumës është Beardoi.
2: Ja diçka tjetër interesante. Nëse në fillim të fjalës shtojmë parashtesën mal, atëherë fjala merr kuptimin e kundërt të saj. Për shembull, alta do të thotë gjatë, ndërsa mal alta e shkurtër. Seka do të thotë thatë, ndërsa mal seka e njom. Pura do të thotë pastër. E gjeni dot fjalën për e papastër, mal pura.
3: Askush nuk e di me saktësi se sa njerëz e flasin gjuhën Esperanto. Disa njerëz e përllogarisnin numrin në 2 milion. Kjo përllogaritje bazohet në informacionin e marrë nga librat e shitur të gjuhës Esperanto dhe përdoruesit e internetit. Kjo gjuhë është më e përhapur në Europën Qendrore dhe Lindore. Folësit e Esperantos kanë zhvilluar disa zakone të ngjashme, por shumë njerëz argumentojnë se një gjuhë ndërkombëtare nuk duhet të ketë kulturën e saj, sepse ajo duhet të shmanget ndasive kulturore dhe raciale.
2: Folësit e Esperantos thonë se gjuha e bën komunikimin më të lehtë kur udhëtojnë. Ata thonë se si gjuhë e dytë, Esperanto është një gjuhë shumë e mirë, më e mirë se disa gjuhë të tjera të dyta si frëngjishtja, spanjishtja apo anglishtja.
3: Këto gjuhë përdoren nga shumë njerëz në vende të ndryshme të botës, më tepër se sa të Esperantos. Por gjithashtu ka edhe shumë njerëz që i kanë këto gjuhë si gjuhëmtare. Ideja e Esperantos është që t'i bëjë të gjithë të barabartë, për shkak se nuk i përket asnjë grupi të caktuar, por i përket komunitetit ndërkombëtar. Shpresa që kishte Zamenhof ishte që kjo gjuhë t'i bashkonte njerëzit dhe të ndihmonte për të krijuar një botë të paqit.
2: Shumica e njerëzve thonë se vetëm gjuha nuk mund të krijojë paqe, sepse edhe njerëzit që janë në të njëjtin vend, që kanë të njëjtën gjuhë dhe kulturë, prapse prap debatojnë dhe luftojnë.
3: Zamenhof ishte një idealist. Ai besonte se bota mund të ndryshonte. Në fund të fundit, gjuha quhet Esperanto, pra dikush që shpreson. Dhe një person që ka shpresë mund të bëjë më shumë gjëra se sa një person që nuk ka shpresë. Zamenhof nuk e pa ëndrrën e tij të realizohet gjatë jetës së tij. Akoma ka keqkuptime mes njerëzve, por Esperanto ka bashkuar shumë njerëz në mbar botën. Si gjuhë, ajo ka tejkaluar disa ndasi kulturore dhe raciale. Në një faqe e interneti ndërkombëtare, për persona që flasin gjuhën Esperanto, dikush shkroi se të qenit një folës i kësaj gjuhe nënkupton të qenit pjesë e komunitetit mbar botror. Ai tha se njerëzit që flasin këtë gjuhë besojnë në barazi. Gjuha Esperanto i lejon njerëzit të shprehin thënie të tilla, si ne jemi lindur të gjithë të barabartë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Po dëgjoni Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: është një program i Moment Vendimtar me doktor David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Doktor David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, doktor Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së doktor David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Benjamin Franklin. Në epitafin e tij ka shkruar diçka për trupin që kemi tani, për të cilin tha se prehet në varë si kopertina e një libri të vjetër, me faqet e ti të grisura, i zhveshur nga gërmët, por që do të shfaqet edhe njëherë në një botim të ri dhe më elokuent, i korrigjuar dhe i korrektuar nga vetë autori. Çfarë mënyre e mrekullueshme për ta përshkruar atë që do të na ndodhë ne një ditë, kur trupat tanë të marrin shndrimin ekstrem dhe përfundimtar. Tek 1 Korintasve, kapitulli 15, vargu 35, Pali shtron për paranesh një pyetje, që në fakt është edhe pyetje e mesazhit të sotëm. Ja, cila është pyetja? Por do të thot ndonjë, si ringjallen të vdekurit, edhe me ç'trup do të vinë? Si ringjallen të vdekurit, edhe me ç'trup do të vinë? Dhe në vargjet që vinë më pas, Pali na jep një kontrast mes trupit që kemi tani dhe trupit që do të kemi një ditë, dhe duke e bërë këtë, ai në të vërtetë konturon për ne të gjitha aspektet e ndryshme të shndrimit ekstrem dhe përfundimtar. Tani që Biblia tuaj e keni të hapura, dua që të vini re diçka më së pari, kriteri për një trup të ringjallur, kriteri për të ringjallur prej së vdekurish, është që të kemi vdekur. Apo jo, ringjallja kërkon vdekjen e trupit. Nuk do të ketë ringjallje nëse nuk ka vdekje në fakt. Mendoj se Pali po argëtohet paksa me Korintasit, kur ai shkruan në vargun 36, o i pamend, thot ai, o i pamend, atë që ti mbjell nuk ngjallet nëse nuk vdes përpara. Unë mendoj se Pali po i qorton paksa ata dhe disi po u thot, mos u bëni të marr. Nuk mund të ketë ringjallje nëse nuk vdisni. Vëzhgimi i parë është kaq i qartë sa i bën një qortim të vogël për lexuesit që nuk arrin ta kuptojnë. Në thelb ai po thotë mos u bëni të paditur apo të marr për këtë, ju nuk mund të bëni dot asgjë për ringjalljen nëse së pari nuk vdisni. Gjoni 12:24 thotë kështu: Në të vërtetë po ju them, nëse kokra e grurit e rën në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdes, i jep shumë fryt. Pali po vendos themelet këtu për të gjithë ne që e kemi kaq të vështirë që madje edhe të flasim për vdekjen. Dua të them se është një fjalë kaq e tmerrshme sa e quajmë fjala me v. Ai thotë se nuk duhet kemi frikë nga vdekja, ne duhet ta përqafojmë sepse nëse nuk kemi vdekje, nuk mund të kemi as trup të ringjallur. Nëse për ndonjërin prej nesh ndodhet në këtë sallë, do të ishte e mundur që të jetonte përgjithmonë pa vdekur, do të na duhej që të jetonin përgjithmonë me trupat që kemi tani. Çfarë mendimi tmerrshëm do të ishte ky? Një njeri që vlerësoj shumë për shkrimet e tij mbi disiplinat shpirtërore është një burr që quhet Dallas Willard. Ai tregon historinë e një gruaje që refuzoi të fliste për jetën pas vdekjes. Refuzonte në mënyrë të prerë të fliste për këtë, sepse ajo thoshte nuk donte që fëmijët e saj të zhgënjeshin nëse dilte se nuk kishte jetë pas vdekjes. Tani siç thekson Willardi, nëse nuk ka jetë pas vdekjes, asnjë njeri nuk do të kishte ndërgjegje me cilën të ndiejë zhgënjur. Le ta mendojmë këtë për një çast. Nga ana tjetër, ai thotë nëse ka jetë pas vdekjes, kushdo që futet në atë jetë i papërgatitur mund të përjetojë shumë më tepër se sa thjesht zhgënjim. Pra, edhe pse nuk na pëlqen të flasim për vdekjen, Pali na ndihmon që të kemi një qëndrim pak më pozitiv që në fillim për këtë dhe thotë: "Shikoni, unë duhet ju tregoj për këtë trupin e ri që Perëndia do t'ju jap, por duhet kuptoni se mënyra se si mund ta merrni këtë trup të ri është se duhet kaloni përmes derës së vdekjes, vetëm nëse jeni ende gjallë kur të rikthehet Jezusi." Por për këtë do të flasim pak më vonë. E po, edhe pse nuk na pëlqen as pak të flasim për vdekjen, Pali na rikujton se pa të nuk ka ringjallje. Tani gjëja e dytë që ai do të na mësojë në këtë pasazh është se rezultati i ringjalljes është një lloj tjetër trupi, Letëshojmë pak të vargjet 37 dhe 38, nërsa letëzojmë Biblat, këtu tek 1 Korintësve 15. A i në thotë, dhe atë që mbjell, ti nuk mbjell trupin që do të bëhet. Ndoshta grur ose në një farë tjetër, po Perëndia i jep trup si të doj, se cilës farë trupin e vetë. Tani, a i po thotë, se trupi që del jashtë varit, është një trupi ndryshëm, nga trupi i cili u fut në varë. Duke përdorur një ilustrim që a i thotë se nëse futim në tokë, një kokër gruri që ajo të mbi dhe të rritet, ajo që del në toka nuk është kjo kokër gruri, por është një kërcel i gjelbër që duket shumë ndryshe. Ai është pjesë e kokrës, ai përfaqëson kokrën, por nuk është i njëjti. Dhe Pali na thot zonja dhe zotrin se kur ne vdesim dhe trupat tan varrosen dhe futen në tokë, në ditën e ringjalljes ata do të dalin nga toka ndryshe nga si jemi futur aty. Ne nuk do të kemi të njëjtin lloj trupi me të cilin u varrosëm. Ky është i gjithë qëllimi i këtij diskutimi që ai po bën me Korintasit. Trupi që shfaqet nga fara që vdes është i ndryshëm nga trupi i cili u mboll. Tani ne e njohim shumë mirë llojin e trupit që ne kemi tani. Një nga mendimet që të brengos më shumë, të cilin më komunikoj në mënyrë të vazhdueshme sa herë që shkoj në palestër, çdo ditë është kujtesa e vazhdueshme nga të gjithë aty se sa më shumë që plakesh, duhet punosh dy fish më shumë për të ruajtur të njëjtën formë fizike nga sa kemi punuar kur ishim më të rinj. A e brengos dikë tjetër kjo përveç se meje? Dua të them se kështu është kur jeta është shumë e ngarkuar dhe ne na duhet gjithnjë më shumë kohë dhe duhet të përfitojmë gjithnjë më shumë nga kjo kohë për të qëndruar njësoj, që të mos mbetemi pas. Dhe siç e dini, në nivele të ndryshme të gjithë jemi të shtyrë pas kësaj dhe kështu duhet jemi, sepse ky është tempulli i cilin Perëndia na ka dhënë dhe ne duhet kujdesemi për të. Por sa prej jush bien dakord me mua se të kujdesesh për këtë tempull po bëhet një punë me kohë të plot, a më dëshmon njëri për këtë? E po Apostulli do të na jap disa inkurajime këtu në konturimin e përgjithshëm tek 1 Korintasve, që i përgjigjet pikërisht pyetjes që ai shtron këtu. Çfarë lloj trupi duhet të kemi? Ai na përshkruan katër cilësi të ndryshme të trupit tonë të ringjallur dhe e vendos në kontrast me trupin që kemi tani. Prandaj le të shohim të parën në radh. Trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm. Trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm. Vargu 42 e thot në këtë mënyrë, kështu do të jetë edhe ringjallja e të vdekurve. Trupi mbillet, kur lexoni fjalën mbillet këtu nën kuptohet varrosja. Trupi mbillet në prishje dhe ringjallet në paprishje. Trupi varroset në prishje dhe ringjallet në paprishje. Tani miq, ka qenë vetëm një trup në të gjithë historinë e universit dhe në të gjithë historinë e kohës. Siç e njohim ne, ka ekzistuar vetëm një trup që nuk i është nënshtruar prishjes dhe ky është trupi i Zotit Jezus. Psalmisti te Psalmi 16:10 thotë kështu, sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjtë ty të shohë korruptimin. Ka ekzistuar vetëm një trup që nuk pa prishje. Jezusi u varros, por në ditën e tretë ai doli nga varri dhe trupi i tij nuk pa prishje. Gjëja e parë që na mëson Pali në lidhje me trupat tanë të rinj, dhe kjo duhet na inkurajojë vërtet të gjithëve ne. Gjëja e parë që na mëson ai është fakti që nuk janë si trupat tanë të vjetër. Trupat tanë të tanishëm do të dobësohen. Ne plakemi dhe fillojmë të vëmë re se gjërat nuk funksionojnë më si dikur. Ne zbulojmë se sado që të përpiqemi nuk mund ta ndalojmë dot procesin e plakjes. Nuk më intereson se çfarë thon reklamat, nuk funksionon. Sepse nuk mund të bëjmë dot asgjë për të ndaluar procesin që kalon ky trup, të cilin e kuptojmë të gjithë dhe është procesi i plakjes. Ne mund të bëjmë më të mirën që të mundemi për ta ngadalësuar, ne mund të bëjmë më të mirën për ta kamufluar, por nuk mund ta ndalojmë dot. Trupat tanë të tanishëm varrosen në prishje, por trupat tanë të ringjallur janë të paprishshëm. Ata nuk e kanë aftësinë të degenerohen dhe të kalben. Kur ne të marrim trupin e ri, do të jetë një trup i përjetshëm. Është një trup për përjetësinë. Ai nuk do të plaket kurrë, ai nuk do të lodhet kurrë. Atë që do ta kemi atëherë, do ta kemi përjetësisht. Ne do të jemi gjithnjë njësoj në jetë të jetëve. Trupi ynë ringjallur nuk do t'i nënshtrohet ndonjë aksidenti, apo ndonjë sëmundje, apo plakjes. Do të jetë i lirë nga dhimbja dhe kalbja dhe nga vdekja. Ai nuk do të dobësohet kurr, ai nuk do të vdes kurr, ai do të jetojë më gjatë se yjet. A jeni gati për një trup të tillë? Wow! Gjujnët e mi nuk më lejojnë që të vrapoj si që bëja dikur, por tani nga zbicikletën që është një stërvitje shumë e mirë. Është një shteg ku më pëlqen të shkoj. Edhe tani kam mësuar diçka, meqë është hera e parë që e bëj këtë gjatë dimrit. Është një mësim i vështirë. Një ditë i hipa biçikletës dhe nisa të ecja aty dhe duhet ju them diçka, as nuk isha filluar të pedaloja. Dhe po fluturoja. Po fluturoja deri në fund. Pastaj më desh që të rrotullohesha dhe të kthehesha. Arsyeja sepse po fluturoja ishte se e kisha erën nga pas. Kur u ktheva e kisha erën kundër me 180 km/h dhe dini çfarë? Jam lutur gjatë gjithë rrugës së kthimit, kur arrita në shtëpi rash në gjumë si i vdekur, duhet të them ishte e pabesueshme. Dhe mësova një mësim. Mos ecë shumë larg me erën nga pas kur të duhet që të kthesh përsëri deri në shtëpi. Dhe fillova të mendoj për këtë gjatë kësaj jave. Kur të shkoj në parajs, kthimi do të jetë po aq i lehtë sa edhe shkuarja. Sepse do të kem një trup të pashkatrueshëm, të pa lodhshëm dhe të përsosur. Amen. Kjo është gjëja e parë. Trupi që do të kemi kur të marrim shndrimin ekstrem do të jetë i pashkatrueshëm. Më dëshmon njëri për këtë? Amen. Vurarese të moshuarit bërtitën më shumë se sa të rinjt. Mirë, numri 2. Vargu 43. Trupat anë të rinjt do të jenë të identifikueshëm. Tani më dëgjoni pak, këtu kemi një argument të kujdesshëm. Në vargun 43, Pali thotë: "Trupi ynë i tanishëm do të mbillet ose varroset në çnderim, por trupi ynë i ri do të ringjallet në lavdi." Pali thotë se trupat tanë të rinj do të ringjallen në lavdi. Fjala e përdorur këtu ka kuptimin shkëlqim. Disa njerëz madje mendojnë se trupat tanë të rinj mund të kenë edhe pak shkëlqim. Nuk e di nëse kjo është e vërtetë, por mbase e kanë marrë nga kjo fjalë. Është një trup i lavdishëm si trupi i lavdishëm i shpëtimtarit të ringjallur. Tani dua që të shohim pak pasazhin më kyç në të gjithë dhjatën e re se si do të jenë trupat tanë. Është e Filipianëve kapitulli 3. Dua që ta lexojmë së bashku me Zot lart. Mbase mund ta lexoni atë në ekran, që të shohim të njëjtin version, në rregull? Ja se çfarë thotë. Sepse qytetaria jon është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do ta transformojë trupin ton të përuljes, që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, sipas fuqisë së tij që ti nënshtroi ndaj vetes të gjitha gjërat. Tani çfarë na tregon ky varg për llojin e trupit që ne do të kemi aty? Trupi ynë do të transformohet plotësisht në mënyrë që të jetë si trupi i lavdishëm i Zotit Jezus Krisht. Tani le të kthehemi tek 1 Korintësve 15 dhe le të shohim çfarë thuhet. Trupi ynë mbillet në çnderim dhe ringjallet në çfarë miq? Ringjallet në lavdi. Lavdia që kishte Zoti Jezus në trupin e tij të lavdishëm është lavdia që do të kemi ne edhe trupat tanë kur ne të ringjallemi nga varri. Kur apostulli na thotë se ne do të ringjallemi në lavdi, nuk duhet të dyshojmë për atë që nënkupton. Lavdia është përshkrimi i trupit të Jezusit. Trupat tanë të rinj do të jenë ashtu si trupi i ringjallur i Zotit Jezus Krisht. Pikërisht për këtë flet edhe Gjoni kur në shkruan në letrën e tij të parë. Ai thotë: "Shumë të dashur, tani jemi bijë të Perëndis, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi, por dim se kur të shfaqet ai, çfarë na thot më pas? Do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai." Kurse Pali kthehet me një mendim të fuqishëm në fund të mësimit të tij tek 1 Korintësve, le të shohim vargun 49 tek 1 Korintësve 15. Dhe sikurse mbartëm shembullimin e toksorit, është trupi ynë i tanishëm, do të mbartim edhe shembullimin e qiellorit. Ky është Jezusi. Ashtu si ne mbartim tani shembullimin e trupit ton të tanishëm, Adamin e vjetër, një ditë ne do të mbartim shembullimin e Jezusit, ne do të kemi një trup si të Jezusit. Për pak gati e titullova këtë mesazh, një trup si të Jezusit. Unë kam parë shumë libra që thonë trup si i filanit. Një ditë ne do të kemi një trup si të Jezusit. Tani në çfarëdo programi fizik që t'jeni mund t'hishni dorë, sepse ky është i duri. Ky është i duri. Por mund thoni, po pastor Jeremia, ky është një mendim i mrekullueshëm teologjik, por çfarë është trupsi i Jezusit? Çfarë është trupsi i Jezusit? Apo më lejoni t'ju tregoj se si ta zbuloni këtë. E vetmja herë kur ne si njerëz mund të vëzhgonim trup si të Jezusit ishte gjatë periudhës 40 ditore mes ringjalljes së Jezusit dhe kur ai u kthye në qiell. Dhe ju kujtohet se andej nga fundi i ungjive kemi një seri situatash kur Jezusi e tregoi veten me trupin e tij të ringjallur, pasi ai u ringjall dhe përpara se të shkonte në qiell. Dhe prandaj kur i shohim këto pasazhe, mund të mësojmë disa gjëra për trupin e Jezusit. Dhe nëse trupi ynë do të jetë si trupi i tij, atëherë ne dimë se si do të jenë trupat tanë. Apo më kuptoni? Prandaj lejoni t'ju tregoj 3 ose 4 gjëra që kam vëzhguar në lidhje me trupin e Jezusit gjatë 40 ditëve mes ringjalljes së tij dhe ngjitjes në qiell. Numri 1. Jezusi tha se trupi i tij ishte i vërtet. Ai kishte një trup të vërtet, kjo është shumë e rëndësishme. Jezusi tha se ai kishte një trup të vërtet. Luka 24:39 lexojmë këto fjalë. Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, sepse un jam. Më prekni dhe shikoni, sepse një frym nuk kam mish e eshtra si po shihni se un kam. Ajo që duhet dini tani është fakti që ne nuk do të kemi një lloj trup shpirti i cili do të lundroj rreth e përqark gjithmonë. Jezusi tha se ne do të kemi një trup të vërtet. A e dëgjua çfarë tha ai? Ai tha më prekni. Trupi im është i vërtet. Dhe një trup shpirt është një paradoks, nuk ekziston diçka e tillë. Nëse ne kemi një trup, ai nuk është frym dhe nëse jeni në frym nuk jeni në trup atëherë. Trupi i Jezusit ishte i vërtet dhe kur ne të shkojmë në parajsë ne do të kemi trupa të vërtet. Trupa të vërtet dhe të transformuar si trupi i Zotit Jezus, kur ai u ringjall prej së vdekurish. Jezusi tha se trupi i tij ishte i vërtet dhe pastaj së dyti. Diçka që do t'inkurajon të pamas shumë prej jush, Jezus i hëngri në dy raste. Nuk më shkon mendjet e ndonjë pyetje që më është bërë më shumë se sa pyetja a do t'ham ne në parajs. Prandaj nga del mendimi se kur t'shkojmë në parajs nuk do t'ham. Ushqimi nuk është thjesht për të mbajtur trupin gjallë, por është një përvojë e këndshme. Më dëshmon njëri për këtë? Disa prej nesh po e mendojnë, disave po u lëshon goja lëng tani dhe po mendojnë se çfarë do t'han për darkë. E di, ju kuptoj. Por dua që të vëmë re disa gjëra këtu. Sërish këtu kemi Jezusin me trupin e tij të ringjallur, Luka 24:42 dhe 43. Dhe ata i dhanë Jezusit një pjesë peshku të pjekur dhe një huall mjalti. Dhe ai mori dhe hëngri para tyre. Gjoni 21:12-13, Jezusi u tha atyre, ejani të hanim gjes, por asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste kush je. Duke ditur se ishte Zoti, atyre Jezusi erdhi, mori bukë dhe u dha atyre, po kështu edhe peshkun, dhe këtu supozojmë se ai hëngri mëngjes me dishepujt e tij. Shumë njerëz kanë sugjeruar se në parajsë ne do të mund të ham pa pasur ndonjë efekt negativ, jo refluks stomaku. Ne do të ham pa shtuar në pesh, sa mirë. Dhe më dëgjoni, kam menduar për këtë javë. Ne do të mund të shijojmë ushqime siç nuk kemi bërë kurrë më parë, sepse në trupin ton të ringjallur asgjë nuk do të mund të na heqë për sosmërinë e shqisës së shijes. Dhe sot mendojmë se bifteku është i mirë? O Zot. Çokolata nuk do të ketë më shumë efekt shëndoshës, më shumë se frutat. Wow. Ne do të mund të ham aty, por kuptoni që kur e studiojmë këtë, në bëhet e qartë se edhe pse do të kemi mundësinë të ham, nuk do të jetë e nevojshme. Ne do të ham për kënaqësi dhe jo për të mbajtur trupin, sepse kjo nuk do të jetë e nevojshme. Trupi ynë do të ruhet nga fuqia e Perëndisë që banon në ne. Prandaj ushqimi do të jetë vetëm një kënaqësi për ta shijuar. Dhe me qëra fjala, ne kemi një përshkrim të bukurisë së kuzhinës së pandërprerë në kopsht. Dhe unë besoj se do të kemi një rikrim të gjithë këtij skenari kur të shkojmë në qiell një ditë. Në rregull, pra, ne do të kemi një trup të vërtet, ne do të mund të ham, tani vini re diçka tretë. Jezusi i tha Thomait që ti prekte trupin. Le të shohim vargun 27 të Gjoni 20. Pastaj i tha Thomait, vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia, shtrije edhe dorën dhe vëre në brinjën time dhe mos qi mos besues, por besues. Edhe njëherë duaj që t'ju kujtoj se trupa tan, pas shndrimit ekstrem, do t'jenë trupa të vërtet, ashtu si trupa tan të sotëm, vetëm se do t'jenë plotësisht të ringjallur, të ri për të rirë dhe të rikrijuar. Ne do t'mund ham, ne do t'kemi ndjesin e prekjes, këtë e dim nga kjo përvoj. Jezusi i tha Maris që të mos e prekte, ju kujtohet kjo ndodhi edhe kjo ndodhi pikërisht në atë kohë. Te Gjoni 20, vargu 17, Jezusi i tha asaj mos më prek, sepse enda nuk u ngjita tekati im. Ne nuk mund të prekim diçka që është e paprekshme. Jezusi i tha Maris, mos më prek, sepse enda nuk u ngjita tekati im. Pra, njerëzit gjithmonë më pyesin, në trupin tim të ri, a do të më njohin njerëzit, a do t'i njohin të tjerët? Jezusi në trupin e tij të ringjallur ishte real. Dishepujt e tij e njohën se kush ishte ai. Më dëgjoni pak, ata e dinin që ky Jezus që ishte me ta pas vdekjes dhe ringjalljes, ishte i njëjti Jezus që ata e kishin njohur para vdekjes së ti. Ata e dinin kaq mirë këtë në zemrat e tyre, sa shkuan deri në vdekje duke shpallur realitetin e ringjalljes së tij dhe që ai u ngrit nga varri, i njëjti Jezus që kishte shkuar në varr por me trupin e tij të ringjallur. Ai ishte Jezusi i vërtet, të njëjtin Jezus që ata e njohën përpara, e njohën edhe më pas. Dhe kështu do të jetë edhe për ne. Kur ne të shkojmë në parajsë, ne do të mund t'i njohim të gjithë njerëzit që kemi takuar këtu poshtë dhe ata do të na njohin neve. Për mua është e pamendueshme që në parajsë ne do të njohim më pak nga sa njohim tani. 1 Korintasve 13:12 thot kështu: tani në fakt ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu sikurse njihem. Ne do të kemi një aftësi më të madhe njohëse në parajsë nga sa kemi patur ndonjëherë në këtë tokë. E po, trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm, trupat tanë të rinj do të jenë të identifikueshëm. Trupat tanë të rinj së treti do të jenë të pabesueshëm. Dhe them seriozisht këtë, të pabesueshëm. Vargu 43 thotë se ai do të mbillet i dobët dhe do të ringjallet në fuqi. Ne do të varrosemi në dobësi, a është vërtet kjo? Kur një trup varroset, ai është pas një fuqi, pas një forcë, por kur ne të ngrihemi nga varri, do të jetë në fuqi. Në trupat tanë tani ne jemi të kufizuar në aftësinë tonë për të ruajtur forcën për një kohë të gjatë. A nuk është e vërtet? Bëhet gjithnjë më e vështirë ndërsa plakemi më shumë. Ne punojmë fort për disa orë dhe pastaj raskapitemi. Por në trupat tanë të rinj, ne do të kemi aftësi dhe mundësi pas një lloj kufizimi. Asgjë nuk do të jetë jashtë sferës së mundësive që do të kemi në trupat tanë të rinj. Në një rast, dëgjoni pak këtë, në një rast, Jezusi në fakt hyri në një dhomë pa kaluar nëpërmjet derës. Ai u shfaq në mes të dishepujve të tij, Gjoni 20, vargu 19 thot. Pastaj në mbrëmje të pasaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbyllur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e judenjve, erdhi Jezusi dhe u prezantua në mes tyre dhe u tha atyre: paqja me ju. Në trupin e tij të ringjallur, Jezusi i ka përceu kufizimet e kësaj jete. Toka nuk ishte asnjë fuqi për ta ndaluar atë dhe trupat tanë do të jenë njësoj. Së fundmi, trupat tanë jo vetëm do të jenë të pashkatrueshëm, të identifikueshëm, të pabesueshëm, por e katërta që Pali thot në vargun 44, trupat tanë do të jenë të pakufi. Ai thot mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror. Ka trup natyror, ka edhe trup frymëror. Pali bën përpjekje të mëdha për të përshkruar ndryshimin mes trupit ton toksor dhe trupit ton qiellor. Ai na tregon Adamin si ai që mban shëmbulltyrën e këtij trupi dhe na tregon Krishtin si ai që mban shëmbulltyrën e trupit ton të ri. Pali thot se ne do të kemi një trup frymëror. Tani më lejoni që t'ju flas pak për këtë, sepse kjo është një çështje që sjell përshtjellim të madh te shumë njerëz të Perëndisë. Çfarë është trupi frymëror? Ai nuk e ka fjalën për një trup jo material. Ne tashmë e dim këtë, Jezusi u prek, atë e prekën, Jezusi hëngri. Jezusi nuk ishte një trup shpirt në thonjza. Ai kishte një trup material dhe ne do të kemi trupa si trupi i tij, pra nuk do të kemi trupa shpirt në kuptimin që do të jemi si ndonjë lloj fantazme, nëse kuptoni ç'do të them. Ne do të kemi trupa të vërtet. Pali këtu po na flet për një trup real që nuk kontrollohet më nga dëshirat fizike, por një trup të vërtet që tani kontrollohet nga fryma. Trupat tanë të rinj do të ekzistojnë në një plan më të lartë dhe trupat tanë të rinj në vend që të drejtohen nga dëshirat tona do drejtohen nga fryma e shenjtë. Kështu pra është një trup frymëror. Ndryshimi themeltar mes një trupi natyror dhe një trupi frymëror është se i pari është i përshtatshëm për jetën në këtë tokë, kurse trupat tanë frymor do t'jenë të përshtatshëm për jetën në parajsë, për përjetësinë me Perëndin. Trupi natyror kontrollohet nga mendja, trupi frymor do të kontrollohet nga fryma. Dhe Pali na thot se me trupat që kemi tani nuk do të mund të jetojmë dot në parajsë. Vargu 50 i kapitullit 15 thot edhe këtë: po ju them o vëllezër se mishi dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. As prishja nuk mund të trashëgojë paprishjen. Ai po thotë se kështu siç jemi tani, me trupat tanë të tanishëm, ne nuk mund të funksionojmë në dimensionet e parajsës, por Perëndia do të na jap trupa të rinj të vërtet, si këta që kemi tani, vetëse plotësisht të rindërtuar, të transformuar dhe jo më të drejtuar dhe të kontrolluar nga dëshirat e mishit, por të drejtuar nga dëshirat e frymës së shenjtë. A e kuptoni sepse me kaq pasion, përpiqem që të marr njerëz në parajsë me mua? E dini sa çfarë? Dua që asnjë të mos e humbas atë që Perëndia ka planifikuar për fëmijët e tij. Prandaj sot dua t'ju bëj një pyetje. A mund të mendoni ndonjë arsye se pse nuk do të donit që t'i besonit Jezus Krishtit? Ti kërkoni që t'ju falë për mëkatet dhe të bëni një rezervim në parajsë, që është gjëja më e sigurt që mund të ekzistojë. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të filloj udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
0: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Saluton. Kelvi Fartas. Bonege. Dankon.
5: A e dalua dosë se çfarë gjuhë ishte kjo? Tingëllon si gjuhë europiane, pak si spanjisht ose pak si gjermanisht, por nuk është asnjëra prej tyre. Ajo quhet Esperanto, dhe ndoshta keni dëgjuar më parë për të. Esperanto është gjuhë e shpikur më popullore në botë. Programi ynë sot flet për gjuhën e Esperantos.
4: Konfliktet dhe problemet ndikojnë në mënyra të ndryshme tek njerëzit. Ato bëjnë që njerëzit të duan të arratisen dhe të fshihen, ndërsa tek disa të tjerë që të ndihen të zemëruar me botën dhe njerëzit që jetojnë në të. Por ka disa njerëz që përpiqen të gjejnë një mënyrë për të ndryshuar gjërat.
5: Një nga këta njerëz ishte dhe Ludovik Lazar Zamenhof. Ai u lind në vitin 1859 dhe jetoi në qytetin e Bialystokut në Poloni, e cila aso kohë ishte pjesë e territorit rus. Në qytet ishin tre grupe të mëdha etnike: polakët, bielorusët dhe hebrejt që flisnin jidisht. Konflikte që ekzistonin midis këtyre grupeve etnike e trishtonin të riun Zamenhof. Duke qenë hebre, jeta nuk ishte e lehtë për të. Qindra vite më parë shumë hebrejt u arratisën drejt Polonisë duke kërkuar një vend të sigurt. Por konfliktet vazhduan dhe madje edhe fëmijët ishin pjesë e tyre. Ata grindeshin në shkolla dhe në rrugë. Zamenhof u rrit në një mjedis me urrejtje dhe frikë të madhe.
4: Megjithatë, ai nuk ndjente urrejtje dhe zemërim në zemrën e vet. Disa njerëz thonë se ëma e ndihmoi të krijonte natyrën e tij të mirë. Nëna e tij besonte se të gjitha qenjet njerëzore ishin binte një perëndie të dashur. I riu Zamenhof filloi të mendonte për mënyra se si të ndryshonte mjedisin armiqësor në të cilin jetonte.
5: Ai besonte se pengesa gjyqësore ishin pjesë kryesore e problemit. A i mendonte se nëse të gjithë njerëzit do të flisnin të njëjtën gjuhë, atëherë do të mund të komunikonin më mirë. Që fëmijë, a i besonte se një gjuhë e përbashkët do të jepte fund urrejtjes. A i ndronte për fundin e urrejtjes politike dhe raciale. Ndronte për një botë të bashkuar.
4: Zamenhof filloi të eksperimentonte me krijimin e një gjuhe ndërkombëtare. Në fillim ai u përpoq të krijonte një gjuhë me një gramatikë të pasur, por kjo gjë u bë shumë ndërlikuar. Zamenhof mësoj shumë gjuhë, duke përfshirë gjermanishten, frëngjishten, latinishten dhe greqishten. A i vendosi që gjuha ndërkombëtare duhet të ishte sa më e thjeshtë, dhe kështu punoj fort për shumë vite derisa filloj ta teston të gjuhën.
5: Por si mund të testosh një gjuhë të re? Zamenhof u përpoq duke përkthyer libra ekzistues, tregime, lutje dhe pjesë nga Bibla. Le të dëgjojmë se si tingëllon gjuha Esperanto.
6: Cio estigis per li? Kaja parte de li estigis nenio? Kio estigis? En li estis la vivo? Kaj la vivo estis la lumo de la homoj? Kaj la lumo brilas en la malumo? Kaj la malumo gin ne venkis? Në Shqip kjo përkthehet. Dhe me këtë fjalë, Perëndia krijoi gjithçka. Asgjë nuk u bë pa fjalën. Gjithçka që u krijua mori jetën prej tij dhe jeta e tij u dha të gjithëve dritë. Drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e ka shuar kurrë.
5: Pasi e testoi gjuhën, ishte e nevojshme që Zamenhof të botonte librin e tij, të cilin e titulloi Lingvo Internacia. Anta u parolo kaj plena lerno libro, që përkthehet gjuha ndërkombëtare, parathënia dhe teksti plot mësimor. Por në vend që të përdorte emrin e tij të vërtet në libër, ai përdori emrin Doktoro Esperanto, që do thot doktori shpresë plot.
6: Le të hedhim një sy më nga afër kësaj gjuhe. Rreth 75% të fjalëve vijnë nga gjuhët latina ose romantike, siç janë frëngjishtja, italishtja dhe spanjishtja, ndërsa rreth 20% vijnë nga gjermanishtja dhe anglishtja, ndërsa pjesa e mbetur e fjalëve vjen nga rusishtja, polonishtja dhe greqishtja. Alfabeti Esperanto formohet nga 28 gërma, ndërsa shqiptimi është fonetik, që do të thotë se çdo fjalë shqiptohet njësoj siç shkruhet, pa përjashtime. Shumica e gramatikës së Esperantos ndjek një nga 16 rregullat bazë.
5: Në gjuhën Esperanto të gjithë emrat mbarojnë me shkronjën O. Për shembull, emri Zog në anglisht, Beard, është Beardo, dhe në shumës është Beardoi.
6: Ja diçka tjetër interesante. Nëse në fillim të fjalës shtojmë parashtesën mal, atëherë fjala merr kuptimin e kundërt të saj. Për shembull, alta do të thotë gjatë, ndërsa mal alta e shkurtër. Seka do të thotë thatë, ndërsa mal seka e njom. Pura do të thotë pastër. E gjeni dot fjalën për e papastër, mal pura.
5: Askush nuk e di me saktësi se sa njerëz e flasin gjuhën Esperanto. Disa njerëz e përllogarisnin numrin në 2 milion. Kjo përllogaritje bazohet në informacionin e marrë nga librat e shitur të gjuhës Esperanto dhe përdoruesit e internetit. Kjo gjuhë është më e përhapur në Europën qendrore dhe lindore. Folësit e Esperantos kanë zhvilluar disa zakone të ngjashme, por shumë njerëz argumentojnë se një gjuhë ndërkombëtare nuk duhet të ketë kulturën e saj, sepse ajo duhet të shmanget ndasive kulturore dhe raciale.
6: Folësit e Esperantos thonë se gjuha e bën komunikimin më të lehtë kur udhëtojnë. Ata thonë se si gjuhë e dytë, Esperanto është një gjuhë shumë e mirë, më e mirë se disa gjuhë të tjera të dyta si frëngjishtja, spanjishtja apo anglishtja.
5: Këto gjuhë përdoren nga shumë njerëz në vende të ndryshme të botës, më tepër se sa të Esperantos. Por gjithashtu ka edhe shumë njerëz që i kanë këto gjuhë si gjuhë antare. Ideja e Esperantos është që t'i bëjë të gjithë të barabartë, për shkak se nuk i përket asnjë grupi të caktuar, por i përket komunitetit ndërkombëtar. Shpresa që kishte Zamenhof ishte që kjo gjuhë t'i bashkonte njerëzit dhe të ndihmonte për të krijuar një botë të paqit.
6: Shumica e njerëzve thonë se vetëm gjuha nuk mund të krijojë paqe, sepse edhe njerëzit që janë në të njëjtin vend, që kanë të njëjtën gjuhë dhe kulturë, prapse prap debatojnë dhe luftojnë.
5: Zamenhof ishte një idealist. Ai besonte se bota mund të ndryshonte. Në fund të fundit, gjuha quhet Esperanto, pra dikush që shpreson. Dhe një person që ka shpresë mund të bëjë më shumë gjëra sesa një person që nuk ka shpresë. Zamenhof nuk e pa ëndrrën e tij të realizohet gjatë jetës së tij. Akoma ka keq kuptime mes njerëzve, por Esperanto ka bashkuar shumë njerëz në mbar botën. Si gjuhë, ajo ka të ikaluar disa ndasi kulturore dhe raciale. Në një faqe interneti ndërkombëtare për persona që flasin gjuhën Esperanto, dikush shkroi se të qenit një folës i kësaj gjuhe nënkupton të qenit pjesë e komunitetit mbar botror. Ai tha se njerëzit që flasin këtë gjuhë besojnë në barazi. Gjuha Esperanto i lejon njerëzit të shprehin thënie të tilla, si ne jemi lindur të gjithë të barabartë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7. Let's keep

Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: A i keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen lutja i ndryshon gjërat? A i besoni se i ndryshon? Apostulli Pali tha, lutuni pa pushim. Jakobi tha, shumë fuqi ka lutja e të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rjeti Pastorve Amerikan. Si Rjeti Pastorve e çmojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e çmon. Lutja është një urdhërim, është adhurim, por është edhe privilegj. A e keni menduar ndonjëherë se pse është shtuar numri njerëzve që nuk luten dhe pse nuk shohim shumë përgjigje lutjesh? Shumica e të krishterëve e dinë në kohën e tyre se lutja është shumë e rëndësishme dhe shumë prej tyre luten me besnikëri, veçanërisht për këto kohë kritike të kombit ton. Por shohim shumë pak ndryshim. Ndoshta ka një arsye sepse Perëndia nuk u përgjigjet lutjeve tona. Në ditët në vazhdim do të identifikoj tre arsye kryesore sepse Perëndia nuk u përgjigjet disa lutjeve. Është thelbësore që të lutemi duke u bindur Perëndis dhe sipas vullnetit të tij me besim.
1: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zgjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjaku të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake. Por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek

0: Kjo fazë, faza D, është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar, kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs, they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
2: Mund na thoni, doktor, cilët janë personat më të rizikuar nga kjo smundje dhe ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
0: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq. Pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale. Është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
2: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
0: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo është shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejntja në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejntje është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejntje të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
2: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
0: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flasë me ta dhe të kuptoj se kur i ndodhë. Nëse i ndodhë kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhumë tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e dobët, dëgjohen kur prapsohet në mushkëri dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. Por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të kraharorit për të parë shkaqet të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frym, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozën së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ejntjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm. Apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shoh strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shoh nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e llojit tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient. To look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances. To look at the blood count, all of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
2: Si duhet të trajtohet insuficiencia kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
0: Gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshimet tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar. Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna për 25 vitet e fundit e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. 2 vitet e fundit këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sill shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrilatorin ose me një teknik të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet e pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sillin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat e tjera që mund të ndryjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të dijë se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
1: Decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart, but asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. Couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
2: Mm-hmm. Cilat janë komplikacionet që mund t'jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
1: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
0: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjëherë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly their heart will just start racing at a very very rapid rate. They will collapse and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
2: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
0: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
2: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
0: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
2: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
0: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, sesa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
2: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
0: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim si pas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmoj të bëj një jetë më të plot dhe më të gjatë.
1: But even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
2: Dr. Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndatë sot në studion tonë. Kënaqësi që ishit me ne.
3: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Come on, let's lift it up for Jesus.
1: Dita e 88. Ti bëjmë bal, stuhis. Meditimi sot është nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 7. Ju lexoni vargjet 24 deri 27. Ndërsa unë do të ndaj me ju vargun 25, ku Mateu shkruan: Dhe rashiu dhe erdhën lumejt, e fryn erat dhe u përplasin mbi atë shtëpi, dhe nuk ra, sepse ishte themeluar mbi shkëmb. Në tetor të vitit 2013, një erë fort nga Verilindja solli shira të rrëmbyeshëm, duke i shkaktuar dëme shtëpisë sonë nga era dhe shiu që depërtuan qatin dhe rrodhën përmes tavanit. Në muajt në vijim, ndërkohë që punëtorët po riparonin dëmet, Perëndia po më transformonte edhe mua nga brenda, jashtë. Ndërkohë që riparimet po e zhvishnin shtëpin nga gjërat e vjetra dhe po nxirrnin zbuluar strukturën e saj, po kështu po zbuloi edhe struktura ime, dhe pashka se të dyja kishim nevojë për ndryshime. Fatmirësisht, themelet, si të mijat e të shtëpis, ishin shumë të forta. Në mësimin e sotëm, Jezusi po flet për rëndësinë që ka një themel i fort, duke përshkruar dy shtëpi. Ato janë metafora për dy lloje jetësh. Njëra e ndërtuar mbi themelin e patundur të një marrëdhënie me Jezusin, dhe tjetra e ndërtuar mbi rrën e lëvizshme të botës. Dhe rënë shirat e depresionit, ndjenjës së frikës dhe vetmisë, erdhën lumejt e shëndetit të ligë dhe e prishjes së marrëdhënieve, fryn erat e sfidave financiare dhe e humbjes, stoitë e vuajtjes u përplasën në jetën tonë. Pavarësisht nga mënyra si ndiheni, Perëndia nuk ju ka braktisur në stoi. Ju keni premtimin e Krishtit që një jetë ndërtuar mbi të do t'ju bëj ballë stoive të jetës. Dhe ndërsa përballeni me vështirësi, ne duhet patjetër të mbajmë mend që shpëtimtari ynë është shkëmbi i fortë. Shkëmbi i fortë. Sepse është shkëmbi i themelit tonë, dhe nëse jemi të rënjosur thellë tek ai dhe situatat më të frikshme nuk mund na shkundin dot. Pamitemi, i kërkoni Perëndis që ju kujtoj që ta ndërtoni vazhdimisht themelin tuaj tek ai. Edhe unë lutem së bashku me ju në emër të Jezusit. Amen.
2: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
3: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
4: You say that you'll come through, but it's been so long.

0: përfrymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast këtu në Radio 7. Urdhërimi që na është dhënë nga Jezusi është të predikojmë lajmin e mirë për të gjitha kombet. Kjo verë ka qenë një verë intensive për kishën Jeta e Re në Tiranë me pastor Sabri Kasemi. Në bashkëpunim me kisha të tjera ungjillore kanë ndërmarr fushata ungjillizimi në rrugë sheshe, në Tiranë dhe jo vetëm.
2: Ka qenë vërtet një verë intensive, edhe ajo që Zoti ka vendosur në zemrën time është predikimi i ungjillit. Edhe unë besoj që nuk ka kohë që ne të mendojmë se ka kohë. Do të thotë që ne duhet të predikojmë ungjillin, edhe Jezusi tha që një nga shenjat është predikimi i ungjillit në mbar botën. Edhe kjo është arsye që unë jam shumë i zënë në verë me predikimin e ungjillit. Gjithë dimrin punoj te kisha, shërbejmë atje, edhe verës e kemi dedikuar Zotit për ungjillin.
1: Do të kisha dëshirë që të ndaleshim pak specifikisht në rrethet edhe në qytetet ku ke qenë. Le ta nisim me Tiranën. Na tregoj pak në zonat si funksionoi, ndonjë dëshmi me kë bashkëpunua do të ishte shumë interes.
2: Këtë vit në Tiranë ne ishim vetëm në Alidem, atje ku ne kemi kishën, edhe ishte shumë bekim në fakt, edhe pse ishte shumë nxehtë, njerëzit ishin jashtë dhe qëndrojnë në fush. Zakonisht ne zgjidhim sheshe ku ka njerëz.
1: Po.
2: Edhe mund të ishin mbi 500 njerëz në shesh që dëgjuan ungjillin, por ishte gjëja më e mrekullueshme që në fund fare, kur un thash le të bëjmë lutjen e shpëtimit, ishte si një korr ku fëmijë të rinj, të rritur ndiqnin hap pas hapi lutjen e shpëtimit.
1: I than po Jezusit.
2: Edhe i than po Jezusit. Dhe kjo ishte shumë bekim.
1: A kishit ndonjë dëshmi konkrete, pastor?
2: Po, ka dëshmi. Kanë qenë dy njerëz që kanë ardhur në takim më pas, edhe dikush që ndjeu vërtet prezencën e Zotit pasi ne u lutëm për ata. Sepse mbasi mbaron gjithë eventi, ne takojmë njerëzit dhe bisedojmë dhe i themi atyre që ne jemi këtu. Në qoftë se ju keni nevojë për një lutje, për shërim, për çlirim, apo dhe thjesht bisedë, ne jemi aty. Edhe mbas gjithë eventit njerëzit vinë dhe Zoti bekon jetët e tyre.
1: Do donim të na tregoje pak për Durrësin. Sa të hapur ishin njerëzit atje?
2: Në Durrës ne shkuam në një vend që quhet Kënet, është një lagje e le të themi e harruar, sepse është e përbërë me Rom, por aty ne bashkëpunuam me kishën Nehemia, edhe ata janë prej vitesh që punojnë gjatë aty. Njerëzit ishin shumë të hapur, edhe na pritën dhe u kënaqën jashtë mase sepse nuk kishin parë një show të tillë artistik. Pra ne kemi një akrobat që është i krishterë, ai bën show-un e vet, edhe është shumë e veçantë dhe njerëzit triqen dhe gjithë artistët që ne kemi, këngëtar, piktor, akrobat, ndajnë dëshmitë e tyre se si ata janë bërë besimtarë.
1: Dhe në fund fare,
2: po, në fund fare gjithmonë është lutja e shpëtimit dhe pastaj është marrëdhënia që ne ndërtojmë me publikun.
1: Më tregu pak me që preke këtë pjesën e stafit, më thënë me kë bashkëpunuat për këtë.
2: Pra, ne bashkëpunojmë me kishën, në çdo vend ku ne shkojmë, ne gjejmë një kishë lokale, që pasi ne ikim, kishë lokale, të bëjnë ndjekjen me dishepullizimin. Sepse puna e ungjilltarit është që predikon ungjillin, njerëzit shpëtohen, por nuk përfundon aty puna. Njerëzit duhet të vazhdojnë që të ecin në rrugën e dishepullizimit dhe këtë punë e bën kisha lokale. Së pari ne krijojmë marrëdhënie me pastorët atje, edhe gjithë të korrat nuk janë tonat, janë të Zotit, dhe prandaj ne bashkëpunojmë së bashku. Dhe gjithashtu ne kemi një grup artistësh që janë miqtë mi, ne kemi diku te 10 vite që bashkëpunojmë.
1: Edhe ata vinë
2: këtu çdo verë edhe na ndihmojnë me ungjillin. Dikush është piktor, është nga Ukraina, kishim muzikant nga Australia, kishim një akrobat nga Kanadaja, edhe nga vende të tjera të botës dhe shqiptar që vinë edhe na ndihmojnë për kryerjen e eventit. Ne bëjmë një forum koncerti.
1: Pa.
2: Edhe pastaj predikojmë ungjillin.
1: Lushnja, do ta marr hartën e Shqipërisë
2: po,
1: me radhë.
2: Lushnja ishte shumë bekim sepse ishte dita më e nxehtë e vitit.
1: Korrika.
2: Edhe ata aktorët, për shkak se ata harxojnë shumë energji, më kërkuan pastora mund ta shtyjmë një orë, ta bëjmë pak më Më mbrapa e thash, s'ka problem. E ndërsa isha ullur në lokal, vinë dy quna, diku të 13-14 vjeq, edhe me shumë qef than, pastor, më mban mend mua? Unë nuk i mbaja mend. Edhe than, vitin që shkoj, unë pranova Krishtin.
3: Çfarë dëshmia?
2: Dhe ata vazhdonin të ishin në kishë, dhe duke biseduar me pastorin e kishës atje, njeri prej tyre kishte pasur një histori të vështirë në jetën e vet, ku familja ishte divorcuar edhe ai ishte bërë i dhunshëm, ishte bërë si fëmijë i egër, por kur ai erdhi aty, pranoi Jezusin, vazhdoi në kishë, gjithçka ishte qetësuar. Edhe lavdi Zotit e kishte sjellë në kishë maman edhe motrën e vet. Edhe pastaj u kishte folur dhe shokëve dhe i sillte të gjithë te takimi i fëmijëve. Dhe kjo ishte diçka që e gëzoi zemrën time sepse ne punojmë vit pas viti. Por kur shikojmë që një ose dy njerëz e kthejnë mbrapa atë që ti ke bërë, neve na shtyn akoma më shumë që ai do bëj akoma më shumë që njerëzit të dëgjojnë për fjalën e Zotit.
3: Lavdi Perëndis, vërtet. Po në Dimal ose dikur
2: ura vajgurore. Në Dimal është shumë bekim gjithmonë që shkojmë sepse njerëzit janë shumë ikpritës,
3: të hapur.
2: Edhe janë shumë të hapur. Ne kemi bashkëpunim dhe me bashkinë atje. Me njerëzit në bashki dhe kemi shumë vite që shkojmë aty, por këse radhe unë gjithmonë i lutem Zotit, Zotit, unë vite froni yt dhe unë kërkoj dy gjëra, i thash për Dimalin. Unë kërkoj që ti të na japësh shpirtra të shpëtuar, njerëz që do të pranojnë Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, por gjithashtu unë duaj një çift sepse aty nuk ka një kish që mund të bëj ndjekjen. Ndjekjen e njerëzve të interesuar, ne kemi bërë gjithë si grup në përmjet medjave sociale, në përmjet Facebookut, edhe në përmjet Instagramit. Dhe kur ne shkuam atje, ishte një grup vajzash që i njojtën njerëzit tanë, edhe u afruan me njerë dhe ato thanë që ne çdo vit që ju vini, për të bërë koncert jemi këtu dhe ne lutemi, me lutje që ju gjitha postimet që ne i bëjmë ato i ndjekin, edhe marrin fjalën e Zotit. Po ne thamë Zot, duam një çift që të ushqejë ata aty. Dhe lavdi Zotit, kur unë isha ulur në lokal, një çift që janë besimtar, erdhën dhe më thanë, ne po i lutemi Zotit për një mënyrë të re ungjillizimi në qytetin tonë. Ne thash, oh, hajde, le të bashkohemi bashkë, me që ju doni një gjë, ne kemi, le të bashkojmë forcat edhe gjitha kontaktet që ne morëm në fund, u adhuruam atyre që ata të vazhdojnë punën me...
3: Shumë bekim, edhe nga fotot që ne pam në ekran, duke që njerëzit janë të hapur edhe kanë interes.
2: Po, vërtet.
3: Kështu që ky është një rast i mirë, liria ungjillit në Shqipëri është një privilegj.
2: Po, është shumë bekim.
3: Po, në Librazhd.
2: Edhe në Librazhd ishte shumë bukur.
3: Si shkoj aty pastaj?
2: Ne kishim bashkim, bashkëpunime të dyja kishat, edhe gjithmonë marrim leje nga bashkia, nga policia, njerëzit vinë, dëgjojnë. Në fund pati një problem me dikë që kishte një kundërshtim, sepse ndonjëherë njerëzit nuk janë dakord me atë që ti thua, nuk janë dakord.
3: Po, gjëra edhe që ndodhin.
2: Dhe ata nuk e kanë me ty, po e kanë me Zotin. Por ne kemi durimin, kemi kapacitetin se si ti shmangim gjitha rastet, por ishte shumë bekim sepse ne jemi lutur për njerëz aty dhe kishte njerëz që thanë faleminderit që u lutë, sepse un kam ndier shërim në trupin tim. Pra është një nga qytetet që unë gjithmonë shkoj, gjithmonë lutem për shërim.
3: Po, pra kishit edhe dëshmi shërimi në
2: kishte dëshmi shërimi
3: në këto takimi. A pati sa pak a shumë, më thonë njerëz i thanë po Jezusit.
2: Në të gjithë turin në 10 ditë kanë qenë diku te 247 njerëz
3: lavdi Jezusit.
2: Që kanë thënë po, edhe diku te 3000 njerëz në total që kanë ndjekur gjithë eventin që ne kemi bërë.
3: Po, si ka qenë nga qyteti në qytet, më thënë në po, mendalisa me hapsirë?
2: Po, kanë karakteristikat e tyre, sepse ne i bëjmë çdo ditë.
3: Në kanë qenë intensive të vazhdueshme?
2: Turit, ne bëjmë vetëm një ditë pushim. Më përpara ne ishim në zonën e Korçës, kemi qenë në Maliq, kemi qenë në Pirk, që ishte për herë të parë që shkonim.
3: Po, më tregu pak për Korçën.
2: Edhe në te ky fshati që quhet Pirk, dikush më tha, pastor, këtu njerëzit janë shumë të ftohtë, sepse janë shumë të pasur, edhe mendojnë gjithë secili që ka religjonin e tyre. E më thash, mos ki merak. Zoti i njeh të vetët, edhe Zoti do sjellë njerëzit që duhet të vinë. Edhe ne filluam shohun, mirë po pati dy vajza ishin duke u zënë me njëra tjetrën. Edhe derisa mua më detyrua që të ndërprisja shohun dhe thash, ju lutem pushoni. dhe ato pushuan. Në fund fare, kur ne u lutëm, një nga këto vajzat erdhi dhe bëri lutjen e shpëtimit. Dhe mbas shohut ne u lutëm akoma për atë bashk, sepse kërkoj disa pika lutje personale. Dhe në fund fare ajo tha, unë po ndjej një gëzim shumë të madh. Dhe lutuni që këtë gëzim që unë po ndjej sot, ta ndjej gjithë fshati. Dhe ne thamë, kjo është fest në qiell, pse? Sepse kjo është gëzimi i shpëtimit. Kur njerëzit pranojnë Jezusin si Zot dhe shpëtimtar, në shumicën e rasteve ata thonë, isha i mërzitur, kisha një bar, kisha një trishtim, kisha një blokim, dhe ky u larguan. Dhe vendin e kësaj gjeje negative e zë kush? Gëzimi, dhe ky është gëzimi i shpëtimit. Që Zoti na ka falur mëkatet dhe i largon mëkatin nga jeta e individit që lutet dhe e fton Jezusin si Zot dhe vendin e zë gëzimi i Zotit.
3: Dhe ja vlen për te lodhjes?
2: Po, ja vlen.
3: Në gjithë sot akime ju e keni parë dhe duar.
2: Lodhja fizike njëherë shumë e madhe, por kemi atë forcën e gëzimit të ungjillit.
3: Pastor, fjala e Zotit thotë që është urdhër që ne duhet të predikojmë ungjillin.
2: Po.
3: A ke marrë ti një fjalë specifike për ungjillizimin në rrugë? Sepse nuk është hera e parë që ju dilni në terren.
2: Po. Para 12 vjetësh kur unë kam filluar, Zoti më foli dhe më tha, duhet të dalësh jashtë katër mureve. Duhet të dalësh të predikosh ungjillin. Unë kam qenë në malin Dajte dhe duke u lutur, edhe atje kam parë Jezusin duke qarë. Edhe ai po qante për shpirtrat e pashpëtuar. Edhe unë thash, Zot, unë dua të lutem që ti të mos qash në brezin ton. Dhe thash, Zot, çfarë duhet të bëj? Ai më tha, kisha ka kërkuar që unë të sjell rrezikimin, të sjell shiun. Por në qoftë se shiu bie në tokë dhe në tokë nuk ka farë, çfarë do mbi? Unë dua dikë që të shkoj dhe të mbjellë farën. Edhe unë kam 10 vite që shkoj nga veri unë në jug, nuk e kam problem nëse janë 5 njerëz, 20, 100, 1000, sa do njerëz që të jenë, ne jemi aty për t'i dhenë farën e ungjillit. Edhe në qoftë se fara mbi në jetën e tyre, atëre Zoti do sjellë një rrezgjim të madh mbi kombin shqiptar.
3: I e përgjigjur me po thirrjes së Zotit në jetën tënde. A merr ti një, nëse mund të them, instruktim specifik tek zonat apo vendet ku shkoni?
2: Patjetër, ne interesohemi për zonat, edhe gjithmonë bashkëpunimin ndërmjet pastorëve. Ne gjithmonë i pyesim se si janë zonat ku po shkojmë, popullsia, kultura, edukata. Sepse normalisht, kur ne duam të shkojmë atje, ne nuk duam të thyejm ndonjë rregull që t'i ofendoj ata. Edhe zakonisht ne shkojmë edhe në vende ku nuk ka një kishë. Por në vendet ku nuk kanë një kishë, ne përpiqemi që të gjejmë kishën më të afërt për t'i lidhur dhe gjithmonë të bëhet dishepullizimi i njerëzve.
3: Për t'i drejtuar. Cili është qëndrimi pastor ose me çfarë mendësie ju i realizoni këto fushata ungjëllizimi, sepse është ajo ideja gjithmonë e refuzimit nga tjerët, e mospranimit, shpeshherë edhe turpit, apo t'jemi edhe t'kemi një qëndrim dashamirës, sepse me shpresën se patjetër dikush do të marrë diçka.
2: Po unë besoj që ne kemi një mesazh. Ne mesazhi që ne mbartim është mesazhi i jetës. Edhe fara që Zoti ka mbjellë në ne ka potencialin e jetës. Edhe te Isaia Zoti thotë që fara ime nuk do kthehet kur bosh. Para disa kohësh unë kam takuar njerëz që para 20 vitesh unë i kam dhënë një dhjatë re. Edhe i ka ardhur dhe ka thënë, "Më mban mend?" Thosh, "Jo, nuk të njoh." Dhe i tha, "Para 20 vitesh ti më ke dhënë një dhjatë re." Dhe është sot besimtar sepse unë e takova 20 vite më përpara. Por do të thotë që fjala e Zotit nuk i kubosh. Dhe ja vlen ndonjëherë turpi, ja vlen ndonjëherë edhe ofendime, sepse ka momente kur njerëzit na ofendojnë, sepse nuk janë dakord me ungjillin. Ka pasur momente kur librat që unë e kam dhënë më kanë ngjeshur në fytyrë. Por unë kam shtrënguar dhëmbët të mos reagoj në mish, por të reagoj me dashurinë e Perëndisë. Sepse unë jam aty për t'i treguar njerëzve që Perëndia i do, që Perëndia ka një plan të mrekullueshëm për jetën e tyre. Kur ne ishim në një fshat quhet Sovjan, ishte një djalë që duke që ishte tip gangsteri, ja nuk e di jetën e tij, por ai ishte duke bërë shumë zhurmë, fshkëllente, kohë pa kohë. Dhe ishte thjesht ideja që ai donte të trishte vëmendjen te vetja. Në fund ne mbaruam, un kam shkuar dhe i kam vendosur dorën edhe i kam thënë që Zoti më tha që këtij njeriu mungon diçka. Dhe në fakt ai ishte jetim dhe un kam folur kundër frymës së jetimit. I kam folur për dashurinë e Zotit, e ndërsa unë flisje për dashurinë e Zotit, ai që ishte aq zhurmaxhi u kthye në dikë që po qante dhe tha vërtet un do ta kërkoj Zotin. I dhash një bibël dhe ai do filloi duhet këtë filluar ta lexoj tash.
3: Dhe vetëm Jezusi mund ta bëj këtë.
2: Vetëm ai mund ta
3: transformim në jetën e dikujt. Për fushata të tilla, ungjillizimi pastor duhet kohë, njerëz, organizim, por edhe financa.
2: Po.
3: Si e pa dorën e Zotit veprim?
2: Po, vërtet këtë vit ishte shumë bekim, sepse unë i thash grupit zakonisht, grupi siguronte edhe për shpenzimet e mia personale, por unë fola me disa miq. Në fakt, dikush më tha që do të mbështesun. Dy javë para fushatës më thotë që jo nuk ka mundësi të mbështes. Edhe thash, s'ka problem. Zoti është burimi im. Në atë ditë në dark, dikush tjetër më shkruajti dhe më thotë kam ndier nga Zoti që unë do të dërgoj për shpenzimet e tua. Sa janë shpenzimet e tua? Dhe brenda 4-5 orësh u sigurua gjithçka. Unë kam një gjë që unë besoj që Jezusi është burimi i fuqisë, i financave dhe gjithçkaje.
3: Dhe vizioni juaj?
2: Vizioni im është të shkoj në çdo vend të Shqipërisë për të predikuar Ungjillin. Vitin që vjen e kemi plan që të shkojmë në një javë në fshatrat e zonës Korçës, ku nuk kemi qenë ndonjëherë, dhe gjithashtu një javë tjetër në zonën e Durrësit. Para se na e të vendosim do shkojmë në këtë fshat, ne lutemi dhe kërkojmë drejtimin e Zotit. Pra, gjithë çka bëjmë ka të bëjë me marrëdhënien tonë me Perëndin. Ne lutemi, Zoti na drejton. Zoti na furnizon, Zoti na fuqizon, madje edhe predikimet nuk janë njësoj në të gjitha ditët. Janë ndryshe në një ditë, ndryshe në një ditë tjetër, sepse varet në varësi të asaj çfarë Zoti kërkon të flasë zemrave që do vinë për të dëgjuar.
1: Ishim me pastor Sabri Kasemi, ju dëgjua se si Zoti i ka siguruar dhe është kujdesur që fjala e tij të dëgjohet këtë verë në Tiranë dhe disa qytete të Shqipërisë. E vërteta që njerëzit duhet të dinë, e vërteta që do t'i bëj të lirë dhe do t'u jap shpresë. Lajmin e mirë, Ungjillin e Jezus Krishtit. Kalofsh i bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet alarmishme. Këshilla

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Është një ditë e nxehtë në Kalkuta të Indis. Fëmijët janë në shkollë duke mësuar viersha dhe këngë. Mirë po nxënësit nuk janë brënda një ndërtese, por janë ulur jashtë, poshtë disa pemve të mëdha.
3: A është kjo një mënyrë e mirë për të mësuar? Shkrimtari dhe aktivisti Rabindranath

0: dhe më shumë se 100 vjet më vonë. Shkrimet e tij vazhdojnë të kenë ndikim në kulturën indiane.
1: Megjithatë, kur ishte i vogël, Tagorit nuk i pëlqente shkolla. Atij nuk i pëlqente të rrinte ulur brenda një ndërtese. Kështu që vëllezërit e tij më të mëdhenj i mësuan atij shumë gjëra në shtëpi. Ai i mësoi rreth muzikës dhe pikturës, por së shumti i pëlqente të shkruante. Vierzhën e tij të parë ai e shkroi në moshën 7 vjeçare. Ndërsa libri i tij i parë me viersha dhe poezi u botua kur ai ishte vetëm 17 vjeç. Ai shkruante poezi për shumë gjëra, që nga dashuria, jeta, gjërat shpirtërore e deri tek politika.
0: Gjithashtu, Tagore shkroi edhe për arsimin. Ai besonte se ka shumë mënyra të ndryshme për të mësuar dhe çdo fëmijë duhet të mësojë sipas mënyrës së vet. Në një nga poezitë e tij, ai tha: "Mos e kufizoni fëmijën sipas mënyrës suaj të mësuarit, sepse ai ka lindur në një kohë tjetër."
1: Në fillim të viteve 1900 në Indi sundonte qeveria britanike. Gjatë kësaj kohë shumë pak fëmijë indian shkonin në shkollë. Të gjitha shkollat ishin si shkollat në Britaninë e Madhe. Fëmijët supozohej të uleshin brenda një klase dhe duhet të dëgjonin mësuesin gjithë ditën, e pastaj testoheshin me provime për të parë se sa gjëra mund të mbanin mend.
0: Tagore kujton se në këtë lloj shkolle ai nuk dilte mirë me mësime, kështu që vendosi të krijonte shkollën e vet. Ai dëshironte që kjo shkollë të ishte një vend mësimi ndryshe. Shkolla e Tagore u hap në vitin 1901 dhe u quajt Santiniketan, që në gjuhën bengaleze do të thotë shtëpia e paqes. Kjo shkollë filloi me vetëm 5 nxënës dhe po ashtu edhe 5 mësues. Qëllimi i Tagore ishte që të kishte një shkollë ku nxënësit e kishin qejf mësimin.
1: Rabindranath Tagore besonte se fëmijët duhet të ndiheshin të lidhur me natyrën, nxënësit inkurajoheshin të luanin dhe të shpenzonin kohë duke qëndruar në natyrë. Mësimin ata e zhvillonin jashtë. Në këtë mënyrë mësonin një thjeshtë informacion, por mësonin të jetonin në paqe me botën.
0: Gjithashtu, Tagore dëshironte që nxënësit të lidheshin me kulturën e tyre vendore. Shumë prej shkollave të tjera në Indi e bënin mësimin në anglisht, ndërsa në Santiniketan mësuesit përdornin gjuhën vendase të Bengalit. Gjithashtu, nxënësit mësonin këngë dhe valle nga zona e tyre. Ata mësonin aftësi të ndryshme në arte dhe zanate, si bërja e këpucëve apo ngjyrosja e pëlhurave. Por Tagore donte gjithashtu që nxënësit e tij ta kuptonin botën, kështu që ata studionin edhe shumë kultura të tjera. Madje shkolla kishte mësues që vinin nga vende të tjera.
1: Nxënësit e kësaj shkolle nxiteshin që të kalonin kohë duke menduar rreth çështjeve fetare dhe shpirtërore. India është një komb që ka shumë fe të ndryshme. Tagore besonte në respektimin e të gjitha feve. Ai mendonte se natyra shpirtërore ishte një pjesë e rëndësishme në kërkimin për të vërtetën. Gjatë një fjalimi në Shtetet e Bashkuara, ai tha:
0: "Synimi i arsimit është i jap njerëzit unitetin e të vërtetës. Unë besoj në një botë shpirtërore, e cila nuk është e ndarë nga kjo botë. Kjo është e vërteta më e rëndësishme. Në frymën e jetës, ne duhet të ndihemi gjithmonë se po jetojmë në Perëndin." Tagore dëshironte që edhe nxënësit në shkollën e tij të kishin të njëjtin qëllim. Ai nuk shqetësohej për provime dhe rezultate. Ai besonte se ishte më e rëndësishme që fëmijët të mësonin për botën përqar këtyre. Ai besonte se fëmijët kishin nevojë për lirinë për të menduar dhe eksploruar.
1: Shkolla e Tagore ishte një sukses. Nxënësit aty nuk merrnin gjithmonë notat më të mira në provime, por ata studionin shumë lëndë të ndryshme dhe mësonin shumë aftësi. Njëkohësisht edhe shkolla u ashtoi krijimtarinë.
0: Shumë prej nxënësve nga shkolla e Tagore u bën të famshëm kur u rritën. Indira Gandhi, ish kryeministri i Indisë, shkoi në këtë shkollë. Po kështu ishte edhe me ekonomistin dhe shkrimtarin Amartya Sen, i cili mori çmimin Nobel në ekonomi në vitin 1998.
1: Një tjetër personazh që ndoqi shkollën e Tagore ishte edhe prodhuesi i famshëm i filmave indian, Satyajit Ray, i cili madje bëri një film rreth Rabindranath Tagore. Ai besonte se shkolla e Tagore pati një ndikim të madh në suksesin e tij. Në një intervistë për gazetën The Guardian, ai tha se vitet që kishte kaluar në këtë shkollë ishin vitet më produktive të jetës së tij, sepse pikërisht aty ai pa se sa i jashtëzakonshëm ishte arti indian. Deri atëherë ai ishte indikuar vetëm nga arti, muzika dhe letërsia perëndimore, ndërsa kjo shkollë bëri atë kombinimin e lindjes dhe perëndimi që ai është edhe sot.
0: Në vitin 1913, Tagore fitoi çmimin Nobel në letërsi. Këtë çmim ai e mori për librin e tij me poezi të quajtur Gitanjali. ai ishte personi

0: i parë që nuk vinte nga Evropa i cili fitonte çmimin Nobel. Kjo arritje ishte e rëndësishme për Tagore, por nuk ishte gjëja më e rëndësishme.
1: Gjëja më e rëndësishme për të ishte mendimi. Ai besonte se të gjithë fëmijët duhet të kishin lirinë për të menduar. Në atë kohë kjo ishte një ide shumë inovative dhe ndryshe. Madje shkolla e Tagore është shumë ndryshe dhe sot. Në një nga poezitë e tij nga Gitanjali, Tagore shpjegon ide që ai kishte për arsimin, ja gjëra që ai uronte për popullin e vendit të tij.
0: Aty ku mendja është pa frikë dhe koka mbahet lart, ku njohuria është falas, ku bota nuk është coptuar pjesë-pjesë nga muret të ngushta, ku lumi i qartë i arsyes nuk ka humbur rrugën e vet në për rërën e shkretëtirës, në këtë parajsë lirie, ati im lëre vendin tim të zgjohet. Kjo ëndër e Rabindranath Tagore vazhdon të jetë gjallë edhe sot. Ajo jeton për mes shkollës Santiniketan. Çfarë mendoni rreth kësaj shkolle? A mendoni se është i mirë ky lloj arsimi i ndryshëm?
2: Hashtag thurje.
3: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Njihuni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Armiqt kryesor të integritetit. Ai që ecën me ndershmëri, ecën i sigurt, por ai që ndjek rrugë drejtarake ka për të zbuluar. Fjalët e urta kapitulli 10 vargu 9. Do të jem në shtëpi në orën 9 fiks. Por ora 9 vjen dhe ai nuk duket gjykundi. Ai nuk duket as në orën 10, as në orën 11. Më në fund dëgjon derën që bie në orën 12:10. Mendova se the që do të vijë në shtëpi në orën 9 fiks. E di, por më ndodhi diçka. Më pas dëgjon fjalin. Do të ta sjell çekun me post. Kështu pret 3 ditë më shumë, më pas 4 ditë dhe në fund një javë. Por asnjë çek nuk vjen. Ti telefonon dhe thua: "Me sa kuptova ti më the që çeku yt do të vinte me post." Përgjigja që merr është kjo: "Në fakt, mendova se do të vinte." Dhe pastaj të thuhet një frazë mjaft e pabesueshme, sikur zarfi ka humbur rrugës. Le të bëjmë vlerësimin e situatës për një çast. A do të thoshit që njerëzit janë më pak të prirur për ta mbajtur fjalën e tyre, më pak të prirur për të ardhur në kohën e duhur dhe përgjithsisht kanë më pak integritet sesa disa vite më parë? Kur figurat ndërkombëtare ju zhgënjejnë dhe ajo që thon shpesh është e dyshimt, kur edhe pastorët duket sikur bëjnë jetë dyfisht, një jetë private që është ndryshe nga jeta në publik, kur arsimtarët thon se vlerat morale mund të mësohen pa ndikimin e besimit, a nuk është e çuditshme që biseda rreth integritetit sot është një diskutim rreth vertebrës së katërt të një dinozauri të zhdukur? Ju thoni: "Po, jam dakord, por çfarë mund të bëjmë ne për ta ndalur erozionin e karakterit sot?" Ne mund të bëjmë shumë më tepër nga sa mendojmë. Së pari, le të përkufizojmë termat tona. Integriteti është ajo që jemi, është karakter moral brenda jush që përcakton atë që jeni. Karakteri është si njëra anë e monedhës. Lidhet më shumë me veprat tuaja, me atë që bëni. Themeli i integritetit është një qëndrim i vjetër i moralit, që thotë se ka një Zot në qiell që interesohet për atë që ndodh në planetin Tokë. Bazohet në faktin se disa gjëra ai i quan të drejta dhe disa i quan të gabuara. 10 urdhërimet nuk u dhanë si 10 sugjerime, por si 10 ide rreth moralit. Ato ishin edhe negative, edhe pozitive, siç Zoti tha: "Kjo është e gabuar dhe këto gjëra janë të sakta." Gurë të tjerë të themelit të integritetit janë përgjegjshmëria dhe përgjegjësia, që si dy terma në një varg të vogël e mbajnë jetën tuaj në ekuilibër. Shumë shpejt para vdekjes së tij, James Michener foli për ndryshimet që kishte në brezin e tij. Ai tha se ditët e shkuara nuk ishin ndaj të shëndritshme, por brezi para tij i konsideronte disa gjëra të drejta dhe disa të gabuara. Jo gjithnjë bënim atë që ishte e drejtë, por e dinin ndryshimin. Kurse sot individët që nuk e dinë ndryshimin janë të rrezikshëm dhe janë një kërcënim për shoqërinë. John Sauter, në një artikull me titullin "Fjala që mungon, integriteti", thotë se ekzistojnë katër armiqtë të integritetit. Ai përshkruan ato si mashtrimi, sektësia, shtirja dhe përshtatshmëria. Mashtrimi është ai që Abrahami përdori kur nuk donte ta pranonte që Sara ishte gruaja e tij. "Ajo është motra ime", tha ai, gjë që ishte gjysmë e vërtetë. Sektësia, armiku i dytë i integritetit, është qëndrimi që tregon se nuk ka shumë rëndësi. "Të gjithë po e bëjnë këtë gjë", thoshin njerëzit duke justifikuar sjelljen e tyre. Sektësia është refuzimi për të luftuar kundër rrymës, duke thënë: "Kjo nuk është lufta ime." Karakteri është rezultati i bindjeve që janë themeli i integritetit. Shtirja është padyshim mallkimi i ditëve tona. Dikush pyet: "Si po ja kalon?" Dhe ju përgjigjeni: "Shumë mirë." Ju nuk jeni mirë në fakt, por nuk doni përfshirjen emocionale për të dhënë një përgjigje të sinqertë. Përshtatja është armiku i katërt i integritetit. Është shtegu ndaj të cilit rezistohet më pak. Rruga e shkurtër. Është hamendësimi që nëse gruaja juaj nuk do ta marrë vesh kurrë, atëherë mund të bëni diçka. Është flijimi i përkohshëm në altarin e përshtatshmërisë dhe është mallkimi i ditëve tona. Pavarësisht kostos, integriteti ja vlen.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbërriti në kishë të dielën në mëngjes, e tronditur dhe e shqetësuar. Pas një nate të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. Çfarë duhet të bëj? E pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigaili e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoi shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi nëpër një lugin malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'u kundërvënë mëkatit të burrit të saj shpëtoi jetë të rëndësishme. Zoti e goditi burrin e saj dhe vdiq pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mirërisht, pastori i Xhenit i tha asaj të shkonte në shtëpi të burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Jenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëj të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjithshme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion ton.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Desha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Mm-hmm. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Mm-hmm. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës, nuk gjen dot fjalët më të bukra për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shof që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është e vërtetë, është.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash, e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar, ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevoj për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sfa herë duhet i japi për të pirë, si duhet a mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pik pyetje, dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza në gjuhën popullore. Po. Që kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti. Dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, një që i shqetëson të gjitha nëna.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verz? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thon në literatura të ndryshme janë mendime
0: jo
1: të ndryshme. Jo,
0: ne duhet nga praktika që ju keni parë për ditët.
1: Nga praktika. Neve kemi fëmia kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as ujë me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmia çdo 2 orë gjysëm apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk, pra nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni edhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti. Dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radhë parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të rregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet ku jeton. Po gjithë njerëzit familjarë duhet kujdohen
1: për punën për gjendjen psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të na psoj depresion. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju that mikpritja shumë e rëndësishme sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijë na kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zotit dhe do i ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre, është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë ne në vizitën e parë që bëjmë mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si i kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonte fjalët e bukura dhe mua sa e re ke ngelur doktoresha, më kupton që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuë nënës asnjëherë. Ose fëmija deri 4 mujoshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke si kur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë rregull kitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para, apo 20 ditëshin, si shtot popullit, po dhe me literaturë, qanë sepse ka kolika abdominale, apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku, që shkaktore, për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshi. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkak dhe për shkak. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëj atë lidhje sy më sy me fëmija dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi, fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pashkak. Do vëmëndje, do, sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Jo tani për jo shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5, është i lidhur me nënën.
0: Pas linjës.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë,
0: kur janë fëmive, në bankun e nënës, pra du t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagime shojmë, kur ata qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshilojmë nënën që ta marë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është.
0: Por, që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak pushim.
1: Të rigjen e rojë.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente.
1: Është shumë e brisht, ka nevojë si për ngrohtësinë e ambientit, edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh në natë rea kanë nevojë për pak mbështetje sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh në natë vijnë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët ja u shqikojmë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumi, dhe pastaj që është në ngjyrë të zest, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, pranda edhe ne që ditët e pare i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetra. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantë që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës së tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, mbase në shtetet e tjera nuk e bëjnë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustull në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet nëpërmjet lëkurës me anë të kësaj puçrës apo pusullës me qelb. Dhe fillojnë e ngacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë fola pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falon.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet. Dhe fëmia të tu, sociale, kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetëri. Nuk,
1: ndryshon shumë.
0: Pa.
1: Që kanë lindur nga njëta nënë dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: ekonomik. Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna? Pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të bebit.
1: Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebit kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebit si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pas stresë dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet të lëvizë nga 22-24 gradë. Jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do të thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të na mbaj atë pampersin, dhe një palë kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pas ta i them, nuk jemi asë në tropoj, dhe as në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: fëmijës. Shpesh thoni një lloj si dhe ju është fëmija, domethënë si një i rritur, kur ka një, domethënë ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshë një robe më shumë nga çka veshur nëna.
0: Një robë.
1: Dhe nëna 40 ditë e ndjen, më thonë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj, fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo të këmbët, as të kë pjesë e balis, sepse janë pjesë që të gënjë, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptaj. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart të ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesë e brëndshme.
0: Pa, gjithmonë duhet parë kurizi. Doktorisha, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdon pastaj në muajin e dytë, muajin e katërt dhe në muajin e gjashtë. Relativisht në muajin e dytë bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është 5 vaksina bashk ku përfshihen vaksine difteris, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Pa.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabër 2 muajt e parë, pra 2 muajt e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajt e 6 jepet per orale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajt e 6, kurse në muajt e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajin e 9.
0: Të përshpejtohet bërja
1: sa. Për arsye, se fëmija, si doj që ushqehet me gjirë, deri në muajin e 9, është imbrojtur nga gjiri, nga kiloj.
0: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që në të mëshë. Me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 mëshë, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i rishuar
0: janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
1: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar. Doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk dua t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive, nuk është problem. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdojnë për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh, apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk kam për hepatit, apo për meningit, dhe poliomielitin, që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit, që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit, që është përsërit difteri, tetanos, dhe poliomielit, dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri tetanos.
0: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinimin, faktikisht, me metodat e tanishme duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua t'japë maksimumin si tek nëna që të marrit të gjithë përvojën të rrisin një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që t'na lihet pak kohë për të parë që nga muaji i katërt për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: që janë prezente
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilat janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju, i shkruani në seksin, në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen në shoqërua e bashkë me librin.
1: Me pasaportën, i themi, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa ko plashtuar
1: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa ko plotësojmë të kurba, të peshës dhe të gjatësisë?
1: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muaj të parë, paraqitet muajin e dytë dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësin, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen, apo nuk është i nevojshëm.
0: Përsa i përket rritjes, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësin dhe peshën. Përsa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoreshat tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja,
0: ndjekja apo me sy,
1: ndjekja me sy, apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para,